Tas ir cirka, mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to. Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
1: Oi, es labāk esmu žūrijā. Lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
0: Tieši tā. Ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
1: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
2: Apbalvotais X

0: Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, Buffalo's keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Virši turpina darīt!
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
9: 1, 2, 3.

0: Mājticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien daudz vietu Latvijā līs austrumos gaidāms arī pērkona negaiss, debesis lielākoties mākoņains, saulaināks laiks Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet valstī mīgla, kas piekrastē iespējam arī dienā. Vējš saglabāsies lēns, gaisa temperatūra no 12 grādiem dažviet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 7 no rīta, mani sauc Jānis Krēvičs, šīs ir Star FM ziņas, labrīt! Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionālā apvienība un ZZS turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar partijas parakstīja vienošanos par kopīgas valdības darba principiem un pirmajiem darbiem. Valsts prezidents Andrim Kulbergam valdības izveidošanai devis laiku līdz nākamajai pirmdienai. Valsts kontrole šodien publiskos revīziju par atbalsta piešķiršanu kokrūpniekiem. Pēc šorīt jau publiskotajām valsts kontroles aplēsēm nepamatoti sniegtā atbalsta dēļ, negatīvās sekas mērāmas daudzos desmitos miljonus eiro. Zemkopības ministrija vismaz 130 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā kā dividendes, tāpat mazinot eglas un priedes zaļbaļķu cenas. Kapitālsabiedrības ieņēmumu saruka par vairāk kā 49 miljoniem eiro. Šajā lietā jau notikušas skratīšanas, tās veiktas arī pie bijušā valsts kancelejas direktora Raivi Kronberga un atlaistā zemkopības ministra Armanda Krauzes. Un stundu pirms revīzijas publiskošanas 9:00 no rīta bijušais zemkopības ministrs Krauze pie Saeimas rīkos savu preses brīfingu par šo pašu valsts kontrolas revīziju. Un Saeimā šodien varētu lemt par deputātu mandātu atjaunošanu Krauze, ja viņš atgriezīsies parlamentā mandātu zaudēs partijas biedrs Didzis Zemers. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Aleksēja Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu. Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēžu. Rosļikovs iepriekš aizbrauc uz Baltkrieviju. Viņš centās domas sēdēm pieslēgties attālināt, taču doma to drošības apsvērumu dēļ nepieļāva. Rosļikovs apsūdzēts nacionālā naida kurināšanā un tiesa viņam piemērojusi apcietinājumu. Ekonomikas ministrija šodien parakstīs vienošanos ar tirgotājiem, lai samazinātais PVN pārtikai tiešām atspoguļotos arī veikalu cenās. Šo likumu plānots ieviest no jūlija. Un šodien apbalvos Latvijas dizaina gada balvas laureātus.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot, glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: kāds kā parasti šajā laikā interesē laika apstākļi, mēs varam teikt tās pats, kas vakar, vai ne?
1: Nu, akurāt. Zemnieki, nu ir gana. Es visu laiku par tiem zemniekiem priecājos, jo viņiem vajag to lietutiņu tiem sējumiem virsū. Lai aug, pagaidām ļoti ideāli. Bet, labrīt visiem, bet es vakar, vai kaut kad aizvakar, nu baigi labo ziņu izlasīju. Viens laiku pētnieks ar milzīgu entuziasmu bija nofotografējis, kā pāri upei pirmie sazaļo bērzi, nevis alkšņi. Un tā ir droša zīme. Nu, tā, ka viņš šit uz galdu viss lidoja pa gaisu. Droša zīme, ka būs silta, karsta un sausa vasara.
0: Nu, tad viss. Laika ziņās varam neskatīties.
1: Nu, tas, ka šodien tur bišķi uzlīst, tas tā. Šodien, nu, pat ir kaut kur arī manā lodziņā iezīmēti 21 grādi. Nu, kaut kur viņi būs, acīm redzot. Nu, kādam varbūt zem segas, kādam varbūt arī uz lauka. Bet, principā, šodien ir ļoti, ļoti silts un tāds fēns, tāds kāds piesātināts. Pilns ar pavasari gaisu un Ernestīnas, Ingmāri un Akvelīnas. Šodien varēs laust ceriņus ar jubilāru tiesībām. Patīcībā ceriņu laiks ir. Nu, jā. Tagad ir jānostaigā gar tām vietām, kur viņi koncentrējās Rīgā. Nu, manā galvā uzreiz tā ir Pārdaugava, bet nu ir jau arī citas vietas. Bet nu Pārdaugava pat la man slīkst ceriņos un arī smaržās trakās. Nu, tā. Es ieskacēju savu...
0: Jā, mēs arī Jāni Krēvits sveicinam no rīta. Jāni, labrīt, prieks tev redzēt.
2: Labrīt, kolēģi.
0: Ivetiņai novēlam labas laika apstākļus, jo viņi ir pārgājienā. Jā,
1: un atcerieties, ka pārgājienā nav nepiemērot laika apstākļi, tikai nepiemērots apģērbs. Un zini, tās pašas termobikses, tās gan būs pati karstu. Nu, labi, ar vien var cekot jūs paši lielu, paši gudri.
0: Tā, alternatīvais kalendārs, kolēģi, apsveic tevi šodien Chardonnay dienu.
1: Vai, Chardonnay ir vīnogas čirnēt, ja?
0: Jā, nu tikai vienīgi, bet tikai par vīnogām, protams.
1: Jā, tad, bet savukārt es tev apsveicu šodien Jupitera dienā, laiks, kad ļauties mīlas baudai.
0: Paldies.
1: Mīlas baudai, tev laikam šodien sākumā teltī būs jāpavada, ne?
0: Nevis sākumā, bet noslēgumā. Sākums ir te?
1: Nu es par mīlas baudām vairāk, zinu, ka mīlas baudas manā galvā dzīvo vairāk vakarā nekā no rīta, bet nu kuram.
0: Bet aktīvākais un labākais laiks, mēs šo esam runājuši, tas ir rīta laiks.
1: Ja gribas statistiku uzlabot, tas tāds. Bet šodien, jā, mīliet un vispār māģisks labklājības uzlabošanas laiks, nu tad maģija visādas, ka nu, ko tu gribi kaut ko tur sev iededzināt, kaut ko uzrakst, kaut ko.
0: Nu kā vienmēr, kaut ko, vienkārši dari.
1: Jā.

0: back of the nation. I have never been a quitter.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
2: Šodien daudz vietu Latvijā līs austrumos gaidāms arī pērkona negaisas debesis lielākoties mākoņainas, saulaināks laiks Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet valstī mīgla, kas piekrastē iespējam arī dienā. Vējš saglabāsies lēns, gaisa temperatūra no 12 grādiem dažviet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
2: Ir pusastoņi no rīta, mani sauc Jānis Krēvičs, šis ir Star FM ziņas. Labrīt! Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un ZZS turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar partijas parakstīja vienošanos par kopīgas valdības darba principiem un pirmajiem darbiem. Valsts kontrole šodien publiskos revīziju par atbalstu piešķiršanu kokrūpniekiem, bet šorīt jau publiskotajām valsts kontroles aplēsēm nepamatoti sniegtā atbalsta dēļ negatīvās sekas, mērāms daudzos desmitos miljonos eiro. Un šajā lietā jau notikušas kratīšanas, tās veikts arī pie bijušā valsts kancelējas direktora Raivi Kronberga un atlaistā zemkopības ministra Armanda Krauzes. Zemkopības ministra pienākuma izpildītājs Viktors Valaiņš šodien arī tiksies ar valsts kontroles vadību, lai pārunātu revīzijas secinājumus. Un Saeimā šodien varētu lemt par deputāta mandāta atjaunošanu Armandam Krauzem. Ja viņš atgriezīsies parlamentā, mandātu zaudēs partijas biedrs Dīdzis Zemmers. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Aleksēja Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu. Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Un vēl Latvijas vīriešu hokeju izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras, 3 mačos izcīnījušo Somiju.

0: Dairis mums pieslēdzās un Dairim ir ziņas par satiksmi. Jūrmalas gatve, Zolitūdes ielas krustojums, tur pašā viducī divi saskrējušies. Nu, kur divi? Kur divi tur it kā var novienoties, vai ne? Ātri saskaņot to lietu, bet acīm redzot, tas mazliet arī pakavēs satiksmi šajā brīdī. Labrīt!
1: Labrīt! Un vispār, ja nu gadījumā šodien ejiet cauri Vecrīgai gar Melngauņu namu, paskatieties uz viņu, nolieciet galvu, jo viņam šodien tā kā jubilē pirms 30 gadiem pirmais ķieģels tiek ielikts Melngauņu namu.
0: Atjaunotajā.
1: Un tas, kā viņš tagad izskatās, tad tas ir no tā laika.
0: Ārzemniekiem patīk.
1: Nu, zin kā, labāk tāds tur stāv nekā tukša bedra vai kaut kāds grauds.
0: Blīta fasāde, tas jau tikai rotā pilsēta.
1: Protams, kaut gan, pat Kannās Minotaurs ir piedzīvojis pirmsgrādi, jā, Zjāgiena savu filmu, un liela daļa no filmas ir filmēta Rīgā, bet stāsts par filmu ir, Krievijas kāda no provinces pilsētām. Un Rīgas, nomalas ļoti labi dar.
0: Jā, šo es arī dzirdēju.
1: Šādā ainā, tad Rīga ir dažāda. Vēl mūsu pilsētas sejā ir arī šādi vaibes tie, kā Krievijas nomalas pilsētas. Nu, nekas Rīga augot
0: lēnā. Šeit jāpiemin, droši vien, lai būtu godīgi, ka Rīga ir izmantot arī cita veida filmās, lai, teiksim, raksturot kādu citu laikmetu.
1: Tas pats Sherlock Holmes, tāpat Baker Street, un kas tik vēl ne. Nu, protams, bet vienā pilsētā paskaties, mēs esam tās tā kā filmēšanas laukums.
0: Lindiņ, čau! Lindiņ mums pieslēdzās no Melngalvinām un saka, nāka tiekšā, ne tikai fasāde, bet 7 dienas no vietas arī vaļā. Melngalvinams ir apmeklētāji.
1: Gal gan esmu vadījis Melngalvinamā tajā lielajā zālē pasākumu, ziniet, jāteic, ir tāda mums tur, teiksim, sarīkojuma vadītājiem, pašiem ir tāds tops, kur ir forši, kur palīdz nams, un kur nams tā ļoti, ļoti atturīgi izturās pret pasākumiem, jo viņš tāds pats par sevi. Tā Melngalvinu nams ir viens no tādiem atturīgajiem. Viņš tā ļoti tā.
0: Sajūtās, jā.
1: Lūdzu mani neaiztiek.
0: Bet Melngalvinu namā tā ieiešana vispār, Linda ļoti labi tirgo ideju, jo tad kad tu nopērc biļeti, lai apmeklētu Melngalvinu namu, iekļauts ir arī dzirkstošais vīns.
1: Vaicik elegante!
0: Šis ir riktīgi labi, viss nostrādāja līdz
1: Melngalvinu. Cita iešana!
0: Un tas ir mārketings, to es saprotu. 21. maijs, ceturtdien, labrīt visiem, kas pieslēgušies. Jā, rīts iestrienās, diena iesilst, un šodien iesils arī vārdu tiešajā nozīmē. Rīgā mēs ceram pat uz 20, plus 20 un nedaudz vairāk grādi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances.

0: Burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, €39. 10 kūtīdētas vistu olas, €99. Apelsīnu sula, 1 litrs ar Lidl Plus, €39. Lidl ir vērtīgi.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā. Siguldā.
6: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: mūsu rāmnieks ir klāt. Labrīt. Un...
1: Labrīt, labrīt. Nu ko?
0: Nu ko?
1: Sākam ar hokeju.
0: Vispār jau šajā laikā droši vien būs grēks ar kaut ko citu.
1: Piederās tā darīt. Jā, Latvijas izlasē šodien būs nākamā spēle. Latvija-Somija aizvadīs savstarpējo spēli. Latvija pret Somiju. Es jau esmu, man liekas, jau no pirmās dienas jau teicis, ka Somijas izlase manā skatījumā ir paši galvenie favorīti uz zelta medaļām, ne kanādieši. Bet jebkurā gadījumā pietiekami līdzvērtīgas komandas. Bet Somija šajā turnīrā ir sevi apliecinojuši no vislabākās puses. Un šajā turnīrā Somijam ir 13 gūti vārti. Viņi ir pašā augšgalā turnīra tabulā. Viņi ir tikai 4 vārti. Tu mums
0: kaut kam sagatavo tagad,
1: ja? Es sagatavoju tieši tā, jo, nu, salīdzinājumā, viņi ir gūši 13 vārts, mēs 5. Viņi ir ielaiduši 4, mēs 7. Vairākums, šis viss būs sāpīgi, 5 no 11. Labākā vairākuma komanda, tā kā jāsaturās kārtīgi. Kas ir labā ziņa, mēs esam pietiekami disciplinēta komanda. Mums, piemēram, vairākums arī, starp citu, nav slikts, 2 no 5 ir realizēts, bet mums ir maz vairāk, un tā ir tā nelēma. Piemēram, pret Austriju mēs vispār pie vairākuma netikām, tas diezgan sabojāja to spēles scenāriju. Mazākums, faktiski viens no labākajiem turnīrā ir Austrija, bet Somijai 1 no 7 tikai ielaist, mums ir 2 no 7, nu tad viņi vēl ir disciplinētā komanda. Nu, grūti, ja teicu ar statistikas ailītēm atrast to, ar ko mēs varētu viņus piemānīt, jo tiklīdz mēs gribēsim, piemēram, spēlēt agresiju, un Somijam jau arī īstenībā to patīk darīt. Tā kā ļoti negants pretinieks, un negants tas ir bijis arī iepriekšējās savstarpējās spēlēs, bet kas ir interesanti, iepriekšējās 3 savstarpējās spēles pasaules čempionātā ar vienu vārdu starpību mums ir bijuši. Mums papildu laikā 2-3 mēs zaudējām 21. Gadā, kad bija čempionāts Rīgā, atceries Covid čempionāts, tur tā, nu tur tā. Tad 1-2 mēs zaudējām Tamperē, kur gan liela dominance bija Somijai 22. Gadā, bet iekodāmies spēlēt diezgan konkrēti un ilgi. Nu tad bija arī 25. Gadā spēle ar Somiju. 1-2 zaudējām, 0-2 bijām iedzinējos un Rodrigo Abols vienīgo vārta autors. Nu tā kā tā, ir gājis grūti, bet šodien jauna diena, jauna spēle, kas zina, var jābūt, ka saliekās, viss, kam jāsaliekās kopā, un treneri ar mājasdarbu būs izdarījuši. Nu, Somijam ir spilgts sastāvs, Jesse Puljärvi no Ženēvas, viņš ir rezultatīvākais arī Šveicē, tur Lenī Hemenacho no New Jersey, tur Antons Lundels, tarp rezultatīvākiem Floridas hokejists, tātad Vilmaņa komandas biedrs Satu Reti arī no Vancouveras, nu, Miko Lehtenes, Balcer komandas biedrs aizsardzībā, Aleksandrs Barkovs pirmajā maiņā, tā kā tur ir zvaigznes, no kā izvēlēties. Tā kā skatīsimies, kāds būs hokejs, bet kāds vakar bija hokejs. Ai, es jau iepriekš teicu, ka Itālijā jāsāk kaut kur tos punktiņus meklēt, jo citādāk viņiem tas turnīrs ir ātri beigties.
0: Atrad arī, ja.
1: Nu, viņi tā kā izdomāja, labi, tad lai Čehija ir mūsu pretī. Un

0: Viņa bija vadībā pret Čehiju pēc diviem periodiem. 1-0 tur vārtos brīnums rādīja Damians Klāra. Nacionālajā hokejlīgā draftēts vārdsargs Itālijai. Un beigās viņš šajā spēlē atvērīja 56 no 58 metieniem. Nu, viņš viņus aiz ausīm tos komandas biedrus vilku uz priekšu. Bet Čeha atspēlējās trešā perioda vidū, panāca Alšers 1-1, Jakubs Fleks panāca 2-1 12. Minūtē un beigās tukšos vārtos Čehi iemet. Bet nu tā, bija diezgan sarežģīta spēle. Tikmēr paralēli Šveica spēlē ar Austriju. Šveica Austriju 9-0 sagrāva. Bez
1: lielākā sagrāva laikam šajā turnīrā.
0: Jā, bet tur no pirmās līdz pēdējai minūtēm varēja jūs, ka kaimiņu būšana tā ir. Tur neviens neplānoja apstāties, tur kā saka, alpu cīņas tās bija. Vakarā bija interesantas spēles arī. Nu, iztēlsim vienu, Vācija pret ASV. Vācija ar 3-4 bullīšos zaudēja ASV, un viņi starp bija vadībā šajā spēlē divas reizes austrieši. Kāpēc tos austrieši tagad piemina? Vācieši. Viens, divi bullīšu sērijā viņi zaudēja amerikāņiem, bet tas ir interesanti. Tagad, jo punkts ir Vācijai, divus punktus paņēma ASV, un tas to turnīru tabulu var palīdzēt samaisīt. Tas ir tas, ko es vakar arī teicu. Un es vēlreiz atgādinu, es tev iepriekš te hokeja apskatos jau teicu, hokejs.mss.lv, hokejs.māris.sanit.lv.
1: Kur mēs varam sākt
0: rēķināt? Tur ir matemātikas čempionāts, jā, hokejā. Tas, kas mums visvairāk patīk. Tur var salikt rezultāts visu un tur izschēmot, kas ir vajadzīgs, lai notiktu tālāk. Tas, kā nospēlē vakar Vācija, ir labi. Bet vēl par citām aktualitātēm pasaules sportā. Darīsim viņu iztē vakar otrajā kārtā Francijas atklātā tenisa čempionāta kvalifikācija. Tomēr piedzīvoja zaudējumu 3 setos Katrīnai Zavadskai 5-7. 7-5 un beigās 2-6 zaudējums 3 setos un arī turnīrs ir noslēdzies. Colorado Avalanche Nacionālajā hokeja līgā ar 2-4 atzina Vegas Golden Knights pārākumu pirmajā spēlē savās mājās. Sērijā vadībā tātad ir Vegas Nacionālajā hokeja līgā, bet vēl vakar bija arī Eiropas līgas fināls futbolā. Birmingham Aston Villa pret Freiburgu, tātad Anglija pret Vāciju un 3-0, es gribētu teikt bez variantiem.
1: Bez variantiem
0: Aston Villa parādīja Premjerlīgas spēku. Juris Tilmans, Emiliano Buendi un Morgans Rodžers. Piektais tituls Eiropā ir Aston Villai un Unai Emerijam, komandas trenerim piektais Eiropas līgas tituls.
1: Viņš ir Eiropas čempions.
0: Tā kā tā, tas ir pats svarīgākais un būtiskākais šobrīd.
1: To paldies, Baibs, nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs saistīts ar tādu prestižu sporta veidu kā golfs.
0: Oh, skaisti!
2: Jā.
0: Es šodien tieši atcēlu jau lietas līdz.
2: Jā, un golfā ir vairāki turnīri un sacensības, mm-hmm. Jā, un tur ļoti prestižs viens ir, kur uzvarētājiem dod uz gadu nesāt žaketi. Uz gadu. Mm-hmm, pēc gada viņam, tas ir augusta klubs, kurā notiek šis turnīrs. Tas skaitās nenormāli prestižs. Tigeram Woodam ir 5 reizes bijis tāds žaketi, bet viņš nav. Kādā krāsā ir šī žaketa?
0: Tur ir tās zaļās žaketes, bet tas mums vispār ir tūrs čempionam, man liekas. Es domāju, vai tiešām
1: viņi pēc tam sašoju uz augumu, ja?
2: Jā, viņus dod nesāt uz gadu un pēc tam jāatnes apakaļ. Tā vismaz man jābūt liecina, jā.
0: Nu, es zinu par tām zaļajām, par citām es nezinu.
1: To man nebūs.
0: Zelta žaketa, cik tu staigās zelta žaketa, tas nepiedarās mani golfam.
1: Nu, labi, uztveram to kā ceļojošo kausu.
0: Nu, tu gribi zeltiet? Zelta žaketa?
1: Vai mums ir žakets nosaukums jāiedod?
2: Nu, krāsa.
0: Krāsa?
1: Jā, krāsa.
0: Zelta žaketa.
1: Zelta
0: žaketa. Tiešām zelta žaketa.
1: Nu, jā.
0: Nu, es jau viņu izstaro pārliecību. Man nav tāda pārliecība šorīt.
2: Zelta žaketa ir pareizā atbildi, ja?
0: Jā.
2: Zelta žaketa. Nu, nevarēšu ieskatīt, jo žakets krāsa tomēr, kā Toms teica, zaļā.
1: Zaļā. Grīns.
0: Redz, kā uz pārliecību ir jāstrādā. Jābūt pārliecināt.

0: pakaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien daudz vietu Latvijā līs austrumos gaidāms arī pērko negaiss debesis lielākoties mākoņains saulēnāks laiks Kurzemē un Latgales austrumos. Dažvieta valstī mīgla, kas piekrastē iespējam arī dienā. Vējš saglabāsies lēns gaisa temperatūra no 12 grādiem dažviet piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus pūtīs lēns ziemeļu ziemeļa rietumu vējš gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 15 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:03 minūtes, mani sauc Jānis Grēvičs, šīs ir Star FM ziņas, labrīt! Topošās koalīcijas partneru apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionālā apvienība un ZZS turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar partijas parakstīja vienošanos par kopīgas valdības darba principiem un pirmiem darbiem. Valsts prezidents Andrim Kulbergam valdības izveidošanai devis laiku līdz nākamajai pirmdienai. Valsts kontrole šodien iepazīstinās ar revīziju par atbalsta piešķiršanu kokrūpniekiem. Pēc šorīt jau publiskotajām valsts kontroles aplaisēm zemkopības ministrija vismaz 130 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā kā dividendes, tāpat mazinot zaļbaļķu cenas kapitāla sabiedrības ieņēmumu sarukuši par 49 miljoniem eiro. Šajā lietā jau notikuši kratīšanas, tās veikts arī pie bijušā valsts kancelejas direktora Raive Kronberga un atlaistā zemkopības ministra Armanda Krauzes. Un stundu pirms revīzijas publiskošanas 9:00 no rīta Krauze pie Saeimas rīkos savu preses brīfingu par šo pašu valsts kontroles revīziju. Un Saeimā šodien varētu lemt par deputātu mandātu atjaunošanu Krauzem. Viņš ministra amatu zaudē pēc Eviks Siliņas lēmumu viņu atlaist kokrūpnīku lietas ietvaros. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Aleksēju Rosļikovu deputātu.

par anulēšanu. Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēžu. Rosļikovs iepriekš aizbrauc uz Baltkrieviju. Viņš centās domas sēdēm pieslēgties attālināt, taču doma to drošības apsvērumu dēļ nepieļāva. Rosļikovs apsūdzēts nacionālā naida kurināšanā un tiesa viņam piemērojas apcietinājumu. Ekonomikas ministrija šodien parakstīs vienošanos ar tirgotājiem, lai samazinātais PVN pārtikai tiešām atspoguļotos arī veikalu cenās. Šo likmi plānots ieviest no jūlija. Šodien apbalvos Latvijas dizaina gada balvas laureātus un Latvijas vīriešu hokeja izlases. Šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju.

0: tas ir labi. Jānis Krēvits droši vien pietaupa savam noslēdzošajam laikziņu izlaidumam šajā rītā pateikt to, ka būs saunas.
1: Tikko tas ienāca.
0: Mūs sagatavo laicīgi, bet klausītājiem viņš vēl nav gatavs šito izstāstīt. Nākam nedēļ, ja?
1: Diemžēl, jā.
0: Nākam nedēļ. Sals
1: ieplūdīs augsts gaisa no Arktikas, vairākās naktīs iespējams saunas.
2: Kurā vietā?
0: Nevis kurā vietā, bet saucamies tajā, kā viņš bija līdz celītim augstumā, ja, tajā zemes augstumā.
2: Ne, nu to skandri, kurā reģionā viņš ieplied, jo
1: es
2: tur jau viss kaut kas.
1: Pagaidu, lasi, atvēr.
2: Aiziet, lasi, tas ir tik svarīgi. Pirk dūmas, vecas, nepirk, pirkt agroplēvu,
1: nu,
2: nepirk.
1: Nu, pērts, gan jau noturēs.
2: Man vēl no iepriekšējā izbaili ir agroplēvis, es ar viņām var kāzas dekorēt tagad, visāds, starp citu. Ļoti labs materiāls, ko dekorēt.

0: Bet grilu nevajag dedzināt zem ķiršiem. Es vienreiz tā izdarīju panākt.
1: Nu, kas noteicās?
2: Aizdegās ķirši?
1: Ķirsīts, jā?
0: Nu, bišķiņ.
1: Ķirsīts, aizgāja ķirsīts.
2: Bet īstenībā, zini, tepat motora muzejā ir nu, arhitekcijas plānojas tā, kad tur uzvijās augšā Eiffeli, ja? Par to reižu, nu, tas ļoti skaisti izskatās. Protams, man ļoti patīk, ka apzaļumo ēks arī, nu, tā kā stāvs, nu, tā kā vertikāli liet augšā. Un daudz sēks Rīgā tā arhitekta ir izplānojuši un kaut kur jau arī tas arī realizējies, bet no Eiffeles. Eiffeliem šodien plāni gāja tagad. Nosala. Tagad tikai stīgas vien.
1: Rumpīts palika.
2: Nu jo, tā kā liekas, nu ārpras, mēs dzīvojam tik tādos, nu tik tādos skarbos apstākļos, kad nokauj tā sāna ik pa brītiņam. Es domāju, ja mēs, piemēram, zinātu, man jau arī efejas nosala, ja mēs zinātu, ka tajā naktī kodīs tā sāna tik baisi, es stāvētu savu kažoku. Gultos virsū.
1: Nu labi, laikums ir sagrupēties. Salma, tas ir nākamās nedēļas tās. Ja,
0: jā, mākoņainajās dienās gaisa temperatūra vietām Latvijā var nepakāpties augstāk par plus 10 grādiem pa dienu. Bet termometra stabiņš vietām naktīs var noslīdēt zem nulles atzīmes un zāles augstumā, kā tu teici, pāris grādus zem nulles. Kā tas būs skaidri?
2: Es atkal uzsveru, ka bērzi sazaļoja ātrāk nekā alkšņi un būs karsta un sausa vasara, tā teica pētnieks X, kura vārdu es neatceros.
1: Būs vispār karsta cīņa arī par dāvanu, ja? Lieliska dāvana LV, spēle 15 no 15, nu tiem, kuriem ar atmiņu viss ir kārtībā. Īstais laiks iznācienam ētrā.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
2: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savukārtējot dzimšanas dienu un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
3: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
2: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM Zopastu katru rītu 2008.20.
3: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 € dāvanu karti no lieliska dāvana.

No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām. Lidl LV. And the Oscar goes.

0: goes to the Oscar
1: goes. Cik Oscar pašo laiki jau sadalīt.
2: Oscar goes to supervaru un izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši turpina darīt!
7: Latvija! Latvija!
8: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
9: Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%.

0: Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
7: Zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzzin vairāk jelgava.lv.
8: Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
9: Oi, kas tad to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savu kārtējo dzimšanas dienu un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
8: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svēki, bet dāvanas saņemsi tu.
9: Tieši tā, svinam kopā. Klausies Radio Star FM zopastu katru rītu 8:20.
8: Spēlē jubilējas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
9: Es ar lielisku dāvanu mamma aizlidenāju gaisa balonu. Tas bija viņas sapnis patiesībā.
10: Bet tur abos virzienos bija dāvaniem?
9: Apakaļ viņi atnāca.
10: Nu
9: jā. Jā, nē.
10: Par to ir jautājums.
9: Balons nosēdās apakaļ, jā, vietā. Bet, nu, tur, protams, tas bija ļoti, ļoti emocionāli skaists piedzīvojums un ilgi gaidīts, jo pareizais vēja virziens un tā tālāk un tā joprojām. Bet vispār lieliski, ka dāvana.lv ir svētki, jo, nu, priecāsies ne tikai tas, kas saņēmis dāvanu, bet arī tas pats dāvinātājs, jo tas ir emocijas. Un nekas nav skaistāks par emocijām patiesībā. Un 15 gadus, jo lieliska dāvana rūpē cilvēkiem šos skaistos mirkļus. Nu tad 15 piesātināti pilni gadi. Un par godu šai jubilējai lieliska dāvana sagatavojas ko īpašu. Caur mūsu rokām, protams, 15 īpašu piedzīvojumu par īpašām cenām sākot no 15 mīnus 15%. Tad tas ir pašā lieliskā dāvana, bet pie mums jums jāatcerās tikai 15 vārdu un jūs saņemsiet 50 eiro dāvana.
10: Man izrādās, tas ir iespējams, jo mūsu rekords 14 no

0: 15 pirms pāris dienām tik piedzīvot šeit pat ētrā un skatīsimies, kā ies šodien. Labrīt, kā tevi sauc?
1: Labrīt.
2: Jā, labrīt, kā jūs? Jā, kā jūs sauc?
1: Jā, Kristīna.
2: Lietišķa Kristīna mums ir.
0: Un otrs zvanītājs. Halo.
3: Labrīt.
2: Labrīt, kā jūs sauc?
3: Tanija.
2: Sannija
0: ar diven.
2: Jā.
0: Šodien mums
2: Jā.
0: Būs gardēžu pasaules vārdi. Nu, vārdi, kas saistīti ar ēšanu, restorāniem un baudīšanu. Un pirmā sāks Kristīna, viņai beigās dar arī nešķirts, vai ne? Tā saucamā pirmā zvana priekšrocība. Nu, tātad, Kristīna, sagrupējamies. Aiziet.
2: Pārsteigums, brokastis, branči, kafija, tēja, pankūks, medus, saldumi, kūka, ievārījums, izklaide, kino, moments, labsajūta, meistarklase.
0: 30 sekundes.
1: Kino, kūka, pārsteigums, meistarklase, kafija, tēja, pārsteigums, brokastis, tēja, kafija, saldumi, izklaide. Mūzika,
0: varbūt, kā ne, kūk
1: bija.
0: Nezinu,
2: vairāk nav
1: laikam. Pārsteigums.
0: Branči. Branči.
1: Brokastis.
0: Branči, branči, branči. Cik jūs prasat? Jā, cik bija spēlētāji? Neatbildēsim. Nu, skaidrs, nu, kaut kā būs jādala, ja vinnēsiet 50 Jā. Eiro dāvanu kārtu. Cik tev sanāca, baibi?
2: Man 10
1: sanāca.
0: Spēlētāji 2. Viens, divi, trīs.
1: Jā.
0: Jā, 10 no 15. Ļoti labi, ļoti labi.
2: Labi, un tagad Sannija. Klausieties uzmanīgi jūs savus 15 vārdus. Gardēdis, restorāns, vakariņas, degustācija, uzkoda, sushi, deserts, šokolāde, saldējums, brulē, kūka, kokteils, ūdens, izklaide, apetīte.
0: Aiziet, Sannija.
3: Izklaide, apetīte, ūdens, saldējums, sushi, uzkoda, vakariņas, restorāns, gardēdis. Brokastis.
0: Deli.
3: Šokolāde.
0: Desmit.
2: Vēl viens.
0: Trīs, divi.
3: Vakariņas.
2: Bijam.
0: Ai. Spēle jau forša šajā pusē. Zini, kā mums patīk tā, tā līdzīgi iet, bet desmit.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien daudz vietu Latvijā līs austrumos gaidāms arī pērko negaisas debesis. Lielākoties mākoņainas, saulaināks laiks Kurzemē un Latgales austrumos. Dažvieti valstī mīgla, kas piekrastē iespējami arī dienā. Vējš saglabāsies lēns, gaisa temperatūra no 12 grādiem piekrastē līdz 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Piektdien vēl būs mākoņainas un daudz vietu līs arī pērko negaisas. Sestdien kļūs sausāks un siltāks līdz 24 grādiem. Svētdien atkal vietām gaidāms īslaicīgs lietus un brāzmains vējš, bet nākamnedēļ Latvijā ieplūtīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējams salnas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir pusdeviņi no rīta, mani sauc Jānis Krēvičs, šīs ir Star FM ziņas, labrīt. Topošās koalīcijas partneri apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionāla apvienība un ZZS turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar partijas parakstīja vienošanos par kopīgas valdības darba principiem un pirmiem darbiem. Valsts kontrole šodien publiskos revīziju par atbalsta piešķiršanu kokrūpniekiem. Pēc šorīt jau publiskotajām valsts kontroles aplēsēm zemkopības ministrija vismaz 130 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā kā dividendi.

Dividendes, tāpat mazinot zāļu baļķu, cenas kapitāla sabiedrība ieņēmumi sarukuši par 49 miljoniem eiro. Saimā šodien varētu lemt par deputātu mandātu atjaunošanu Armandam Krauzem no ZZS. Ja viņš atgriezīsies parlamentā, mandātu zaudēs partijas biedrs Dīdzis Zemmers. Krauza ministra amatu zaudē pēc Sevikas Siliņas lēmuma viņa atlaistā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Alekseja Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu. Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēžu. Saim šodien galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, tie paredz skaidrāk noteikt projektā iesaistīto atbildību. Pēc ukraiņu dronu uzbrukuma šonakt aizdegusies Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas Samaras apgabalā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzbrukumā gājuši bojā divi cilvēki un ir arī ievainoto. Šī rūpnīca jau iepriekš vairāk kārt bijusi ukraiņu dronu mērķis, jo tā apgādā arī Krievijas armija. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlases šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju.

0: jāzopastā OMC, how bizarre! Strādā 8:37 minūtes. Mums WhatsApp numurs 28447744. Jāsaka paldies par kūkām. Kūku stāsti krīt iekšā, jo klausītājs jau zina, ka viņš tiks atalgots. Mums arī mīdā man kārt 50 eiro vērtībā, ja izcels ne tikai pašu kūku, bet arī tās cepē. Ja šie stāsti mums ļoti interesē tuvāko minūšu laikā.
1: Bet tu esi mēģināts kādreiz kūku cep pats? Nu tā, ka...
0: Nu es piedalījies, varbūt vienā kārtā esmu. Es zinu, ka ar medus kūku ir baigā ķēpa, un tad kā reiz es pasūtīju ģimenei medus kūku, lai atnest uz darbiņu. Tagad tev un kolēģiem.
1: Jo bija tāda reize.
0: Un tad man vienīgais noteikums bija labi, bet tev pašam jātiek galā ar tām kārtām. Un tu zini lietas tās plānās uz cepam papīru. Baigā ņemšanās.
1: Tur ir baigā ņemšanās.
0: Nu tagad principā, nu kaut kur es tur esmu piedalījies.
1: Es atceros, ka mums, tas ir mans skolas laiks, man mamma aizbraukus kaut kādā tur ekskursijā, bet viņai iekrīt arī dzimšos dienu uz atgriešanos, un mēs māsas domājam, uzcep medus kūku, bet tev jāsaprot, tas ir padomu laiks, medus ir deficīts. Nu, ja viņš tev ir mājās, tad tu cūkāties, ja viņu tiešām nedarīs.
0: Mm-hmm.
1: Nu tā, zelta vērta. Mēs, kur tā bijām to recepti, es nezinu, tas viss bija. Tas medus kūks, tas brūnais, tas bija tā kā piparkūka, to varēja ēst, bet to pa vidu to varēja dzert. Nu, tas bija laužams kā piparkūka, un tas baltais, tas kaut krems, to varēja uzdzert. Tā beidzās mūsu medus kūks.
0: Viņš aizbija pārāk šķidrā
1: konsistencija. No, tas bija pārāk šķidrs, un tas bija pārāk ciets. Tur mums, kā saka, varēšana arī apstājās pie, bet ja mēs runājam par kūku tādām lomu mūsu dzīvē, nu, vai dienī tētīt, visi godi ir kūkām, tāpēc lūdzu, neskopojieties un rakstiet par tiem cilvēkiem, kas jūs apgādā ar kūkām.
0: Tas ir viens un otrs, atcerieties, ka vispār jau notiks lielais kūku konkurss 9 Latvijas pilsētās ar finālu, protams, ka Rīgā. Vēl mēs gaidām pieteikumus no Cēsīm, Liepājas, Kuldīgas, ja? Kur vajadzētu nokompletēt. Jā, arī Ventspils arī tur.
1: Mums vakar dien bija organizatori un īpaši lūdzu šo pilsētu un apkaimju cilvēkus būt aktīvākiem un vīriešu kārtas pārstāvjiem arī ir tāds lūgums nekautrēties. Nu tā kā iznākt ārā no skapja.
0: Tūlīt iesim saldajā rubrikā. Bet līdz tam jau vēl Shepard.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi iet kopā.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €1,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €1,35. Lidl ir vērtīgi.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
9: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
1: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
1: Oj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
0: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
1: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
2: TV3 un Rimī uzsāk jaunu garšu piedzīvojumu. Ja nu gadījumā jūs vakar nedzirdēju, tad es atkārtošu vēl vienreiz. Lai atrastu gardāko kūku cepēju Latvijā, tiek organizēta kampaņa un tāds tā kā raidījuma cikls. Kūka manai pilsētai 9 pilsētas, 9 pilsētas svētki un kūku cepēji. Kūku cepēji gan var būt no arī to pilsētu apkārtnes, pat no reģiona. Ja jūs bijam kuldīgi, tad viss Kurzemes cepēji var arī piedalīties un tā tālāk un tā joprojām. Un tātad divi būs profesionāli žūrijas locekļi, kūku un desertu guru Anna Panna un Rimī šefpavārs Normons Baranovskis. Un jums jāpiesakās ir lietotnē tv3.lv/svītra piesakies un iespējams tieši tu laimēs 1000 € dāvanu kārti no Rimī. Un viss nepieciešamais tavai gardākai.

0: Kūkais, starp citu, ir pieejams Rimi. Rimi, tā ir gudra izvēle.
1: Tām šodien atkal saldies stāsti ir sakrituši, un kaut ko mēs no tā viss esam šeit mazliet arī izvilkuši un gatavi publicēt ēterā. Ja? Stāsti ir par krusmāti Ilvu, kas cep pasaulē gardāko meduskūku, kas kūst uz mēles, un kūka sastāv uzmanību no 12 līdz 14 kārtām. 12-14 kārtas. Un tās kārtiņas ir plānas, maigas un sulīgas. Šeit ir arī pievienota bilde ar vienu mazu kūku ēdāju, kas ēda ar gardu muti. Un šī kūka ir ļoti salda un trekna. Vairāk par vienu gabalu pie rūktas kafijas nemaz apēst nav iespējams.
0: Pilnīgi tagad sajūtu to kūkas garšu.
1: Ejam tālāk stāsts par kūku cepēju Momo. Ja nestrādāt skolā, tad viņai būtu jāvar vaļā kāda kūkotava. Tāda aktīvāka ģimenes apgādāšana ar kūkām sākās tad, kad vienā jubilejā pagaršojām kūkotavu siera kūku. Un, nu, teicām, ka pamēģināsim izcept paši un sanāca. Un tagad katrs pateica savas garšas vēlmes un top siera kūkas. Baltā šokolāda siera kūka, tumšā šokolāda siera kūka, banānu, zemes riekstu sviestu un pat vārītā iebiezinātā piena kūka. Trekni, bet gardi. Ja, šitās stāsts. Nu, un tad Silvija Pavlova no augšlīgātnes uzmina, ko viņa cep.
0: Man liekas, es sapratu, ka uzvārds priekšā pateica.
1: Nu, tieši tā, var trīs reizes minēt, bet tev sanāca ar pirmo, un tā tad Pavlova no Pavlova stāns. Ja, kraukšķīgs bezē ar lipīgu vīdiņu, maigi vieglas putukrējums un augšā zemens ar piparmētu lapiņām. Tieši tik vienkārši un tieši tik izcili. Nekad un nekur nav tik garš Pavlovas kā pie Silvijas Pavlovas kundas.
0: Mm, nu, dodam Silvijai Pavlovai.
1: Silvijai Pavlovai.
0: Nu, beidz.
1: Nu, laikam nav cik variants. Dāvankārt no Rimī. 50 eiro vērtībā. Kūkstāsti būs arī rīt šajā laikā.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien daudz vietu Latvijā līs, austrumos arī negaiss, saulaināks laiks Kurzemē un Latgales austrumos saglabāsies. Lēns vējš, gaisa temperatūra no 12 grādiem piekrastē līdz 24 grādiem Kurzemes vidienē un galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem. Piektdien vēl būs mākoņains, daudz vietu līs, arī pērkona negaiss, sestdien kļūs sausāks un siltāks līdz 24 grādiem. Svētdien atkal vietām gaidāms īslaicīgs lietus un brāzmas. Mains vējš, bet nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējams salnas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 9:02 minūtes. Mans sauc Jānis Krēvits, šīs ir Star FM ziņas. Labrīt! Topošās koalīcijas partneri apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionālā apvienība un ZZS turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar partijas parakstīja vienošanos par kopīgas valdības darba principiem un pirmajiem darāmajiem darbiem. Valsts prezidents Andrim Kulbergam valdības veidošanai devis laiku līdz nākamajai pirmdienai. Kā šorīt izteikusies

0: Saimes priekšēdētāja Daiga Mieriņa jaunās valdības veidošanas procesa virzās pietiekami raiti un Saima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Valsts kontrole šodien iepazīstinās ar revīziju par atbalsta piešķiršanu kokrūpniekiem. Pēc šorīt jau publiskotajām valsts kontroles aplēsēm zemkopības ministrija vismaz 130 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā kā dividendes, tāpat mazinot zāļu baļķu cenas, kapitāla sabiedrības ieņēmumu sarukuši par 49 miljoniem eiro. Šajā lietā notikušas skratīšanas tās veiktas pie bijušā valsts kancelēs direktora un atlaistā zemkopības ministra Armanda Krauzes, un pēc brīža Krauze pie Saimas rīkos savu preses brīfingu par šo pašu valsts kontroles revīziju, un Saimā šodien varētu lemt arī par deputāta mandāta atjaunošanu Krauzem. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Alekseja Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu. Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēž. Rosļikovs iepriekš aizbrauc uz Baltkrieviju, viņš centās domas sēdēm pieslēgties attālināti, taču doma to drošības apsvērumu dēļ nepieļāva. Rosļikovs apsūdzēts nacionālā naida kurināšanā un tiesa viņam piemērojas apcietinājumu. Ekonomikas ministrija šodien parakstīs vienošanos ar tirgotājiem, lai samazinātais PVN pārtikai tiešām atspoguļotos arī veikalu cenās. Šo likumu plānots ievies no jūlija. Šodien apbalvos Latvijas dizaina gada balvas laureātus. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē. Pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Devio Sauc par guru. Kristaps Kutels, tehnoloģija guru. Labrīt, ceturtdienā, kā parasti, Kristaps, pēc deviņiem.
1: Labrīt, jā.
2: Labrīt.
1: Sākam ar jautājumu, dargo klausītāju.
0: Dargo klausītāju jā. Jautājums. Tā, nu jā, kāds grib dzīvi cilvēku atbildnēms čatam GPT-am jautāt par to, kam ir vislabākā kamera. Stāsts par telefoniem.
1: Zin kā, šeit, man liekas,

0: Vēl diezgan vienkārša, kad dārgā gala telefoniem parasti kameras ir labas vai ļoti labas. Atšķirības eksistē, bet tās ir jāmeklē dažādos apstākļos. Ir telefoni, kas labāk bildē, nu, tur slikt apgaismojuma apstākļos, tur vakar ir kaut kāda, nu, tur mazāk izplūdušas bildes būs, ja. Bet tā, ko vienkāršot runājot, nu, tas pats arī baibas, domāju, piekritīs Samsung Galaxy Ultras, ja. Aktuālā Ultra S25 pagājušās paaudzes Ultra ir fenomenāli kamerofoni, un kas reizē ir arī lādzīgi paši pa sevi tie telefoni.
1: Jā, un īstenībā man tā kamera ir ļoti laba, bet es redzu, nu, piemēram, Instagramā es sekoju vienam puisim līdz, kas, nu, ilgu laiku ar to pašu kameru fotografējumu senā savādāks tās bildes. Jā. Viņi ir jāpiešaujās. Jā. Tur jāiedziļinās visos ties tehniskajos tos aprakstos un var sanākt ļoti labas bildes, ja tu gribi to. Jo tā izvilkt ar speķēnu kameru ātri kaut ko nofotografēt, nu, tas tā. Būtībā, ja tu ļoti labas gribi bildes, dziļas un nu, tādas noskaņu bildes, to var panākt. Tikai tev ir tajā instrukcijā. Bišķiņ jāiedziļinās, vai arī jāpajautā ChatGPT, vai arī jāiet kaut kādā tur, nu, kaut kādā īpašā tur vietnē un jāpainteresējās. Jo no tām dargajām nu, kamerām, kas ir iemontētas dargajos telefonos, tā skaitā Samsung, var dabūt ārā ļoti, ļoti labas bildes.
0: Es starp citu pieminējies par mājaslapām, ir taču tāda lieta kā dxomark.com. Tas ir tāds testēšanas uzņēmums, kas tieši testē dažādu veidu kameras, ne tikai, bet nu, arī kameras telefoniem, un tur var redzēt arī vienkārši, kas tad ir tas viņu tops pēc viņu ieskatiem. Protams, ka tur ķīnieši ir augšā, tur Huawei, Vivo, Oppo, bet arī, piemēram, 17. Pro iPhones, attiecīgi atkal tas, ko es minēju dārgā gala iPhone'os, arī, protams, kad ir lieliskas arī kameras. Un tad,
2: ko saka par Xiaomi?
0: Xiaomi 15 būs ok kameras, bet ja tev meklē vislabākās kameru spējas, no Xiaomi telefoniem skatāmies uz Ultra modeļiem. Tie bija tie pamatīgie makani ar tām lielajām daudzajām kamerām. Tātad un arī tajā topā mēs redzam, ka Xiaomi 17 Ultra, piemēram, arī ir ļoti, ļoti augstu. dxomark.com. Paskatāmies, un tur būs arī tas tops, kā arī kursorāms apskatos, mēs arī bildējam parastam. Arī nesen man tieši bija aptuveni 500 eiro vērts telefons, un es arī bildēju apkārt, kamēr testēju, un tad var apskatīties arī, kā izskatās tas, kā es
2: to saprotu. Kas tur bija, Krista, par to, ka mākslīgais bišķiņ pieslēdzās vēl pie bildēm?
0: Tas mūsdienās neeksistē telefoni, kur nepieslēdzas mākslīgais intelekts un nekādi uzlabojumi. Nav iespējams uzņemt attēlu, kas ir vienkārši pliks un bez nekādiem uzlabojumiem, ja viens speciāli nemēģina tur kaut ko panākt. Ja visi vairāk vai mazāk atpazīst, ka tu bildē ēdienu, un tad viņu piekrāsos tā, kā ēdienas labāk izskatās. Dabas skats, tur nezinu, cilvēku grupa vai viens cilvēks, viss notiek automātiski mūsdienās. Ejam tālāk. Ja mēs izmantojam EID karti un izmantojam e-parakstu, tad noteikti varbūt kaut kur pausu galam esam dzirdējuši, ka būs šādas tādas pārmaiņas sagaidāmas no 9. decembra. Tās ir par to, ka noteiktam karšu izdoto daudzumam čipiņš, kas ir iebūvēts iekšā, vienkārši nav atbalstīts pēc tā 9. decembra kaut kur un nevarēs ar tām kartēm parakstu veikt, izmantojot EID karšu lasītājus. Tātad, ja nu mēs bāžam to karti datorā iekšā pataisno vai tajā karšu lasītājā, kurš tiek piesprausts pie datora, tad var būt problēmas. Bet ņemam vērā, ka tagad mums ir līdz 9. tam decembrim pietiekami daudz laika, lai iestatītu paraksts mobile. Baiba pateiks, ka to izdarīt varbūt nevienmēr sanāk uzreiz, bet kad sanāk, pēc tam lietošanā jau ir ērti.
1: Ir ērti un īstenībā atbalsta tālrunas ir tur pretī cilvēks ir ārkārtīgi pacietīgs. Viņš ir gatavs arī pēdējām durakam iestāstīt, attālināt. Tad es pēc sevis to spriedu.
2: Mēs pat tas par e-parakstiem, jau šobrīd.
0: Jā.
2: Es tikai, man tā kā baigi bieži nevajag, nu tā kā pāris reizes mēnesī kaut ko ar e-parakstu parakstīt, es to dokubitu izmantoju.
0: Dokubits, jā, bet kā tu tālāk tur apstiprini ar smartaidī?
1: Bet tur divus parakstus atļauj.
2: Ārkārtīgi vienkārši variants.
1: Jā, man arī bija dokubits, bet tajā brīdī, kad vajadzēja vairāk nekā divus, tad vajadzēja pirkt.
0: Bet, bet jā, tad stāsts ir par to, ka M-paraksts mobile darbosies, tad šis te čipiņš neietekmēs. Plus varam mājaslapā tātad šīs te ministrijas ir arī raksts tāds plašāks, tur ir arī saite reg.eparaksts.lv slīpsvītra EID info, kur tu vari pārbaudīt, vai tava karta ir skarta vai nav skarta. Plus, es redzu, ka Gatis Ozols arī ministrijas ir arī norādījis, ka skarto EID karšu turētājs arī apziņos. Tā kā vienkārši esam jau laicīgi informēti, lai nav

0: pārsteigums tur tajā decembrī. Bet idejas, ka tātad visi būs apziņoti un viss būs tur vislabākajā kārtībā. Tālāk, Valeda Forša ziņa bija atsūtīta šonadēļ man, kad... Tātad mēs zinām, ir ārzemju tie ChatGPT izveidotājs OpenAI, Claude Rīkam izveidotājs ir Anthropics, un ir arī šie te lielo mākslīgā intelekta lielo valodu modeļi, kas top arī Eiropā, tad Mistral AI, piemēram, tas ir, man liekas, Francijas uzņēmums, tad viņi ir iegādājušies fizikas mākslīgā intelekta platformu MI. AI, kura viens no izdibinātājiem ir latvietis. Es arī pirmo reizi vispār dzirdēju šajā brīdī, kad atsūtiet to press release par šo te uzņēmumu, bet jā, tad ir tāda lieta, un kā viņš sauc, Mikus, Miks, un ko viņi dara? Tātad mūsdienās ar šo mākslīgo intelektu ir vienkāršais salīdzinoši gals, kad, nezinu, paņem visus tekstus internetā savāc, nezinu, tur grāmatas sabildē, un tad tu izveido modeļus, ar kuriem vari pačetot. Nu, viņi zina tekstu, jā, tagad jau viņi arī tur bildes ir kaut kur, visu kaut kur sakasījuši, bet ir problemātiski ar pasaules, tā kā fiziskās lietām kaut kādām. Tad, nu, lūk, tas MI AI, viņi ir tā kā, nu, es teiktu, inženieri, kas saprot to, piemēram, dažāda veida tur simulēšanas, modelēšanas, es kā pieņemu tādu, kā ūdens tur plūst, kustās, kā tur gaiss, tur, kur tur plūst, un šīs te zināšanas, šo te automatizāciju, šo te simulāciju, automatizāciju, viņi kaut kā tajā Mistralā iestrādās iekšā, un tad attiecīgi varēs šo te Mistral mākslīgo intelektu vairāk pielietot reāli fiziski kaut kādām rūpnīcām palīdzēt kaut ko ātrāk uzbūvēt, ātrāk nosimulēt, ātrāk pārbaudīt. Pirms sākt ražošanu. Tā, nu, pirmā, ir tā ļoti laba lieta.
1: Pirmkārt jau autovadītājiem, ja, kuri grasās iegūt tiesības, vajadzētu, nu, arī fizikas zināšanas zināt, jo es, nu, burtiski pirmdien piedalījos podkastā par agresīvu autobraukšanu. Un viena no tādām lielām problēmām ir tā, ka cilvēki nezin fizikas likumus. Un kāpēc pie mums ir tik augsts tas negadījumu skaits un tik daudz bojā gaišiem. Mēs esam pirmā vietā Eiropā, ja? Nu, tāpēc, ka cilvēkiem vienkārši elementāri, nu, trūkst fizikas zināšanas, kā, nu, teiksim, darbojās mehānismi kaut kādos dažādos apstākļos. Slidenā laikā, nu, teiksim, ziemā vai lietus laikā vai kaut kādā laikā. Mums esot katastrofāli zemes fizikas zināšanas mūsu platumgrādu cilvēkiem.
0: Kā tur Normundsbergs teica, bērni mācīties fiziku, ja?
1: Jā.
0: Pieauguši arī. Nu, gaņauk arī tas. Fiziku vienmēr ir vēlams mācīties.
1: Bet tad, nu, zini, kā tādā elementāra, nu, labi, var nemācīties, nu, tā kā, nu, tā kā...
0: Bet, starp citu, runājot...
1: Pēc elementāras lietas, vajag zināt.
0: Runājot par mācīšanos, vispār fizika vai jebkas cits, kas tev varbūt darbā var noderēt, arī visi šie tie mākslīgā intelekta rīki tev taču var superīgi palīdzēt. Izskaidro man šādu tēmu, izveido testiņu par šādu tēmu un to arī klikšināties cauri un arī...
1: Jā, bet pilns TikToks ir ar cilvēkiem, kas māca, kā sarunāties ar mākslīgo intelektu un tur ir vienkāršā valodā, kā izskaidrot to sarežģīto tēmu. Tur ir jāievada daži, nu, kaut kādi simboli pirms tu uzdod šo jautājumu. Un, piemēram, nu, tev vajag kaut kādu sarežģītu lietu, lai tev izskaidro par fiziku, bet lūdzu vienkāršā valodā. Un tad viņš tev tur palīdz, bet tur jāiemācās to
0: arī,
1: pajautāt.
0: Arī tas, protams, jā. Starp citu, Google bija nedēļas sākumā izstrādātājiem veltītā konference Google I.O., kurā viņi prezentēja tur daudz un dažādus tehnoloģijas, kā, ko viņi būvēs. Tad tautai un cilvēkiem un arī man saprotamākā, man likās, tad viņi uzbūvējuši ir tādu Google Universal Card, tātad pirkumu groziņš, kas tuvākā vai tālākā nākotnē darbosies tā, ka tev ir tas Google, nu, groziņš, un tu klīsti pa kaut kādām interneta veikaliem, un vari ielikt šajā te groziņā pirkumu, vienu, tur nezinu, kleitiņu kaut kādu, tur nezinu, datora, procesora, vēl tur kaut ko, un šajā te, šis te, groziņš, protams, ka ar mākslīgu intelektu aprīkos, viņš palīdzēs, aha, šim produktam, ko tu esi iebācis groziņā, lētāka cena ir šeit. Piemēram, ja tu lasīsi kaut kādu datora komponentes kopā, tas pats groziņš mācēs pateikt, paga, šīs procesors nederēs ar
2: šitā. Vai
0: vienkārši nederēs kopā, ja? Vai es nezinu, iedomājos tagad kleitiņa, nē, šitā kleitiņa ar šito cepurīti neizskatīsies baigi labi, piemēram.
1: Nē, vispār, šito kleitiņu nepēc tev viņi vienkārši neizskatīsies.
2: Šitā kleitiņa ir tavai kolēģi.
0: Jā, es zinu. Anniņa jau nopirka jau vakar.
1: Un tev nevajag šito kleitiņu. Un

0: se kapec.
1: Jo. A... Vajte aparāti, bildes no Google Fotos.
2: Vai piemēram, nē, šī tas nav tos izmērs, ne?
0: Lūdzu, nomet 10 kg un tad vēl vienreiz pasūti.
1: Mēs tā hihi, haha, bet tā kopumā iedomājamies. Nu kā parasti groziņš tagad ir nekas. Nu vienkārši tu ieliki, tu tā prece stāv, izskatās un vienkārši samaksāji pēc tam. Bet ja tas groziņš māk arī tev palīdzēt, kur lētāk nopirkt, kur kāda varbūt atlaida, ko, kas kopā vēl smuki iet. Ei, tas taču ir tādas iespējas, gan tev labāk ērtāk iepirkties.
0: Kopā iet to vēl, tur kaut kur jau ir bijis. Nu. Jau kaut kur es zinu.
1: Jā, noteikti kaut atsevišķās kaut kādās vietnēs ir, bet Googles jau tā ambīcija ir, ka jā. Viens groziņš visam internetam.
0: Tas kā tev iemāca smuki saģērties, tā, nu to es labprāt. Kur ir?
1: Bet tad, protams, arī, kas ir smuki, viņš? Kas ir smuki? Nu, tas ir arī tā subjektīvs. Nē,
0: nu tā, lai neizskatās, ka tu tums aizdienies.
2: Pie tēmas atpakaļ, Kristam klausītājs jautā,
1: no.
2: Ko tu prognozēji saistībā ar jauno Android, nu 17. Ja? Vai tur nebūs pārāk daudz mākslīgā intelekta, vai drīz nebūs tā, ka tu pats daudz ko nevarēsi izvēlēties un vispār, jā.
1: Nu skaidrs, ka būs daudz mākslīgā intelekta, bet konkrēti Google gadījumā man liekas, ka nevajag baidīties, tāpēc, ka Google gadījumā, nu kā viņi piedāvā tik daudz ko, tev ir tas Google kalendārs, tev ir Google ēpas, tev ir Google fotos, un manuprāt ir drīzāk jādomā nevis kā baidīties no tā, bet kā maksimāli ērti izmantot visas šīs te lietas. Nu tādā ziņā, jo tagad jau arī viņi, bija tāds, mēs pirms kādu brīžu runājām, tad Open Claw risinājums, kas ir kā tāds chatbotiņš, ko tu var darbināt uz sava datora, kurš var rakstīt ēpastus, lasīt ēpastus, kalendārus tur apstrādāt un tā tālāk un tā joprojām. Pēc tam viņa OpenAI nopirka. Tagad līdzīgu rīku izlaida arī nedēļas sākumā arī Google. Tas nozīmē, ka nu, tā automatizācija attīstīsies tālāk. Un, protams, ka mēs varam kā ludīti stāvēt malā un skatīties, o, nē, šitais mums nepatīk, bet es drīzāk veltītu savu laiku pētīt, a kāda jēga no tā var man būt un kā es to varu izmantot tā kā no, savās nolūkās. Es domāju, ka vēl nākamajā Android versijā, nu, protams, ka būs vairāk tā Gemini, bet nu, nav jau tā, ka baigi traucās. Piemēram, arī nezinu, Samsung telefonos. Viņam taču tur pilns ir to mākslīgā intelekta feature, funkciju, bet tā īsti netraucē. Nu, nevajag nelietot. Tu paņem savu Klodu, ja, draugu vai Gemini, viss kārtībā. Ja? Tā kā skatāmies, kā mēs varam izmantot. Mēs skatīsimies, mēs stāstīsim gan rādio, gan...
2: Mācāmies fiziku.
1: Un mācāmies fiziku, protams, kur no bez tām.
2: Krista, paldies, saprotu... Ja kaut ko neizstāstīji, tad kursorā uzrakstīs, ja?
1: Oj, mēs tur daudz rakstām, jā. Jā. Bet nākamā dēļ tiksimies, turpināsim stāstīt tālāk.
2: O, jā. Paldies.
1: Tā.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistola palikusi bākā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
8: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz

0: beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
1: Tode. Jumts manai mājai.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Vai tie ir jauni apavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
6: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien daudz vietu Latvijā līs, austrumos arī negaiss, saulaināks laiks Kurzemē un Latgales austrumos, saglabāsies lēns vējš. Gaisa temperatūra no 12 grādiem piekrastē līdz 24 grādiem Kurzemes vidienē un galējos austrumos. Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļa zemi rietumu vējš, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem. Piektdien vēl būs mākoņains un daudz vietu līs, arī pērkona negaiss. Sestdien kļūs sausāks un siltāks līdz 24 grādiem, bet svētdien atkal vietām gaidāms īslaicīgs lietus un brāzmains vējš. Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējams salnas.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: 9:31 minūte, mans sauc Jānis Grēvičs, šīs ir Star FM ziņas, labrīt! Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un ZZS turpinās sarunas šodien par darbu jaunajā valdībā, kā šorīt izteikusies Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saeima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Valsts kontrole pēc pusstundas publiskos revīziju par atbalsta piešķiršanu kokrūpniekiem pēc šorīt jau publiskotajām valsts kontrolas aplaisēm zemkopības ministrija vismaz 130 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā kā dividendes, tāpat mazinot baļķu cenas, kapitāla sabiedrības ieņēmums saruka par 49 miljoniem eiro. Saeima šorīt atjaunoja deputātu mandātu ZZS vadītājam no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Krauza ministra amata zaudē pēc Eviks Siliņas lēmuma viņu atlaist tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros. Rīgas doma ārkārtas sēdē šobrīd lemj par Aleksēja Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu. Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēž un uzturas Baltkrievijā. Viņš apsūdzēts nacionālā naida kurināšanā un tiesa deputātam piemērojas apcietinājumu. Pēc Ukraiņu dronu uzbrukuma šonakt aizdegusies Sīzraņas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas Samāras apgabalā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzbrukumā gājuši bojā 2 cilvēki un vairāk ievainot. Šī rūpnīca jau iepriekš vairāk kārt bijusi Ukraiņu dronu mērķis, jo tā apgādā Krievijas armiju. Dronu uzlidojuma dēļ Krievijā šorīt aptura.

0: Tāds darbs vairākās lidostās, bet Krievija šonakt uz Ukrainu raidīja balistisko raķeti Iskander-M un 116 lidrobotus, no kuriem Ukrainas aizstāvis 109 notriekuši vai neutralizējuši. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras, 3 mačos izcīnījušo Somiju.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: Oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, 1,99 €. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99 €. Saldais krējums 330 ml, 1,35 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm

kā arī sudukrem un numismet dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
3: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un lēmē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
6: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. Maijam. Vairāk LMT LV.
7: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
8: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksten 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
7: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Hello.
1: Aspoň vzal, hello. Tak spad si na ploske, ne? Teda.
0: Nevíš, nulomet, klofo, ne,
1: ne, paget, paget, ne, ne, ne, ne, ne, nulomet, paget. Katerosauc?
2: Kaspars.
1: Kaspars.
0: Kasparam vārdien, devītai janvārī. Es man izlauzos tikko no dzīlēm. Kaspar, jūs taču iesiet uz lielo koncertu, vai ne?
2: Jā.
0: Un jūs būsiet ar mieru klausīties arī pat mūsu dziedājumu.
2: Protams.
0: Mēs pašā sākumā būsim. Nenukvējiet.
1: Lietišais Kaspars. Kaspar, divi ielūgumi ir nopelnīti piektais, nu jau piektais, sanāk, jā, jubilējs gads lielajam koncertam. Labu tradīciju to sagaidīt, nosvinēt un pavadīt ir Mežparkā, un to arī darīsim šogad. Un pavisam trīs, nu cik tad tur vairs ir atlicis, jā, līdz 30. maija, 30. maijs ar Latvijas lielākajiem māksliniekiem. Kāda vien mums ir, Žoža Siksna, Laima Vaiku, Linters Busuls, Aija Andreja, Vāmināt, Šipsī, Gustavo, Ods, grupas Sadanlaits, Līvi, instruments, Singapūras satīns, Lādezars, bērnu divs tūrs. Apsties vienā elpas vilcienā pat nesanācēm.
0: Emīls Balcers ar mums kopā.
1: Jā, un ar mums būs pats Emīls. Divi ielūgumi Kaspar tavi un visu dienas garumā klausītāji turpinās medīt signālu radio ēterā, kurš pirmais sazvan, tas arī tiek pie ielūgumā.

0: 9.49. Rāda pulkstenis, mums laikam jātinās prom, ne?
1: Jā, es vienīgais gribēju varbūt padalīties ar tādu vakardienas piedzīvojumu, un es pieļauju domu, ja jau ar man tas skatījās, varbūt arī vēl kādu tas gadījās.
0: Tagad labs vai slikts?
1: Nē, normāls tāds informatīvais. Ar vienvēr cekot, es biju nolikus stāvlaukumā mašīnu, kuru apkalpojamo Billy. Un tur bija tāds uzraks, ka tur ir kamera un tā, un es automatiski uzreiz sapratu, ka tā kamera tā kā fiksē man mašīnu un automatiski noņems no mana konta no mobilī konta nav. Es izbraucu ārā no stāvlaukuma un pēkšņi jūtu, ka nav atnākusi īziņa, kad man ir noņemts nost kaut kāds naudas izteiksme kaut kas. Un es man ienāca prātā piezvanīt uz mobilī un es prasīju, nu, ka es tur un tur biju atstājis mašīnu un man bija sajūta, ka automātiski jūs noņemsiet. Es, nē, automātiski noņemās tikai tad, ka jūs braucot iekšā stāvlaukumā redzēsiet, ka tajā aplītī ir zaļā krāsa.
0: Jā, par šo starp citu esmu redzējis kaut kur sociālajos tīklos, jūs čalīts stāst, kā darbojas mobilī un kā
1: atpazīt. Tātad, ja jūs braucat iekšā stāvlaukumā, jūs nevarat saprast, vai tur noņems no jums automātiski, vai tomēr jums pašam jāievada manuāli savu mašīnu un pēc tam arī jāsmaksā, nu pēc tam tur pat uzspiežot stopu, viņš paņems to nav, cik tu jūs esat tur nostāvējis. Nē, braucot iekšā, uzmetiet vienkārši atstam simboliņam, ir zaļais, zaļā krāsa tur kaut kur vidū vai nav, nu tāds pilkti zaļa. Nu lūk, manējā nebija un īstenībā nu ļoti labi, ka man ienāca prātā piezvanīt un tu viņu paņēma natālināt no to naudu. Labi, ka tā, bet es īstenībā to nezināju par to zaļo krāsu, kā es domāju, ja man tas ir noticis, tad varbūt vēl kādam. Jūs dosieties gaitās.
0: Nekāpiet uz baibas grābekļiem.
1: Jā, nekāpiet. Un vispār šodien brīnišķīga diena, manuprāt, jau temperatūra kāp jau pilnīgi šeit talpās var just. Bet ja jūs esat pie jūras un jūs redzat jūru, nu, debesis pelēks, jūra arī pelēk, droši jums pēc nofotografējiet, jo tikko aprīlī, nu, ļoti, ļoti slavens, nu, viņš tikai jūru vienīgi, gandrīz tikai jūru fotografē japāņu fotogrāfs, kas no dažādas jūras fotografē kopš 1980. Gada. Tikai jūras viņš fotografē, viņš Baltijas jūru nofotografē. Un manā skatījumā tas bija tāds tā kā palēkās krāsas, tāds, nu, tāds paraudziņš, ja? No to, ko veikalā tev iedod. Kādu palēko krāsiņu jūs gribat? No tāds gaišs palēkās, līdz tuvis palēkās.
0: Latvijā mēs zinām, ir vismaz 50 palēkiet oņi.
1: Nu, tur jā. Viņš pārdev par izsolē par 25 000 amerikāņu dolāru. Tad vienkārši gabaliņu ar palēkās krāsas nokrāsiņām. Bet jā, tas ir japāņu fotogrāfs. Varbūt uzreiz jums nesanāks par 25 000. Nu, man piecīt jau kādu nevarēs iesmērēt.
0: Mēs, protams, nemēģinām iesmērēt Māri. Bet Māris būs uzreiz pēc 10. Otrais cēliens. Ar visām ETR aktivitātēm tostarp arī signāla spēle, kas iespēja aiziet uz lielo koncertu. Mēs Zopast atvadāmies līdz rītdienas 7. Atā.
1: Atā.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
11: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068302.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: koncovē.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietu Latvijā līs, vietām galvenokārt valsts austrumos iespējams pērko lietus gāzes, dažviet arī piekrastē gaidām migla. Saglabāsies lēns vējš un saulainākā diena galvenokārt Kurzemē un Latgales austrumos. Gaisa temperatūras mārstās no 12 grādiem dažviet piekrastē līdz 20-23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Ar galvaspilsētā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 15 plus 16 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 10. līdz 12. studijā

Radio Star Vem, otrais cēlēns kā alaži pēc zopas 3:17. Otrais cēlēns līdz pulksten 12. Čau, kas pieslēgšies varbūt nu pat, varbūt modušies, varbūt jau cītīgi savos darbos un kur fonā Radio Star Vem. Tā, iepriekš pēdējā darba diena, 4. 21. maijs. Te nu mums kalendārā ir Ernestīne un Ingmārs. Labas tradīcijas mēs turpinām, šodien suminām un arī dzan sveicam. Pievienojam noteikti savu labu sveicienu, labu vēlēju un arī dzan varbūt dziesmas izvēli. WhatsAppā 2844774. Bet sporta pasaulē pārvisam ir lielais hokejs. Brānās pasaules čempions hokejā turpinās un arī dzan mūsējiem jau spēļu plāns ir skaidrs, kā mums sakot līdz arī šajā dienā. Kaspars Dvinskis ir studijā, tas nozīmē, ka pēc mazmās brīža ir daudz plašākā hokeja rubrikā.

0: pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Hei, draugi, mīļā, 10:10 hokeja rubrika, un te nu ir atpakaļ zonā, atpakaļ ierindā. Kaspars Dzīns, Kaspariņ, prieks tev redzēt veselu, smaidīgu un dzīvespriecīgu.
2: Čau, Māri, čau, Stāriņ, klausītāji, patiešām ir prieks arī būt atpakaļ mājās, un pat tādā brīdī hokeja karuselī uzreiz var lekt iekšā.
1: Bet klausies, labi, divus teikumus, ja, par piedzīvoto. Tātad, nu nav jau noslēpums, vai ne? Vesela komanda jūs bijāt, un sezonu mēs varēsim vērot
2: septembrī TV3 ekrānos, ja, ārpus zonas jaunā 5. sezonā.
1: Kur jūs bijāt, kur jūs kāpāt un kas jūs
2: bijāt? Everesta ēnā bijām. Bijām mēs Everesta ēnā un devāmies līdz bāzes nometnei. Nu, protams, jaudas līdz Everesta smailei un tas nav kuram katram, tam tā nevar sagatavoties četru mēnešu laikā, bet līdz Everesta bāzes nometnei, proti līdz tai vietai, kur tie cilvēki, kas dodās uz Everesta smaili, tikai sāk savu piedzīvojumu. Mm-hmm. Mēs tur no kalna apakšiņas aptuveni no Luklas pilsētas, tad 10 dienu garumā arī devāmies fantastisku komandu Kristīnas Garklaus vadībā kopā ar Reinis Ejānu, kopā ar Rihardu Sniegu, kopā ar Markus Rivu.
1: Jā.
2: Tad arī Aneta Bendika.
1: Bija gan aktieri, gan mūziķi. Jā,
2: Miklaus Kurpnieks, aktieris Dēls teātra. Nu, tāda lieliska komanda mēs tur devāmies.
1: Jā.
2: Nu, un ar uzdevumu, kā nu varējām tā galā tikām.
1: Skaidrs, Rūtiņa, man tevi, jā, nu kā, mums ir dārza rubrika, vai ne? Un tavu sieviņu mums te ik pa brīdīm stāsti. Neko jau viņi arī nezināja, jo patiesībā jau, nu kā, jums telefonu nav, nekā nav.
2: Kāds telefonu izslēdz ārā, tā izslēdz.
1: Jā, bet tur bija, šķiet, ka viņai tāda forša laba sagatavot pārsteigumu ar ģimeni priekš tevis, jā? Tur es saprotu, ka kalna virsotnē tur bija, vai ne? Ko tu varēji saņemt tikai tad, ja tu būs pievārējis to visu.
2: Jā, bija man vēstule, ko es drīkstēju atvērt tikai sasniedzot bāzes nometni, un tas bija arī viens no tādiem emocionālākajiem man mirkļiem. Ne tikai tajā piedzīvojumā, bet patiesībā līdz šim dzīvē vispār.
1: Vai ne, forši? Tas ir forši.
2: Kā 5000 metru augstumā virs jūras līmeņa. Jāsaka, organisms arī bija pirmo reizi un to varēja brīžiem just.
1: Labs ir.
2: Latvietim nav lemts ilgi uzturēties tik augst.
1: Tā ir, jā, bet labi, tam mēs sakosim līdz noteikti, un kā jau Kaspars teica, tātad septembrī trīniekā, ja?
2: Jā. Bet tagad mēs sakojam līdz hokejam un pasaules čempionātā Latvijas valstsvienībai Harī Vītoliņa vadītajai komandai nākamā 4. spēle. Domāju, lieliski visi mēs zinām pirmajos trijos mačos viens panākums, divas neveiksmes, un šodien 17:20 pretī ambiciozā, ļoti labi nokomplektētā Allašu pasaules čempionātos viena no galvenajām favorītēm esošā Somijas izlase, nu un Somi pagaidām šajā turnīrā spēlē perfekti. Mm-hmm. Tikai un vienīgi uzvars ir Somijas valstsvienībai. Turnīru viņi iesāka ar panākumu pret Vāciju ar 3-1, pēc tam ar 4-1 apspēlēja arī Ungāriju, un iepriekšējā spēlē tika galā arī ar pietiekam spēcīgo ASV.

0: Sveja izlases.
1: Tur bija rezultāts.
0: 6-2. Somu uzvarēja amerikāņus, tā kā pagaidām tikai un vienīgi uzvars. Somijas komandai šajā turnīrā. Latvija ar Somiju spēlējus, protams, ir pietiekami bieži arī gan pasaules čempionātos, gan arī pārbaudas spēlēs. Un pēdējā pagājušā pasaules čempionātā atgādināšu arī. Mēs tikāmies savā starpā ar Somiem, piedzīvojām zaudējumu ar 1-2. Vienīgos vārtus pērn guva Rodrigo Abos. Latvijas izlasē Rodrigo, protams, šī gada čempionātā nepiedalās. Nu, spēles likme nav nekas super izšķirošs, bet pēc vakardienas mača, kur Vācijai izdevās paņemt vienu punktiņu no amerikāņiem, nezinu, Māru, vai tu redzēji vai neskatījies?
1: Es skatījos, jā, es epizodiski, jā, skatījos.
0: Tur viss izšķīrās pēc spēles metienu sērijā, amerikāņi uzvarēja, Vācija paņēma vienu punktu no amerikāņiem. Nu, skaidrs, ka Latvijai, lai iekļūtu turnīra ceturdaļfinālā, būs jāpaņem divas tā nosacīt mazās izlases, kas mums ir palikuši priekšā, Ungārija un Lielbritānija. Nu, un kaut kur ir tie jāatrod punkti pret lielajiem. Tie lielie, kas mums ir palikuši, ir Somija, ir ASV. Ar Somiem mēs vēsturiski esam spēlējuši gan sīvi, gan ir bijuši arī nu, tādi, varbūt, smagāki zaudējumi. Bet iespēja noteikti ir. Cerēsim, ka šodien viss saliksies Harija Vitoliņa vadītāja komandai, lai izcīnītu kaut punktu pret Somijas izlasi. Jo, nu, ja mēs tā teorētiski iedomājamies, ka mēs paņemam tos 6 punktus pret mazajām komandām, ar 9 punktiem ceturdaļu finālam būs krietni par īsu. Jo jau Austrijas komanda ir 9 punkti. Nu, un, protams, arī, lai arī Vācija nespēlē veiksmīgi, viņi sāk ņemt arī punktiņus no lielajām komandām. Vācija noteikti arī vēl ir cīņā par ceturdaļu finālu, bet nu šobrīd laikam, ka Vācijas komanda pat varbūt ir tādā labākā situācijā. Jā. Kā mēs, jo viņiem ir priekšā vēl spēle ar Austriju, viņiem ir priekšā arī spēles ar Ungāriju un Lielbritāniju, un viens punkts Vācijai pēc vakardienas neizšķirt pamatlaikā pret ASV komandu ir. Nu, tā kā tā, dzīvosim, redzēsim, gaidīsim 17.20.
1: Jā, Kaspar, bet klau, Somijam spēlētāji, tur man šķiet vairāk kā 10 NHL spēlētājiem.
0: Somijam ir patiešām ārkārtīgi labi nokomplektāts sastāvs ar vairākiem Nacionālās hokeja līgas spēlētājiem. Nu, laikam tā spilgtākā zvaigzne Somijas izlases rindās ir Floridas Panther kapteins, arī Somijas izlases kapteins Aleksandrs Barkovs, kurš gan aizvadītajā Nacionālās hokeja līgas sezonā nespēlēja guvis savainojumu, bet nu, tagad viņš ir ierindā uz pasaules čempionātu. Nu, tūdaļ ātri saskaitīsim, cik tad Somijam ir tie spēlētāji ar NHL pierakstu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Es to saku vairāk, man teiks 12. Kaut,
0: 11, jā, nu un Tervainens arī 12. Precīzi 12 spēlētāji ar NHL pieredzi. Tervainens gan iepriekšējā spēlē pret ASV izlase nepiedalījās. Palika ārpus sastāvu, norādītais iemesls ir savainojums. Bet nu, Tervainens spēlēja pret Vāciju. Pret Vāciju viņš divas rezultatīvas piespēles iespēja. Nu, par mūsējiem līderi mums ir lieliski zinām. Rudolf Balcars fantastiski aizvada šo pasaules čempionātu no rezultatīvākais Latvijas izlasēs, starp rezultatīvākajiem arī visā turnīrā. Kristaps Gudļevskis turpina demonstrēt pārliecinošu sniegumu vārtos. Nu, visticamāk arī Kristaram šodien tiks uzticēta vārtu drošība stabils. Pirmais numurs mums šajā turnīrā ir. Ceram uz punktiem, ceram uz labu sniegumu. Ja šodien izdosies izcīnīt punktus pret Somijas valstsvienību, tad jau varēsim teikt, ka atkal mēs esam atgriezušies no tādā šofera pozīcijā cīņā par ceturtdaļu finālu, kas, protams, ir Latvijas izlases galvenais mērķis katrā pasaules čempionātā. Arī šajā.
1: Tā, 17.20 pēc Latvijas laika. Visam sakosim līdzi un turēsim īkši, bet mirkli pirms tu būs studijā arī Piegon, ja?
0: Jā, pēc pulksten četriem būšu Piegon un tad jau arī par sastāvu aprasēm nedaudz vairāk Latvijas-Somijas komandām un arī varbūt nedaudz plašāk par Somijas izlases līderiem.
1: Ok, paldies tev, Kaspāra, paldies, tekamies!
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai!

0: Absolut Romantikka. On Classic Radio, Starvi Modria, Selena, Prince, Fall the Way. Deisto son de ores, min četras minutes.
1: Otrais cēliens, Radio Star FM.
0: Tā, stāriņā viss rits savu gaitu. Tolīt arī sumināsim un sveiksim, mīnie draugi. Vēl dod atskaitu kādas 3,5 minūtes, lai iesūtītu savu sveicienu kādam jubilāram, ko nu godināt, ko nu suminātu un sveikt dzimšanas dienā vārdsvētu, ko sveikās savādāk. Ja šodien pat Ernestīnēm un Ingmāriem, tad daudz laimes vārdienās. Bet tiešām sagaidīšu WhatsAppā vēl kādu ziņu. Un pēc brīža tad, nu, lai iet vaļā. 2844-7744 WhatsApp saziņai numurs.
2: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

arī šeit paliek. Lieliski zvēts Uals un Emīlijā. 10:26 minūtēs Radio Star FM. Sveicieni mazajā rubrikā. Te nu Ilzei būs sveiciens no kolēģiem un pievienots cik skaists dzejstrīns. Es nevēlēšu tev zvaigžņu lietu, kad vēlēšanos ir daudz. Tām nav jēgas. Es novēlu tev vienu vienīgo zvaigzni, bet tādu, kura izpildīs tavu visu vēlāk.

0: tas jūtas. Diena būs izdevusies. Lai skan!
1: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Behind the Best.
1: Testo son 37 minūtē, es radio starpiem. Aizvedam otrā cēlienu pagarināto versiju šodien līdz pulksten diviem. Maijas laikā arī dzan dienvidos būšies Māris Grigals. Satiksmi galvaspilsētā un šobrīd skatos Granīta ielā. Tur, kas atgadījies un nelāks un braukšana ir gan ilgs. Rājums un krustpils plosmas ir sastrēgums visai pamatīgs. Arī zan Lielirbas iela pie Ventspils drēliņa plosmas. Arī tur šobrīd mašīnu vairāk un braukšana lēnāk. Līdzīgi kā uz Buļļos pie Dzegužu un Daugavgrīvas plosmā. Ok, ar labu mūziku mēs laižam tālāk tiem, kas pie stūras, lai labs ceļa veiš. Rīgā, pie Rīgā, citviet Latvijā, Eiropā, plašajā pasaulē, jo zinu daudzi. Izmanto arī aplikācijas palīdzību, galvenais internetu pieslēgums un lieta ir darīta. Esam sasniedzam visur, visur, kur vien atrodamies. Apsera mūziku mēs turpināsim elektroniskās mūzikas gigāti. Nevienreiz vienojušies Eiropas stūras ietvaros. Līdzam pie mums šiepat Latvijā, Jūrmalā, arī, protams, vairāk sejas galvaspilsētā Rīga Depeche Mode, kas no 90.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Vai tie ir jauni apavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
6: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
7: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
6: Un kā tas jālieto?
7: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv.

0: astoņi, astoņi, astoņi, divi. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolu metā.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
5: Ojojoj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
4: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
5: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45. Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Šobrīd pareizs laiks radio starp mūdrīgā cēlienā 10:49 minūtes. Pareizs klausītāji, esat pamanījuši, nu nav vēl izskanējis otrajā cēlienā signāls, lielā koncerta signāls. Reidereis mazā epizode, jā, nu noķērs tas, kurš būs manīgs. Otrais cēliens šodien pagrinātajā versijā, tātad dienvidos arī izskanēs šis signāls, tātad ķeram ciet, nākamajā stundā noteikti. Līdz tam gan vēl viena kompozīcija klasika, Fredijs Merkurijs un Opinija Queen, pēc tam laikvēsts, ko sinuptīķi un sprungdzē, kāda būs šī diena pēcpusdiena vakarpus, gan arī nedēļas izskaļa.

0: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
6: Tieši tas, kas nepieciešams – mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode jumts manai mājai.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
13: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
14: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
15: Vai jūti?
16: Vai jūti? Stirnu būks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
17: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi.

12. Tā nu tas laiks skriet vēspānijā, vai ne? Jau aizvadīts trīs pilnas darbdienas, 4. Mēs jau esam ieskrējušies un virpuļojam. Tā 21. maijs, brandams hokeja zīmē un sporta pasaulē vispār daudz un interesanti notikumi par to arī plašāk nedaudz vēlāk, bet šajā stundā noteikti. Tā, šajā stundā noteikti ķeram ciet vienu no diviem signāliem, ko atskaņošies laika posmā līdz 2:00, tātad līdz 12. viens signāls ar lielā koncerta divām biļetēm un arī dzana laika posmā no 12. līdz 2:00. No dienvidu laikā, maijas laikā šodien šķiverēšu es, tātad otram cēlienam būs tāda kā pagarinātā versija. Protams, signālam mēs izmantosim telefonu līniju 6744-7744, bet ziņām video, audio un tā vēstījuma droši pievienojam tās WhatsAppā, un tur gan cipariņi sākumā mainās 28 un tālāk 4-4-7-7-4-4. Labi, ir foršs diena visiem, laižam tālāk ar labu.

0: Radio Star FM otrais cēliens. No 10. līdz 12. Studijā Māris Grigalis.
1: Studijā Grigalis un Sportiņš. TV3 punktā vēsta daļā spats. Kādi no jaunumi, protams, ka pasaules čempions hokejā pāri visam. Arī šeit pat Radio Star FM studijā gan otrā cēliena laikā hokeja rubrika, gan arī pēcpusdienā radio brālis Egons Reiters tur rokas puls. Mirkli pēc pulkstenē četriem arī šodien Kaspars Dvinskis. Kas būs pamainījies pirms vašas spēles. Šodien to nu zinās stāstīt. Tas būs mirkli pēc četriem. Tā, Latvijas vīriešu hokeja izlase, jā, šodien Cīrihai pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somijas vienību. Un A-grupas mačs Vislaif arēnā sāksies 17:20 pēc Latvijas laika. Un tiešraidē, protams, arī tam mēs varēsim sekot līdz. Un, protams, arī Radio Star FM ik pa laikam noteikti ziņos rezultātus. Latvijas hokejs sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicēju, svētdien 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Tāds lūk ir rezultāts šobrīd. Savukārt Somi līdz šim ar 3-1 pieveic Vāciju, ar 4-1 pārliecinošu Ungāriju un ar vēl pārliecinošāku rezultātu 6-2 uzvarēja ASV Amerikas Savienoto Valstu vienību tālāk. Turmīgs par mūsējiem. Vēl Latvijas U20 vīriešu handbola izlase jūlijā pēc 20 gadu pārtraukuma piedalīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tā ziņo Handbola federācija. Jā, un Latvijas jaunieši būs starp 24 Eiropas spēcīgākajām vienībām un izlasēm, kas no 8. līdz 19. jūlijam piedalīsies čempionātā Rumānijā. Tikmēr šodien Rīgā Latvijas futbola virslīgas 14.

0: Kāds spēlē līder RFS, tiksies ar Jelgavas vienību. Savukārt Daugavpilsavā laukumā spēlēs ar Ogri. Ten dabīgajā laukumā sāksies 18:00 spēle. Daugavpils stadiona esplanāde mākslīgajā laukumā 18:00. Virslīgas spēles norisināsies tam. Arī droši var sekot līdz kādu arī citiem sporta veidiem. TV3.cv sadaļā sports un TV3 ziņās 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: La la la la la la la la la la la. Vienbalts meitu un 22 minūtes. Kurš noķēra pirmais? Kurš noķēra pirmais? Ceļu klausu un tiek pie diviem ieraugumiem uz lielo koncertu. Halo, sveicināt, labdien! Kas zvanām?
1: Halo!
0: Halo! Nu, sveicināts, draugs, kā tev sauc?
1: Renār.
0: Čau, Renār! No kuras puses tu zvani, ko?
1: No
0: Rīgas. No Rīgas, man prieks. Renār, nu stāsti, kā nu tiki pie signāla? Kā noķēri, klausies. Katram ir sava taktika. Katrs no mēģina izzīlēt, kurā brīdī kāds no radiostāriem.
1: Mēs jau bišķi vairāk mēģinājām.
0: No cik stundas tu mēģini jau ko?
1: Nu, kaut kāds 5 minūtes, 10 apmēram.
0: Tiešām tik maz? Jā. Tad aptuveni bija nojausma, kad Grigals varētu to pogu uzspiest, jā?
1: Jā.
0: Labs ir, Renāt, klausies, pirmais lielais koncerts būs Mežaparka lielajā estrādē. Vai esi jau bijis, esi apmeklējis tomēr piektais pēc kārtas?
1: Nē, nē.
0: Pirmo reizi?
1: Vispār, pirmā reize.
0: Wow! Klausies, draugs, Žoržs Siks, Nāja Andreju, Aminat Laimvaiku, Linters Busulu, Šipsīgu Stāvo, Ods Grupas, Sādenlaids, Līvi, Instruments Singapūrs, Satīns Lādazars, Bermuda divstūrs un, protams, arī Radio Star FM lielais kors. Nu, paskat, nu, visi vienamies lielās, lielās skatuves un entie tūkstoši cilvēku. Nu, tad būs tāda sadziedāšanās, ko, Renār. Tu esi tenors vai bass, ko? Nu, tajā kora izkārtojumā. Kādu balsi tu dzied?
1: Es nevienā nedzied.
0: Ko tu nedzied? Kas te būs? Tu esi pie plaudētājiem, ko? Jā?
1: Jā.
0: Ok, labi, Renārs, sarunāšajā aizkadrā sarunāsim visas pārējās lietas, kā tiks pie ielūgumiem, bet nu redz, kā Renārs ir spilgts piemērs, ka to var darīt un var noteikti noķert cietu signālu un sazināties mums, bet, protams, tas ir jādara ne WhatsAppā, draugi mīļie. Es skatos daudz, tomēr mēģina to WhatsApp tur kurināt. Nekā nebija. Signālu noķerot ir jāzvana 6744777 un tā pilnvērtīgi var noķert un tikt ēterā. Un kā līdzīgi kā Renārs, tikt arī pie balā. Pārējiem gan lielais koncerts.lv, tur ir plašāk informācija un var iegādāties arī bilets. Bet tur citu ir labas tradīcijas lielajam koncertam nevien. Tas, ka mēs pulcējamies visi un kā dziesmu svētkos sadziedamies ar tādu populāro mūziku, vai ne? Bet pirms koncerta iesildamies, un ja pagājušo reizi iesildīja mūsu burvīgā Mairozī, tad šajā reizē Egons Reiters būs uz lielās skatuves un iesildīs mūs visus. Tātad gurniņs, rociņs, kājiņs un viss no pārējo pēc tām 3-4 stundu garumā būs dziesmas dejas un liela uztaišanās.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

klasiskas gabals. Radio starpiem otriņā cēlienā. 80. gados randasieši apvienība New Order. Solfordā precīzāk būsim dibināja vokālis ģitārists un taustiņ instrumentālis Bernards Samners. Un vieno kompozīcijām nu pat mēs dzirdējām radio jau starpiem. Zaldziesmu statusā noteikti varētu ievietot šo kompozīciju. Labs ir, saule ir uzspīdējis dzelzos ielās 120 gānu, kuriens redz tāriņš. Citvēl gan to mākoņu nedaudz vairāk. Nu, kāda būs situācija, to gan stundas izskaņā mēs noskārosim nedaudz plašāk un ieskatīsimies sinoptiķu prognozēs. Līdz tam forša mūzika. Harry Styles. What's on? Le

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Garšo viņš.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Esi gatavs lēkt?

0: Leģendāra kompozīcija, nosauku mācārs Haralds Sīmans. Jā, jā, un starp citu pirmo reizi šī kompozīcija izskanēja pagājušā gada 180. gados, proti 80. gada mikrofona aptaujā. Jā, un pārsteidz ar krasi no tā brīža populārās mūzikas atšķirīgo skanējumu, esot ārps laika modas un sociālā realisma. Tās lūk ieraksts tiešai dziesmai. 11:49 minūtēs radio Star FM.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
10: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena viespiena, 1,29 €. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
13: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, 1,99 €, laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99 €, saldais krējums 330 ml, 1,35 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higienu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
15: Vai mēs jau esam digitūvi?
16: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
17: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
18: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
19: Autorubrika Pitstops radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
18: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
19: Un tagad apkūt.

0: Kopš savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
1: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Tā, no, prognozes liecina, ka šodien daudz viet līs. Vietām galvenokārt valsts austrumos un iespējams pērkona lietusgāzes, bet maksimālā gaisa temperatūra 12-14 grādi piekrasti, 20-23 grādi Kurzemes vidiene un arī valsts galējos austrumos. Galvaspilsētā arī dienas stundās ik pa laikam ir gaidāms lietus, puš ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 15 plus 16 grādi. Tā, skatāmies, ko sinoptiķi prognozē piekdienu pēdējā darba dienu šajā nedēļā. Daļēji mākoņains laiks, daudz viet līs, vietām iespējams pērko negais, gaisa temperatūra 16 plus 20 grādi. Savukārt nedēļas izskaņā sestdien neliels mainīgs mākoņu daudzums, arī vietām iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra svārstīsies 20-24 grādu robežās piekrastē 13-17 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Māris Grigāris. Radio Star FM.

laikam jaunbildīgi šā pēc otrā cēlienā dienvidi un maija. Maijuks paņēma nedaudz brīvāk, līdz ar to Grigals Šivarēlis pulksten diviem. Esam ir pēcpusdienas un autopilot laiks. Tālāk, bet darba diena rits savu gaitu. Un 21. maijs. Jā, tiesa, gan pēdējā ziņas nav visai iepriecinoši, jo arī šobrīd ir izslēgta trauksme, un tas galvenokārt ir austrumos. Jā, Latvijā konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Tā vēsta Nacionālajie bruņotie spēki, proti Krāslavas novada pašvaldība apstiprināja, ka drons ir fiksēts lidojumu virs novada teritorijas. Apdraudējums šorīt ir izsludināts Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados Rēzeknē un arī Daugavpils pusē. Tā nemierīgi sajā. Radio Star FM ierastās 12 stundas, esam aktīvi zelpastā 70, otrais cēliens līdz 12, pēc tam

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: town. Un ja es drīkstu, es skaitīšu, kad beigsies sals, lai no glāstīt.
1: Sada laiks, nejauši kadri, 12.17 minūtēs. Pavisam plānots būs lielais notikums, proti lielais koncerts, kur uzstāsies arī zem savu laicu. Un kāps uz lielās skatuves, un tas viss jau 30. Maijā Meža parkā. Lielais koncerts svinēs 5. jubileju. Un ne tikai sadu laicis, bet arī dzen Ots, Gustavo Šipsī, Līvi instrumenti, Singapūra, Satīs Lādzers, Bērmo divstors un vēl. Un radio starpiem kurs arī dzen. Tālāk. Ķeram ciet signālu arī dienvidu laikā, tātad laika posmā no 12. Līdz 2. Kādarba ir iespēja tikt pie diviem ielūgumiem. Pārējiem lielais koncerts.lv. Plašāka informācija par koncertu un, protams, arī dzen biļetes iegādājums tieši tur. Savukārt šodien kā lielais notikums 17.20 minūtēs pēc Latvijas laika Cīrihē pasaules čempions hokejā mūsējiem pretiniekos stāsies Somijā. Tur esmu išķis.

0: ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Grécka, Hardinala, Mārtiņš Vreimans un Tumsā.
1: Šeit ir rots.
0: Presets. 12 un 33 minūtēs radio starpim. Gribēju teikt otrais cēliens, bet nekā nebija. Hardinala, Dienvidi un Maija, bet Majuks paņēma nedaudz brīvāk. Un otram cēlienam ir tāda pagarinātā versija un Grigāls līdz pulksten diviem kopā ar jums klausītāju. Tā, tie, kas pusdieno, draugi, labu apetīti, tie, kas cītīgi rosās aktīvi strādā, palutinam sev ar kādu smalku maizīti ar atalbas brīdi, stundas garumā pavisam noteikti. Bet, nu, tie, kas varbūt Rīgas ielās šiverē, nu, ziņojam, ja gadījumā ir kāds sastrēgums vai kāds kreņķis. Noteikti uz Ulmaņa gatves tur ir sastrēgums dienas garumā, gan pagrieziens vienības gatve, gan tur patojā ar vāciešu un vienības gatves posmas, tur kā Allaži un Ņiguņāki. Tā, Kalpaga bulvārs arī Brīvības un Valdemāra posmas, kur mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī jāņem vērā, ka Vanštiltā, turpat Vanštilts ķīpsāli Jēkaba iela, arī mašīna ir vairāk un Zemgala gatve, tur Gaujas iela pa kreisi uz Brīvības gatves pusi un arī Brīvības gatve un Gaujas iela Zemgala gatves. Mašīna daudz un braukšana ir lēna. Tā, mēs laišam tālāk, un WhatsAppiņš saziņai 284-47744. Protams, nereti saņem arī kādu vēstuli no mūsu e-pasta kastē un adresa nemainīgi starfm.lv. Tur ir veci un labi.

0: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
2: Čau, ko tu?
1: Nu jā, jā, visi tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
3: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Salga.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
10: Wow!
9: No 19. Līdz 25. Maijam. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
11: Renu.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 €.
15: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
16: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Live, 9:30.
17: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
18: Veseli 100?
17: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
19: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
20: Un arī brīvdienās.
17: Sagaidi signālu.
21: La, la, la.
17: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
22: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
23: Anna, kur ir gardākās kūkas?
24: Tu domā, kurā vietā?
23: Nē, kurā pilsētā?
25: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
26: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
23: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
25: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Stay Love. Kas romantisks radio starpiem 12.46. Mēs turpinām ar labu mūziku un Liston Siskiņai vēl viena kompozīcija gan, pēc tam gan, ko sinoptiķi mums prognozē un kādas ir tās prognozes, par to jau pēc brīža nedaudz plašāk.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Es to vasaru gaidu un nekādu nevaru sagaidīt. Vien ar mūziku varbūt piesauko siltāku, ko sinoptiķi mums prognozēs. Tad citu nedēļas nogalē no 20-24 grādi, bet dusmīgo mākoņu gan netrūks šajā reizē. Labs ir, ar mūziku mēs sildamies karsta mana jauna dziesmā. Ceramies šo rakstu rakstīju.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tāde jumts manai mājai.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumiem, saldes sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
8: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūte Estederma 30%, Bioderma Elcerin 40%, Uriāž 45%, Hightier, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Benu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
9: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
11: Top, top, top!
12: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
13: Pilva labi, iet kopā!
14: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
15: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
14: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
16: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
17: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šajā dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām uz līst. Gaisa temperatūra svārstās plus 17-23 grādu robežās. Savukārt pēdējā darba dienā šajā nedēļā prot rīt daļai mākoņais laiks un daudz vietīs laicīgi līst. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Apūtīs ar rietumpuses vējš brāzmaiņas līdz 12-14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra 16-20 grādi. Piekrastē vēsāka diena 11-14. Arī nedēļas izskaņā sestdien neliels mākoņu daudzums. Vietām iespējams īslaicīgas lietas. Gaisa temperatūra 20-24 grādi. Piekrastē vēsāks 13-17 grādi. Savukārt nedēļu noslēgsim ar mākoņainu laiku. Svētdien dienas stundās gaisa temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Brāzmaiņas vējš. Un vietām arī īslaicīgi līs.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?

MasterCard kliktu Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē MasterCard kliktu Pay savā bankā.

Be in the dark. Radio starpiem, jauns no underklāpiekam, jauna bildi iekšā pareizs laiks. Būsim precīzi 13.4 minūtes. Tā laiks skrien. Un tieks pusdieno labu jums apetīti. Tieks cītīgi rosās un aktīvi strādā darbvietās draugi, mīļie. Nu atkal stāv jauna stunda sākās. Atkal man jūs jāmudina ir piecelties kājās, nedaudz izkustināt gurnus un izstaigāties kāds 40 minūtes kā minimums. O, visam noteikti, visu stundiņu arī gan vajadzētu kādu smalkmaizīt, kādu auglīt, kādu ābolīt, kādu banānīt, kaut ko vēl. Un foršs diena būs tiešām ļoti labi. Tā, labs ir ar labu mūziku, mēs arī turpināsim, un, protams, ķersim ciet arī signālu. Un lielā koncerta divi ielūgumi, 30. maijs, mēs tiekamies vakar pusēt Ada sadziedāšanās jubilejas koncertā 5. pēc kārtas. Arī koris, radio stāriņu koris būs ierindā. Reiderei nodziedāsim vēl vienu reizi, ieskandināsim Meža parka lielo estrādi. Noteikti kopā ar jums. Nu, ķeram ciet dienvidos, jā, laika posmā no 12 līdz 2 signāls vēl nav bijis. Maiņu paņēma uz brīvāk, līdz ar to Grigāls šī restorijā. Tā, labs ir atgādināšu arī WhatsApp, tas saziņai mums 2844-7744, kā arī telefona līnija, nu tas signāla vairāk, 67, o, tie paši, 4-4-7-7-4-4, vai Zek Zīben, fia-fia, Zīben, fia-fia, mani dāmen un hēn. Tas ir ar 900 gadu mūziku, mēs turpināsim. Otrajam cēlienam tas piestāv parāt. Fine Young Cannibals. She drives me crazy.

laiku, nezināja 90. par šo apvienību. Līdz kamēr teicis, ar korih viesojās Amerikas Savienotajās valstīs un atved no turienes smā kasetīt, uz kuras vāciņa bija trīs burti FJ, K, Fine Young Cannibal. Šī kompozīcija nu man ir pamatīgi iespiedusies atmiņā. Starpcīt, arī dažādos topos viņi ir bijusi pirmajās pozīcijās. Bet labs rītums, vai ne? Labs! 13.09. Ritmisku mūziku mēs arī turpināsim, jo īpaši tiem, kas ir uz Gustavu Zemgala gatvis, tur ir kreņš pamatīgs. Īsi pirms krustojuma ar brīvības virzienā uz Vecmila grāvi ir bloķēts abas joslas, te nu to

0: Radonskovien son līderiem, puiša vienība Take That. Šoreiz gan solo projekta Open the Roads. Tāpēc skatoties uz puiša vienību, lai gan puiši ir palikuši no pieciem tikai trīs aktīvu koncertē un pamatīgie koncerti vēlējās Anglijas arēnās. Te nu jāķerts iet biļetes 29. maijs. Skatos ir stadionā koncerts, pēc tam arī 30. maijā un tad jau arī jūnijā vairāk koncerti. Bet te nohākas klasikā 13. un 17. notēs.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Māris Grigalis. Radio Starfem.

Boom Funk MCs, Freestyler. Rocker, microphone. 13.21 minūte. Labs ir viņiet, draugi. Paldies jums liels par informāciju. Nu, galas pilsētā gan ir traks sastrēgums. Un par to gan nedaudz plašāk, bet uzreiz jāsāk šoferīšiem lielu paldies par iesildītu informāciju. Tā, Vefiņš, ceļa satiksmes negadījums. Gustavu Zemgala gatvi īsi pirms krustojuma ar Brīvības ielu virzienā uz Vecmilgrāvu. Bloķēts ir abas joslas. Trīs automašīnas sadursmi, ieskaitot kravas auto. Un sastrēgums līdz pat Austrumu pārvadām. Ja nu ir iespēja izmantojam cits apbraukšanas ceļš, tātad turpat Vefiņā avārijā Gustavu Zemgala gatvi īsi pirms krustojuma ar Brīvības ielu virzienā uz Vecmilgrāvi. Kanādieši izcelsums Max Nex. Yes! Brāds Adams turpinājumā Summer of 69.

0: la la la la la la. 13.29 sunt eu, deci înveți așa pe notes. Hello, hello everybody, everyone. Hello.
1: Hello.
0: Hello. No sveic nāt labdien, kā tad un godāt kā sauc?
1: Labdien, labdien, Linda.
0: Čau, Lindiņ, es tev apsveicu. Es tiku šeit reāli noķēru signālu, ko reidreiz. Vai tad nu zini kāda dziesma, ko? Vai tad zini pantiņas un piedziedājums un meldiju, ko?
1: Meldiņi vairāk nekā pantiņas.
0: No skaidrs, no labi. Klau, lielais koncerts, divi ielogumi tavā īpašumā ir godam nopelnīt. Ja signāls ir noķerts, dienvidu laikā, maijas laikā. Man ir jautājums.

0: Nu, piektais jubilejas koncerts Mežaparka lielajā aizstrādē. Mēs jau esam tikušies, ko? Jau Mežaparkā.
1: Jā,
0: ir būt?
1: Divreiz bijusi.
0: Un kā? Jā. Un kā? Kā labi patikās?
1: Ļoti.
0: Paši vai ne? Nu tā kā brālis pie māsas, blakus, plecs pie plecs, smuki skaist, 3,5-4 stundu garumā, nu var sadziedāties, sadējoties un tam līdzīgi, vai ne? Tā kopā būšana mums ir svarīga, vai ne? Tā, tas ir labi. Nenoliekam klausos, sarunāsim, kā tiks pielūgumiem. Vien pārējie pačukstējuši par Žoržu Siksnu, kurš kāps uz skatuves Ai Andrejo, Aminata, Laima, Vaiko, Linters, Pussuls, kā arī Šipsīgu, Gustavo, Ots, arī Sadna Laits, Līvi, Instruments, Singapūra, Satīns, Lādzer, Bermuda, Divs Tūrs, obrādams arī Stāriņā, Koris, kopā ar Emil Balceri, izpildīsim la. Redrei, protams, redere jau. Pārējiem plašāk informāciju noteikti skatāmies lielaiskoncerts.lv. Tur arī biļets. Bet pačukstējuši, ka radiobrāls Egons Reiteriņš būs tas, kurš uzsildīs to visu publiku. Pirms lielā koncerta, nu, protams, ka uzsildīsimies tā, lai pēc tam varētu tam baudīt vasaras vakaru, vasaras nakti, viskopā.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 €. Un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
8: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūta Estederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē. Kvalitāte, ko sajūti.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
11: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999.
13: Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

Ir aizvadīts burvīgs 4 stundas radio Star FM, otrā cēlēna pagarinātajā versijā, un stāriņā viss turpinās pēcpusdienā 2.4. Radio brālis Egons Reiters autopilotā darbiņ to līdz 7. vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklāmdevējs UAB Deva Baltics filiāle Latvijā.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
13: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
14: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris.

0: Delfis Jaunsalvē.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc pulksten 11. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Tā, nu kas tad mums te paliekās šodien? Vēl ceturtdiena, un tad vēl piekdiena, un tad jau mēs laidīsim pretī brīvdienām un no rīta klausīsimies starfiem brīvdienas, bet šodien skaidrs, ka dienas sākumā ir bijis mākoņains, un arī uz pēcpusdienu te vairāk mākoņi pašķirās, un vismaz šeit aiz starfiem logiem ir diezgan gaišs. Gaiss iesils šodien līdz pat plus 19 vietām 20 grādiem, un galvaspilsētā mākoņi bīžiem izklīdīs un uzspīdēs arī saule plus 16 plus 18 grādu, tā arī šodien būs, bet, ja mēs skatāmies uz rītdienu, tad dienas sākumā teritorijas lielākajā daļā debesis vēl būs mākoņiens, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs arī saule un vietā mākoņi atnesīs pat īslaicīgu lietu. Vējš plūtīs lēni līdz mērena no rietumu puses un gaiss iesils rītdien plus 13 plus 18 grādu robežās.
2: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

kas iespējams ir simpātiskākais palīgā sauciens, ko es jebkad esmu dzirdējis, tā ir Boo ar savu jauno singlu palīgā. Jauns singls, jauna stunda, jauna diena, mīļa draugi. Es zinu, ka lielai daļai šī jau ir, apmēram, darbdienas pēdējā noslēdzošā stunda, dažiem vēl bišķi jāpagaida. Bet to pārēj no 2 līdz 4 mēs pavadīsim kopā ar labu mūziku un foršu atmosfēru. Artūrs Mētnis ir pieslēdzies. Man liels prieks būt kopā ar jums. Ir 6 minūtes pār 2. Joprojām 2.

Lietas, par kurām es degu nepacietībā pastāstīt, un no agra rīta domāju, kā jums šo visu prezentēt. Tātad, šodien pēc trijiem mums būs pārgājiena rubrika ar Valdi, tā kā mēs esam jau sen izpratuši un sen jau ar viņiem parunājušies. Būs arī mums viesis, par kur es pastāstīšu vēlāk, kas arī pastāstīs, kā tad ir gājis, kādā no pārgājieniem, ko mēs esam arī televizoru ekrānos kādreiz vērojuši. Par to visu mazliet vēlāk, tas būs Citadela pārgājienas rubrika. Vēl, protams, mums ir ļoti svarīgi sagaidīt šīs dienas signālu. La, la, la, la, la, la. Jo tā būs jūsu ceļzīme uz lielo koncertu 30. Maijā Mežparkā. Nu, vismaz vienam no jums. Tad varēsiet vēl kādu cilvēku paņemt līdzi, un tad jūs tur divatā varēsiet forši pavērot koncertu ar iespaidīgiem māksliniekiem. Un tas saraksts tiešām ir jaudīgs. Gustavo, Šipsī, Ots, dažādas grupas, Laima Vaiku, Linters Busuls un tā tālāk un tā joprojām. Tiešām būs ļoti, ļoti iespaidīgi arī Star FM kurs skaps uz skatuves, un mums būs ko rādīt. Mums būs ko rādīt. Vēl viena svarīga lieta, ko jums visiem jāsaprot šajā dienā, un mēs šo darīsim visu divu stundu garumā. Tas būs konkurss sadarbībā ar Lido. Šodien mēs visu divu stundu garumā parunāsimies par to, kad nav laika gatavot, bet ļoti gribas ēst. Kas ir tas, ko tu ēd, tad, kad ļoti gribas ēst, bet nav laika gatavot? Nu, kad leduskapī nekā nav, tad paņemam lašu filei. Vecie stāst, vai ne? Tātad viss, kas jums ir jādara, ir jāstāst, ko tad jūs gatavojat, vai kas ir tas, ko jūs ēdat tajā brīdī, kad nav ko ēst, vai kad nav laika gatavot. Tas būtu svarīgākais. Tas būs sadarbībā ar Lido, un tuvāk četriem noskaidrosim, kurš tad no jums iegūs dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Jūs droši varat rakstīt uz WhatsApp 2844-7744. WhatsApps mums ir aktivizēts. Pieņem ziņas arī par citām lietām, par to, kur jūs braucat, kā izskatās uz ielām, jo iepriekš esam saņēmuši arī ziņas, un arī Mārim paldies, iepriekš viņš arī paziņoja par dažādiem sastrēgumiem un notikumiem, kas kaut kur ir bijuši, ja ir šādas situācijas, tad droši stāstiet. Un, protams, vēl viena lieta, bez kuras mēs nevaram iztikt šajā dienā, ir 2022, kur divi no jums dzirdēs savas izvēlētās dziesmas pēc iespējas ātrāk, precīzi 2022 ir jāatsūt savu dziesmu

Oise, AZ Oise. Viņam šobrīd koncertūrs, starp citu, redzēju savu draugu Instagram storijos, ka kāds ir aizlaidis uz viņu koncertu, un tur arī komentāri diezgan atsaucīgi un labi, tādā ziņā, ka nu, tiešām ir baudāms tas pasākums, jo viens jau ir tas, ko tu dzīvi ierakstos, un ka tas ir studijā apstrādāts pasākums, bet kā arī stēls nav tas gadījums, tur esot tiešām iespaidīgi, un cilvēkiem ir patīkams emocijas. Nu, es domāju, ka tas ir arī tas, uz kura var likt. Tur nebūs vilšanās arī dzīvajā. Mēs šodien abu divu stundu garumā runājam par Lido. Un mums jau vienāk pirmās ziņas par to, ka nav laika gatavot, bet ļoti gribas ēst. Kas tad ir tas, kas ir pirmais par rokai? Nu, kaut kas ātri jāuztais. Te ir arī pirmās ziņas ienākušas, piemēram, kad nav ko ēst, tad atver darbā skapīt, kurā ir jābūt kam aplējamam. Tas ir tas aplējamais ēdiens. Nav mīļākā pārtika, bet ir reizes, kad izglābj. Vai arī šeit ziņa, kad mājās nav ko ēst, tad izvēlos fitness ēdienu auzu pārslas ūdenī. Arī labi, veselīgi pie reizītes. Čau, visveselīgākais ir leģendārie roltoni, dažreiz esi tik izsalcis, kad pat nopērts cīsiņus, sagriez gabaliņos, samet bļodiņā, roltoni pa virsu uzlai ūdeni un uzgaid, kamēr uzbriest. Divu vienā. Ļoti labs. Es no savas puses arī tāds ātrais ēdiens noteikti būtu kaut kas uzlajams. Tas ir tas pirmais, tā pirmā tāda sadaļa, ko mēs pat ēdienu sadaļa, ko mēs varētu pat kristīt, uzlajamais

divi, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4 var sūtīt savas ziņas. Es tās visu piefiksēšu, apkopošu. Nu, un tad tuvāk jau šo divu stundu beigām mēs arī izvēlēsimies vienu, kurš būs tas oriģinālākais, jaudīgākais stāsts par to, ko tad jūs izvēlaties laikā, kad vienkārši nav laika. Mēs dzīvojam saspringtā diezgan ātrā laikmetā un ir jāatrod laiks arī kaut ko veselīgu un foršu un gardu arī uzkost. Nu, ko mēs varētu griezt tās jaudīgās plates vaļā, vai ne? Laižam vaļā!

Tās, nu, paķeramās ēdienreizes, ko mēs sadarbībā ar Lido šodien visu 2 stundu garumā mēģinam pieveikt. Bet ir vēl viena lieta. Es pieņemu, ka jūs esat tā iemanījušies, ka jau tagad šajā brīdī jums ir atvērts WhatsApps uz tālruņa numuru 28447744. Tajā jūs jau esat iekopējuši to pašu dziesmu, ko jūs katru dienu gribat Oskara laikā, lai tas tiek nospēlēts. Mums tā dzeguz jāsāk kutināt ir. 2:22. Jau šajā brīdī. Wow! Kas tik te nav? Wow! Tā vien liekas, ka darba un uzmanību mēs šajā brīdī vispār neviens nepievēršam. 2:21. Un tad sāk nākt pirmās ziņas 2:22. Mums ir ļoti labi piedāvāti gabali, kas ir mazliet nokavējuši, es teikšu tā. Ir tādi, kas ir nedaudz par ātrumu. Redz, katram jau tas ceja ir meistars arī bišķiņai jāpieregulē, bet nu pēc tāda vienotā laika, tad arī mēs pēc tā skatāmies. Tad arī mēs tiekam pie galēji labā rezultāta. Klausies, mums baigi interesanti sanāk. Mārtiņ, tu esi ļoti bieži atsūtījis dažne dažādus gabalus, pat ne visus angļu vai latviešu valodā, esam arī spāņu un itāļu valodā klausījušies. Tagad es atsūtīju Simple Minds skaņdarbu. Waterfronts. 2:22. Pats pirmais mūsu skaņdarbs šajā dienā. 21. maijā.

Ser Simple Minds. Live in the rain. Dizeste nós ao começar o Waterfront. Skotu Roka Grupa. Kur man bija jāuzloko gads 1977. Gads bija, kad šie jaunieši sanāca kopā ar lieliem mērķiem, milzīgiem sapņiem. Es viņus kaut kādā veidā vienmēr esmu līdzis vienā ailītē ar YouTube. Es nezinu, kāpēc. Bet es domāju, ka tā nav slikta lieta. Nu, tas ir mans tāds personīgais skatījums. Bailos gavās, paldies tev! 2022. Pirmais darīts. Un, starp citu, viņi joprojām koncertē. Nav tā, ka viņi ir atmetušies. Tad ik pa laikam vēl kaut kur viņi ir redzami, dzirdami. Bet, nu, tagad mums ir jāiet uz priekšu. Linda ir uzrakstījusi mums sekojošu ziņu. Čau! Viņa uzraksta Saulīt klāt, un viņa raksta gribētu dziesmu. 2022, lai skan The Greatest Showman. This is me.

0: Linda, ho-ho, redz, kā trāpī. Pirms tam divus gadus nekas, bet otro nedēļu pēc kārtas trāpī. Pirms tam tikai ar 50. reizi Linda ir dzirdējusi savu dziesmu. Un ja šī ir tā diena, Linda. Un kaut ko tik jaudīgi mēs garām par laimi šodien neesam palaiduši. Tas tā, kas trāpīja otrā 2:22. Zini, kas vēl foršs, rītdien ir 22. maijs, tad 22. mums būs 2:22.
1: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: tad ritīgi ballīti sanāk, vai ne? 2:36 mēs šeit, Star FM pēcpusdienā, esam tad maz ballīti. Zini, kas ir vēl ballīšu meistars? Egons Reiters, viņš kā DJs ļoti labs. Egons būs, 4:00 viņš būs, viss būs kārtībā, bet zini, kur vēl viņš būs? La la la, la la la, la la la la la la la. Jā, draugi, jā! Egons Reiters iesildīs mūs ar savu DJ setu pirms lielā koncerta. Sveiki, kas mums ir sazvanījis?
1: Edgars,
0: čau!
1: Čau!
0: Edgars, izklausies tu priecīgs?
1: Nu, jā, zinā, man ir tāds ieradums pa dienu taisīt Power Nafiņu, bet es saprotu, ka es nevaru, man ir ieklausās Star FM. Ļoti gaidīju.
0: Nopietni, jā, šitā mēs uz tavu miegu rēķinu esam tev, es, nu, varīgi tev piespēlēt biļetes šajā gadījumā, jo tu tās esi nopelnījis, draugs mīļais, tu esi uzvarējis šajā te... Nu, priecīgs, ne?
1: Pat ļoti tirpiņs iet.
0: Un tas ir labs, to es saprotu, tas ir forši, tas ir tas, ko mēs sagaidām no cilvēkiem, kad viņi zvana, mēģina sazvanīt un tiek arī pie šīm te biļetēm uz lielo koncertu. Nu tā plejāt būs milzīgi, tur būs dažādas grupas, būs arī solo mākslinieki, būsim arī mēs, Star FM, kors. Korkars skaties?
1: Ideāli. Korkars skatījos.
0: Nu un mūs tu redzēji?
1: Nu, kā tad jūs var neredzēt?
0: Es tev prasu tikai tādu iemeslu dēļ, ka ja tu mūs redzēji un tu vēl gribi vēl redzēt mūs, tad viss ir kārtībā.
1: Tagad tikai dzīvajā, nevis savu ekrānu.
0: Tagad dzīvajā un tur neko pielikt neatņemt vairāk. Forši, mēs tiksimies, tu ņems kādu savu kompāniju līdzi un mēs tiekamies 30. maijā Meža parkā. Un tur būs piektais jau lielais koncerts. Tad kantīt, ne, jubilejas koncerts sanāk.
1: Super.
0: Forš Edgar, paliec pie klausules un zin, ko vēl mēs dzirdēsim.
1: No.
0: Būs arī Sudden Lights. Tāpēc ar Leis Kahn, Sudden Lights ar pāris neuzņemt foto. Edgars paliek pie telefona klausules, sarunāsim, kā tu tiks pie balss. Paldies! Paldies!

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti, saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
9: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
4: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
5: Oj, oj, oj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cep tie, kam tas padodas labāk.
4: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
5: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad radio starfiem konkursā

0: Astoņos 45.
1: Noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimi. Rimi. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimi. Rimi gudra izvēle.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
4: Veseli 100?
3: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
1: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
5: Un arī brīvdienās.
3: Sagaidi signālu.
6: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
3: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
6: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
4: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.

Un tā nu lēnām esam nonākuši pie pirmās stundas nogals. Liela darba ir izdarīta, jā. Abi 2022 ir nospēlēti. Ļoti smeldzīgi un jaudīgi gabali mums ir bijuši šajā dienā. Rīt 22. Mājas, tad mums tāds bonus sanāks tam visam. 2022. Un vēl mēs esam arī signāla spēli izspēlējuši. Jā, piedodiet visi tie, kas man tikko jautāja WhatsAppā un prasīja, vai signāla spēle jau bija, tikko pieslēdzās. Jā, Edgars ziedoja savu dienas vidus napiņu un ieķēra divas biļetes uz lielo koncertu. Mēs laižam tālāk, īsti pēc trijiem, pie mums būs vietas.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijām sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zbenu aptiekās. Laroche-Posay, Vichy, Institut Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriage 45%, Hydehir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babe produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Beno aptieka. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
6: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
11: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
13: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
14: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
13: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
15: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
16: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
17: Vai mēs jau esam digitūvi?
18: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
19: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
18: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-203-999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
20: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
18: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
21: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
18: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
22: Esi gatavs lēkt?

0: gribas kaut kur aiziet un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
2: Nu, par šodien mums viss ir skaidrs. Visu redzam, visu zinām, bet mums ir jāgatavojas rītdienai. Rītdien Latvijā dienas sākumā teritorijas lielākajā daļā. Debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule, vietā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš pūtīs lēni līdz mēren no rietumu puses un gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem. Dienvidaustrumu rajonos termometrs stabiņš pakāpsies.

0: Līdz plus 19 grādu atzīmē. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts, tā kā varbūt par rokai jāpaņem tas kāds SPF. Galvaspilsētā dienā mākoņi būs brīžiem un izklīdīs un uzspīdēs arī sauli, tomēr dienas laikā iespējams arī īslaicīgs lietus, vējš saglabāsies lēns un maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādi Rīgā.
1: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

0: paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
1: Un ārkārtīgi patīk tie brīži, kad vientulību var mazliet pašķaidīt. Tad pievienojās pāris kungi, dažreiz dāmas, šoreiz kungi. Daži tikko nolaidušies, daži jau kādu gadu divus ir piezemējušies. Par ko es gribēju runāt? Šodien mēs esam sadarbībā ar Citadeli pārgājienu rubrikā. Ejam ar Valdi Vitoliņu un šīs dienas viesis Valters Krauze. Esiet sveicināti. Čau!
2: Labdien!
3: Labdiena! Prieks būt apakaļ pēc ārpus zonas piektās sezonas.
1: Esi sveicināts atpakaļ un, protams, uz tavu tēkrakli mēs redzam Everests.
3: Everests, jā. Mums bija maršruts Everesta ēnā, kas jau rudenī būs skatāms TV3.
2: Es tikai kārtējo reizi atkal varu prasīt, es to varētu?
3: Nē.
2: To pēdējo nē, jā.
3: To nē.
1: Valters Krauze atsaucās uz Tadžikistānas braucienu. Tā jā. Bija otrā sezona, ja nemaldos, ne?
2: Jā.
3: Tieši tā.
2: Tur tas viss sākās ļoti vienkārši, jo atnāca atpakaļ Baiba un Breidaks un vēl visi, kas tur bija. Un es kaut kur satiku Kristīnu Garklāvi, es saku, paklausies, kāpēc tu mani neaicināji? Un viņi saka, nu labi, ejam nākamajā. Tad jau bija viss tas, ko varēja redzēt televīzijas skatītāji, bet es jau pirms ētera teicu Valdim, ka tik daudz cilvēki nepazīstami man nāca klāt un teica, kā jūs to varējāt, kā jūs nenomirāt, kā vispārībā, kā... Bet tur bija viena lieta, ko es tā godīgi varu pateikt, es... Esot šeit, mājās, nezināju, kā būs tur. Ja es to būtu zinājis, es pieņemu, ka mans lēmumus iet vai neiet, būtu nedaudz citādāks. Un tā pati galvenā lieta, es pret savu sagatavotību un ķermeni attiecos ļoti virspusēji. Ļoti, ļoti virspusēji.
3: Nu lūk, un šīs dienas rubrika, kā jau minēja, ir Tadžikistāna, kas bija ārpus zonas otrais maršruts, kur mēs veselu komandu un, protams, ar Valteru Krauzi priekšgalā devāmies.
2: Pakaļgalā būs.
3: devāmies uz Tadžikistānas fanu kalniem, kas ir viens no neskartākajiem kalnu reģioniem, kur var tā patiešām īpaši izbaudīt vientuļas kalnu takas.
2: Nu, to mēs arī izbaudījām un redzējām, un es, protams, nezinu, kā tiem, kur ies ar Valdi vai citos pārgājienos, cik jūs tur to daudz dabu redzēsiet. Tas, protams, atkarīgs arī droši vien no gada laika, vai ne? Tur protams. Nav visi mēneši vienādi.
3: Nu, vienīgais laiks, kad tur var doties, ir no jūnija līdz septembrim, kad ir garantēti, ka var nebūt sniegs, jo pretējā gadījumā būs ļoti augsts nakts vējains, un tas noteikti nav rekomendējams.
2: Mums tas nebija, un mani pirmie jautājumi Valdim bija, vai tur nav čūskas un visādi zirnekļi un tarantula, kas nebija.
3: Nesatikā.
2: Nevienu. Un otra lieta bija, re, kur vēl viens tavs aizdomība pārgājienu dalībnieks.
1: Tas ar nesen nolaidies, klausies.
2: Tas
1: tikko
2: tāds sapakai.
3: Jā, tikko nolaidāmies no ārpus zonas un jau darbos.
2: Nu, lūk, un lielākā bīstamība tur bija no kalnu govīm, kuras reizēm nepieskatītas, var kaut kādā veidā tur kaut kur uzbrukt tajos brīžos, kad viņiem ir mazuļi, bet mums ar to visu noveicās. Manuprāt, mums ar laika apstākļiem arī dikti noveicās, jo mēs tikai uz kādu pusstundu krusu dabojām.
3: Tas bija tā TV šovam, lai ir ko uzfilmēt.
2: Tas bija, jā, smuki.
1: Specifekti, jā,
3: kaut kādā. Pārējām uzcelt telts Sezara krastā, un tad pēkšņi uznāca negaiss ar krusu sniegu vēju.
2: Zibens, man liekas, arī pat
3: nu, bija. Nu, tur viss bija pēc kārtas. Un tas īstenībā tieši ir Tadžikistānā jāņem.

0: Ņem vērā, ka pat vasarā vislabākajā laikā tie joprojām ir kalni un laiks var mainīties zibenīgi. Būtībā pirms stundas nekas pat neliecināja, ka var būt slikti laikapstākļi.
1: Man jāsaka par tevi arī labi vārdi ir. Tu tagad pats brauks.

0: kārtas mums ir pilnas grupas uz Taģikistānu. Un šajā raidījumā mēs dalāmies ar to, kā tad arī pašiem izplānot šādu ceļojumu, ja negribas braukt grupā. Mūsu mājaslapā rover.lv/fani ir atrodams viss info, kur smelties iedvesmu, kad var braukt visi maršruti, kur palikt pa nakti, tā kā arī to var izplānot pats.
1: Gada laika un visus pārējais.
0: Viss pārējais.
1: Cik svarīgi, un es zinu, ka tas ir ļoti svarīgi, es tikai uzkacināšu mazliet to īpašāk, cik svarīgi ir tas cilvēks, kurš ir zinošs, kurš vada tevi, kurš palīdz tev, kurš ir krīzes situācijā
2: blakus. Tas ir vissvarīgākais, jo es neesmu daudz šādus gidus piedzīvojis, un vispār es neesmu gājis kalnos, šis bija mans pirmais gājiens. Bet kas man ļoti patika, Valdīnu, es domāju, ka tādi ir visi rover, kā pareizi saka,
0: darbinieki.
2: Grupu
0: vadītāji.
2: Viņš nekad nestāstīja pasakas, un viņš vienmēr ļoti godīgi vakarā pateica, rītdien būs vēl grūtāk. Un rītā būs vēl grūtāk, un rītdien būs garākā diena, un rītdien būs augstākie augstuma metri. Wow.
1: Tad viņš sagatavo laicīgi, viņš saka, nekas, vēl daudz. Jo es dzirdēju, pavisam vakar reāli vai aizvakar stāstu, kur arī cilvēks iet šajā te ekskursijā un vienos no tiem kalniem
2: piedod,
1: tajā pusē.
2: Piedod, nesauksim šo par ekskursiju. Es arī domāju, ka tā būs jauka ekskursija.
1: Piedodies, pateicu.
2: Nedaudz
1: pateicu
2: sporta, jauki ceļa biedri.
1: Pārgājiens.
2: Es teikšu, izaicinājums.
0: Īstenībā mums roverā vairums ceļojumu saucās izaicinājumu.
1: Tas, man liekas, būtu visprecīzākais. Nu, lūk, un šis cilvēks dodas izaicinājumā, tur ir, sauksim to par gidu, ja pavadošo cilvēku, kurš vienkārši tur nebija ilgi laikam strādājis. Viņš uzved kaut kur viņas kaut kādā mistiskā vietā, uzceļ sev teltu un iet gulēt. Un neko nesaka tālāk. Tad nākamā situācija, cilvēks gados iet, viņš ir pieteicies ekskursijai, kā es teicu, bet tas īstenībā viņš nezināja, ka tas ir izaicinājums, jo nav beigās informācijas. Viņš iet, viņam paliek reāli slikti, un viņš tur ir šortos uzgājis līdz kaut kādiem sniegas lāņiem jau tajos kalnos, un beigās viņš aizpalicis kaut kur aizmugurē, un tam vienalga, un tad viņi iet atpakaļ visu, un tas ir uz robežas reāli palicis, un šis tik savā teltī guļ un viss, un beigās viņš nezina ne kaut kādu tālruņu numurus, ko izsaukt, vai kaut kādus tos rācijas vai kaut kas tamlīdzīgs, viņam nav. Un reāla situācija tā, ka var palikt.
2: Tas, tas ir ļoti sliktais piemērs, ko tu šobrīd
1: jā,
2: stāsti.
1: Jā, tāpēc es saku, ka ir vienkārši slikti, un tad ir overs.
2: Es atsaucoties uz savu pieredzi, varu teikt, ka mūsu grupai, cik mēs bijām kopā ar operatoriem?
0: 14.
2: Bija divas rācijas, bija satelīta telefons, bija vietējais apdulis, kurš mūs veda, bija ēzelīši, un tad, kad man bija tas viss grūtākais brīdis. Abduls teica, nu kāp tam ēzelim virsu, es redzu, ka tu vairs nevari. Man tāds kauns palika, nu tam ēzelītim kājas tievākas kā manas rokas un tādu mucu nesīs tagad. Bet akal, tad, kad es Valdim prasīju, nu ja man gadījumā ir kirdik, kas tad? Viņš saka, nu kā, nu te, nu, ar ēzeli nonesīs lejā, nu, neļaus jau apēst.
0: Principā tam palika žēl to ēzelīti.
2: Jā, tas bija viens un otrs tā spītība. Es nezināju, ka man tāda ir, bet, nu, es pieņemu, ka tie, kuri dosies šajos gājienos laba fiziskā sagatavotība un viss pārējais, bet varbūt, ka tas tomēr palīdz kādā brīdī. Tad, kad ir tie grūtie brīži, tur pulss un viss pārējais. Es vienmēr mēģināju, vienalga, es dalīju, nu kā lai saka, es ieraudzīju tur akmeni, un es to laiku dalīju līdz tam akmenim, jo, nu, pats atceries, bija tā, ka es pagāju 10 soļus un elsoju, bija tā, ka minūte, varbūt tur 3 minūtes, bet... Un es visu laiku, tad, kad es nonācu tajā punktā, pieņemsim līdz tam akmenim, kas tur bija, nezinu, 50 metri, jo augstuma metri, tas ir pavisam kas cits kā taisnie metri mežā, es skatījos uz leju. Jo mums bija arī diezgan karsts, vismaz manam organismam, bija rīti, kad mēs 4 cēlāmies no rīta, ja lai tā saule tur būtu nosacīti mazāk un ātrāk tajā galpunktā. Tad skatoties to noieto maršrutu uz leju, tur nāca tāda patīkama vēja vēsma. Vismaz man tā likās.
0: Tā nesa augšā kalnā.
2: Nu,
0: gandrīz.
2: Nu, jā, bet tas, ka ja ir iespēja to izmēģināt, jā, noteikti.
0: Nu, Taģikistāna noteikti ir tie kalni, kur, teiksim tā, dēkaiņi var doties prom no pasaules. Tur tiešām nav arī zonas, līdz ir jāņem gan satelīta telefons, gan ieteikt nedoties vienam.

0: It sevišķi varbūt sievietē, tā ir musulmaņu zeme, un principā vienīgie cilvēki, ko var satikt, ir kalnu gani, un ir arī nikni suņi, no kuriem mums arī bija jāizvairās dažreiz, kas aizsargā ganāmpulkstu, ka tā ir tāda ļoti, ļoti autentiska vide, tāpēc nu vismaz diviem, trīs cilvēkiem vajadzētu doties šajā piedzīvojumā.
1: Un ja ir iespēja, tad, un mums bija šāda iespēja, nezinu, pateicoties Valdim un Abdulam, izbaudīt vietējo cilvēku viesmīlību.
0: Un tas īstenībā ir tas, kas Tadžikistānas kalns padara vēl brīnišķīgāks, kad tās satikšanās ar vietējiem varbūt nu, tādas spontānas vienkārši ej pa taku, un tev kāds gans saka, nāc iekšā mājā, uzcienā ar tēju, maizi cienāja, un... Un mūsdienu pasaulē tas varbūt pat ir prātam neaturam, pat tas, pat neviens tā neprasa nekādu naudiņu par to. Viņš vienkārši grib ar tevi parunāties, uzzināt, kā tad iet pasaulē. Un šādas satikšanās, nu, es teiktu, izaicinājumu piedzīvojums kļūst arvien retāks, jo mēs tomēr dzīvojam tādā komerciālā pasaulē. Tāpēc Tadžikistāna ir tā vieta.
2: Jā, jāatgādin, piedod vēlreiz, Tadžikistānā var iet iekšā, kas sauc, jā? Jo es pieņemu vietas, kur iesauc iekšā, labāk neiet iekšā.
0: Tadžikistānā var, nu, es noteikti nerekomendētu varbūt vienam cilvēkam pasauli pilni ir ar trakiem cilvēkiem, bet...
1: Dīvainiem.
0: Dīvainiem, jā. Bet Tadžikistānas, nu, tāds patiesais gans, vai vienkārši kalni iedzīvotājs tiešā pina laipnas un vēl kā vecos laikos.
2: Viņš vēl priecīgāks par mums visiem gribēs parunāties, un viņš arī dabūs kaut kādu tādu, nu, svaigu elpu no visiem.
0: Jā, tieši tā. Vēl vienreiz atgādināšu, ka Rover LV, Slīpsvītra fani, var uzzināt par Tadžikistānas ārpus zonas otrās sezonas maršrutu, kā to pašam izplānot un kā tad doties un kad doties.
1: Tur bildes arī ir?
0: Ir dažas.
1: Labi. Es pastīšu, es neesmu skatījies.
0: Pastīšu gan. Galvenais, ko jāņem vērā, kad
2: šī... Uz tā ezē, tur ir vien
1: labi. Es nezinu, ko Valds teiks galvenais, ko ņem. Es ko galvenais ņēmu vērā, es atgriezos ar mīnus 7 kilogramiem. Oh. Tas bija ļoti vērtīgi.
0: Nav slikta astoņās dienās.
1: Nedēļa. Jā.
2: Mm. Tur ir varbūt arī jāiekļauj kaut kādu sadaļu tādu, nu.
1: Tas nebija pašmērķis, tā notika.
2: Tas tā vienkārši. Tie ir tie bonus un pozitīvās blaknes šim te visam. Kungi, mēs turpinam sarunu. Mums vajadzētu iespēlēt vienu dziesmu, kas ir piemērot tādai staigāšanas zīmē. Bet man ir jāatgādina un jāizstāst cilvēkiem, kur šodien būs arī konkurs. Šīs te sarunas beigās tuvāk pusčetriem būs jums iespēja WhatsAppā piedalīties konkursā. Tātad šodien sadarbībā ar Citadel. Citadel stāst par to, ka ir svarīgi apdrošināties, braucot uz šādām un citām vietām un līdzīgiem izaicinājumiem.

0: Es ceru, ka Oskars nebija nekad šo izdarījis ar šo dziesmu. Nu, tā, man liekas, ka es oriģināli piegāju tam.
1: Melot vai kā?
0: Skaidrs, labi. Viņš ir tāds apķērīgs, tur neko. Mēs turpinām sarunu un šodien rover draugi. Valds Vītoliņš no rovers sūta sveicienus un ir klātesošs un priecīgs mums stāst par lieliem notikumiem un iespējām piedalīties nevis ekskursijās, bet izaicinājumos. Un Valters Krauze, izaicinājuma piedzīvotājs.
2: Manas 10 gadus lielākais izaicinājums ir noticis, es ļoti ceru.
1: Pārgājiens Tadžikistāns fan kalnos. Tā ka, Valter, klausies, nu kā tad pagāja tavs gatavošanās process Tadžikistānas pārgājienam?
2: Nu, pirmkārt, kā jau es pašā sākumā minēju, es tam piegāju ļoti slinki un bija iespēja iet uz sporta zāli. Es aizgāju 2 reizes, es toreiz dzīvoju Siguldā, man bija iespēja ar to somu iztaigāt visas Siguldas takas, es to neizdarīju. Vienīgais, ko es izdarīju, ienāsāju zābakus. To man baiba bija sabrīdinājusi.
1: Pus no uzvaras, kad... principu.
2: Jā, bet... Es esmu pateicīgs Baibai un Breidakam, kas man teica, paņem garšas pastiprinātājus, kas manā gadījumā bija nu, kaut kas līdzīgs buljona kubam vai tādai specifiskākai garšai, jo tās paciņu, gan zupas, gan ēdiens, jā, tur varēja uzskat, tur kaut kur zirnis ir bijis klāt, bet man pietrūka salds vai sāļš. Un otra lieta, kas man arī diezgan labi palīdzēja, man bija miega zāles līdzi. Jo reizēm, ejot vēl, kāpjot, likās, nu, ja būtu iespēja tagad atlaisties, ja, tad tur, nu, kā saka, izslēgtos uzreiz un miegs uz 6 stundām. Bet tajā vakarā, nu, cikos, nu, mēs tur gājām gulēt 8-9, dažādi bija tie laiki 10, nu, nenāk tas miegs.
1: Nu, ir jau tā, ka pārgarumā ir... Tu jau pārlauz to, kad it kā tu esi tik ļoti noguris, bet tavs ķermenis ir tādā stresā, vēl pa to visu dienu vienkārši nevar aizmigt. Nu tā gadās.
2: Nav tā, ka tur velni lēkā visu laiku, bet jā. Un tad vēl, es tagad atcerējos, ka tad, kad es gulēju teltī, man vieni, es atstāju parasti tās rāvēslēdzē vaļā, jo man likās, ja nāks tas kalnu govju bars pāri, nu, takši man noteikti trāpīs ar kādu šķelto kāju. Bet ne, tad viss tādā ziņā bija labi.
1: Es kā šodien atceros, mēs tajā pirmajā dienā, ka izkāpām no mašīnām un uzreiz sākām iet uz to apdulu māju. Un tu mēs ejam, un Valters, man liekas, tajā mirklī pēc kādiem 500 metriem tu apjauti.
2: Tas bija pirmajās 15 minūtes.
1: Jā, vispār, kas tas šis pēc pasākuma būs.
2: Un es redzēju arī to, cik visa grupa ir ļoti apmulsus. Un paldies Fiņķim, kurš pirmais mēs samainījāmies somām, jo man tiešām bija tie 17 atļautie. Viņam bija nedaudz vieglāks. Un tad arī pēc tam jau to Fiņķa somu mēs izsvaidījām, vienkārši, lai man būtu vieglāk. Un es godīgi atzīstos, jā, es nenogāju visu ceļu ar somu, man bija tāda dekoratīvā, jo tur tiešām tas katrs grams, nu, mana ūdens pudele jau bija smaga, un kas tur nezinu, kaut kāda lietus jaka un viss pārējais, bet bija 2 brīži, tas bija pirmajā vakarā, kad Valdis un Kristīna man teica, nu, ejam aprunāties, un es sapratu, ka nebūs jautājums, kas es esmu pēc horoskopu, vai ko es ēdu vai neēdu. Un trešajā vakarā bija tas lielais lūzuma brīdis, bet man kaut kāds spīts iestājās un man vienkārši likās, nu kā, nu, mēs taču tāpat, jebkurā gadījumā, nu, tā trešā diena, kā Valds teica, bija pēdējā civilizācijas diena.
1: Jā, tur vēl kāds tur būtu atbraucis pakaļ,
2: kaut kad ar džipu, kaut kad, bet tur tālāk, augšā, ejot tajos kalnos, nu, tur vairs īsti nē. Un... Nu jā, nu kaut kāds spīts ieslēdzās, ka nu kā mēs taču tāpatās visi satiktos lidostā. Nu tad, nu, ko es jums prasīju, kā jums gāja tāds, vai ne?
1: Principā es katru vakaru redzēju tā, tu tāds, domāju, nu bāc, ne labi, visu šitam metam mieru. Un mēs papļāpājam, un no rīta Valters atkal smaidu un laižam tālāk.
2: Es biju, tā gan ir lieta, ko noteikti šādos... pārgājienos var sevī atklāt kaut ko. Man bija ļoti daudz laika runāt pašam ar sevi, un tas laikam bija tas labākais. Es zinu, ka jūs tur gājāt, tie, kas gāja, nu, kā saka, vairāk bariņā, tur triecāt runājāt, es vienkārši nevarēju parunāt, man nebija tik daudz skābekļa, un es arī ļoti iepaliku, un es vēlreiz saku visiem paldies, kas vienmēr skatījās, kur es esmu, un reizēm ar mani kāds tomēr gāja, jo, nu, bija tādas kraujas, kur tur, ja tā, nu, brīvais kritiens uz leju būtu diezgan, un tā taciņa pašaura un vispārējais.
0: Ēzels ar nopūstos, viņam jāiet to pakaļ tur.
2: Tu zini, kā ēzels ir stabilāks pa cilvēku tajos
1: brīžos.
2: Viņš tur ir dzimis.
0: Viņam ir kvatro, tas gan
2: ir. Tā ir viņa ikdiena. Nu, lūk, un par to savu spītību, jo es biju pārsteigts tādu īpašību savā korpusā, es nezināju, ka es diezgan ātri atjaunojos. Es iegādājā nometnē, es visus lādēju, valdi visvairāk, bet nevis tā, ka kaut kā, nu, ka tu man nepatiktu, bet jautājums, kāpēc tik ilgi, kāpēc tik stāvu, kāpēc jāiet ir 14 vai 12 stundas, kāpēc nevarēja iet 5 stundas un gulēt vienkārši pļavā. Un, nu, visādas tādas kaut kādas mazās lietas. Es saprotu, ka tur viss bija izplānots un to neko nevarēja mainīt. Bet ieejot nometnēm, un paldies atkal meitenēm, kas man tur telti uzcēla, Māra ar Zani un Čaļu uzsildīju uz prīmus ūdeni, putrai garšīgai, ka pagāja pusstunda, 40 minūtes vai stunda, man likās, jā, viss atkal ir kārtībā. Netur tās kājas ļoti sāpē vai kaut kas. Un vēl viena lieta. Tajā brīdī, kad jūs dod, nu, es atkal pēc savas pieredzes tikai var teikt, tu esat kalna galā, nesākat priecāties, ka jūs esat pieveikuši maršrutu. Jo lejā iet ir grūtāk augšā kāpt.
1: Tā ir tiesa. Un jāatzīst, ka Tadžikistānas maršruts ir, nu, augstuma ziņā arī gan nopietnas augstākā vieta šajā pārgājienā, 4000 metru virs jūras līmeņa, kas jau ir retināts gaiss, un reizē, kā Valters teica, ir kāpumi, ir dažas dienas pat līdz 1000 augstuma metriem, un tā iešana lejā bieži ir daudz, daudz traumatiskāk nekā iešana augšā, jo var kā izslīdēt, var celis sasāpēties, un segums, protams, arī ir akmeņains.
2: Nojas bija mani labākie draugi.
0: Vo, es tieši gribēju prasīt.
2: No nedzīviem pārgājiet dalībniekiem.
0: Es tam citu WhatsApps ar mazliet ir sākt izējies. Te mūsu klausītājs ar nickname Requiems ir uzrakstījis. Valter, tu esi mans paraugs pārgājieniem. Es
2: jau Requiems.
0: Saku, es sev saku, ja Valters varēja, tad es arī varu. Un pie reizes, ja mēs iestarpinājām to WhatsApp lietu, kamēr mēs finišējam sarunu, kas iet uz otru pusi, ja mēs varētu sāktivizēt paralēlu konkursu, kas mums notiks WhatsAppā.
1: Daram.
0: Konkurss mums ir sadarbībā ar Citadeli, un ir ļoti forši atgādināties, ka šādos brīžos vajag apdrošināšanu Citadeli, C-Prime karte. Jā, un nūjas.
1: Un ja gribās to džipu, tad noteikti vajag apdrošināšanu.
0: Ēzels, nūja un apdrošināšanu. Citadels C-Prime karte būs labs ceļojums sabiedrotais. Ja ceļā uz pārgājienu starta kavējas reizes, nāks mainīt plānus vai aizkavējas bagāža, var justies drošāk. Ceļojuma apdrošināšana jau ir iekļauta gan tev, gan tavai ģimenei, ja ceļojat kopā. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Compensa, viena insurance group, ADB, Latvijas filiāli. Pirms katra ceļojuma iesakām pārbaudīt, kas ir iekļauts kartes ceļojuma apdrošināšanā. Kas ir svarīgi, tad jāpārbauda, kas ir iekļauts tajā apdrošināšanā, lai ceļošana būtu mierīgāka. Nu tā, lai vēstprāt var braukt, uztraukties tikai par to pievaramo daļu. Un C-Prime ir arī daudz citu priekšrocību. Tātad Citadele tiešām mana. Un jautājums WhatsAppā uz 2847744 ir šāds. Ko ir vērts pārbaudīts?

0: Pirms dodies ceļojumā uz kādu riskantāku galamērķi. Ko ir vērts pārbaudīt, pirms dodaties ceļojumā uz kādu riskantāku galamērķi?
1: Es varu atbildēt, nu, savu versiju. Man ir sava versija, es ceru, ka viņa nebūs pareiza.
0: Un es piemitināšu to, kurš pirmais pareizi uzrakstīs, tas arī iegūs balvu.
1: Mana versija ļoti vienkārši testamentu mājās vajag noteikti atstāt.
2: Tas, tā noteikti nebūs pareiza atbilde, bet labāk laicīgi.
1: Es jau teicu, ka tas nebūs pareizi. Dokumentiem jābūt kārtībā.
0: Tas ir svēts. Es īsmā zinu, ko es skatos tagad WhatsAppā. Cilvēki tiešām klausījušies ļoti uzmanīgi.
1: Urā!
0: Urā!
1: Likās, ka mēs te trietā triecam.
2: Labi, ka tā.
0: Un mums ir arī pareizā atbilde, un pareizā atbilde mums jau ir iesūtīta. Paldies, draugi, visiem, kas ir piedalījušies šajā te. Un pareizā atbilde ir, kas tieši ir iekļauts iegādātajā vai esošajā ceļojumu apdrošināšanā. Un mums ir uzvarētājs. Un uzvarētājs, uzvarētāja, ja? Ir Sandra, kas iekļauts polisē.
2: Ideāli,
0: vai ne? Sandra, mēs ar tevi sazināsimies un norunāsim, kā tu tiks pie balvas. Tikmēr mums ir pāris minūtes sarunai. Labu vēlējumiem un, nu, teiksim tā, kam tiešām pa īstam gatavoties testaments, tā ir laba lieta.
1: Es atkal varu teikt tikai par sevi. Pilnīgi noteikti pirms tādiem pārgājieniem noteikti ir cilvēki, nezinu, vai tā ir rover komanda vai kādi citi, kuri tur ir bijuši pajautāt elementāras lietas. Es, nu, zinu, kā mūs tur valdes teica, ja, tad, kad mēs aizējām aiz sakrustotajām nūjām darīt to, kad mēs gribam no rīta pabūt vieni paši, nu, tad tur līdzi, ja, šķiltavas, lai tur nekas nepaliek dabā un patiešām mēs visas savas kā lai saka, sadzīves atkritumus aiz sevis savācām un nonesām lejā, bet tas, ko es gribēju teikt, izjautājiet, nu, prasīt nekad nav kauns, vajag prasīt, kā bija, kas bija, gulēt, ēst, redzēt, sajust, saprast.
0: Jo tas, tikties, kas valdīm ir pašsaprotam, liet iespējams.
1: Grāmatu ņemt līdz vai neņemt?
0: Jā, jo tas
1: neņemt.
0: Ir vēl smagāks somjānas. Jo tas, kas valdīm iespējams ir pašsaprotam liet, nu, tu visu nevar iedomāt.
2: Tas citiem nav.
0: Nu, tur jau
2: un, nu, rover lapā pie Tadžikistānas ir arī, protams, ieteicamais mantu saraksts un lietas, ko ņemt. Un tas, kas tur nav minēts, tad arī nevajag ņemt līdzi. Nu, ja vienīgi ļoti gribās nestarīt to savu mīļāko grāmatu, jo, nu, Tadžikistānā dažās dienās var atrasties laiks teltīt to grāmatu palasīt.
1: Kāpēc mums tāds nebija piedod?
2: Nu, nevar zināt, varbūt gājām
1: bišķiņ. Aiz
2: nojauši. Mēs baudījām ļoti daudz skaistos skatus Tadžikistānā.
1: Tas, nu gan, vienā dienā var redzēt 5-6 dažādus kalnus. Ar zāli, bez zāles, krāsa, ar, kas tās bija, cipres, es teicu, ties kujeņi jā, kaut nezinu. Kādi. Jā, tur, jā. Jā. Ja tam ir laiks.
2: Ja tam ir laiks. Nu, lūk, Tadžikistāna rover.lv/fani ir apraksts par šo ārpus zonas otro maršrutu, kā to izplānot pašam. Šis tiešām ir viens no autentiskākajiem pārgājienu maršrutiem un kur mēs izstājām.
0: Šajā mājaslapā var arī varbūt, nu, ne tik liels kāpums skatīties vai iedvesmoties tam mazākam kaut kādam piedzīvējumam.
1: Bastejkalnu tu domā.
0: Sākot ar Bastejkalnu.
2: Te nāks palīgā īstenībā mūsu lietotne Rover Plus, kurā ir Latvijas digitālie pārgājienu maršruti. Un, ka man prasa, nu, vai es varēšu noiet pārgājienā, tad es, mums tāds speciāls maršruts izstrādāts Siguldas tūkstošnieks saucās, kurā 30 km garumā var sakrāt šos 1000 augstuma metrus. Nu, tā kā izejot to, tu varēsi saprast, varu vai nevaru. Protams, kalnos gaisa ir retināts, bet, nu, vismaz tas augstuma metri būs
0: tās. Var šālaps iet apkārt.
1: Tā ir tā mazā ābece, ar ko vajadzētu.
2: Jā, nu, tas jā, ir pirmais, ko vispār, lai dotos uz šādiem kalniem, vajag saprast, vai mēs Latvijā, nu, kaut kādā līdzīgā pārgājienu garumā un augstuma metros varam noiet, nu, tad, ja mēs to varam šeit izdarīt, visticamāk varēsim arī tur.
0: Vēstījums ir skaidrs, maratona ar mēs uzreiz neskrienam, mēs sākam ar 5 kilometriem, iespējams pat ar vienu, un tad arī pakāpeniski mēs laižam uz lielākām virsotnēm. Paldies par sarunu, un tiekamies jau citās reizēs.
2: Paldies.
1: Paldies, ka klausījāt.
3: Ir 15 un

0: 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Un tā sarunām bagātais 21. maija. Notikums mums tojās beigās vismaz Star FM pēcpusdienā. Bet solīts makā krīt un mums ir arī jāsaprot, kurš tad šodien no jums būs 30 eiro dāvanu kartes ieguvējs konkursā sadarbībā ar Lido. Jautājums šodien un dienas tēma ir nav laika gatavot, bet ļoti gribas ēst. Ko tu ēd? Tev vēl ir mazs brīdis, lai uzrakstītu man WhatsAppā uz 2844 7744, un jau pavisam drīz noskaidrosim vienu uzvarētāju.
1: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
2: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
14: Virši turpina darīt!
15: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
16: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
17: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
18: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
19: Abal!
8: apbalvotais Exporto. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
11: Baiba, vai tu atceries, ko darīji pirms 15 gadiem?
19: Oi, kas da to var atcerēties? Tā, es tikko biju nosvinējis savukārtējo dzimšanas dienu, un visu, ko es varu pateikt, ka labākā dāvana nav lieta. Tas ir kopā pavadītais laiks atpūta un piedzīvojumi. Tos var atcerēties.
11: Bet es zinu, ko pirms 15 gadiem sāka darīt lieliska dāvana LV. Sāka palīdzēt cilvēkiem dāvināt piedzīvojumus un piepildīt sapņus. Tagad viņiem ir svētki, bet dāvanas saņemsi tu.
19: Tieši tā, svinam kopā. Klausies radio Star FM Zopastu katru rītu 8:20.
11: Spēlē jubilejas 15 no 15 atmiņas spēli un laimē 50 eiro dāvanu karti no lieliska dāvana.
20: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
21: Liekas, ka esmu tepat.
20: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
22: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

draugi. Mums ir solīts makā krīt moments atkal. Mums ir konkurss sadarbībā ar Lido. Šodien visu dienas garumā, nu nevis dienas, bet manā ēter laikā no 2 līdz 4 mēs runājam par to, kad nav laika gatavot, bet ļoti gribas ēst. Ko tu ēd? Mīļa draugi, jūs esat atsūtījuši tik daudz variants un tik daudz ir tāda amizanta. Citi tiešām tādi jēgpilni un tā kā pilnīgi arī apetīti uzdzen. Arī citi raksti, nu ka par ēdienu runājot, nu tad jāiet kaut ko uzkost. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labas garšas, tā raksta Lido. Lido veikalos atradīs veselīgs ēdiens ar augstu proteīnu saturu, kas dod enerģiju. Grilēta cāļa, filē, tītars, šašliks, biezpienu plācenīšu un citi proteīna bagāti ēdieni. Bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšā, paņem līdzi, pagatavo mājās, paēd ar jēgu. Meklē Lido veikalos Lido par to, kas īsts. Un jāsaka, kā ir, man arī pašam sanācis tā, ka nu tiešām nav laika un ir ierakst studija, ir radio un vēl kaut kādas lietas un tad jābrauc uz kāzām, jāved. It kā jau gribas sagatavoties vienmēr laicīgi, vai ne, pagatavot kaut ko, paņem trauciņos līdz. Tad jau mums sanāk, tie trauciņi gatavojās ir forši, tad vienu dienu paiet otrdien, tad to atkal. Sagatavo kaut ko pāris dienām uz priekšu, un tad tie trauciņi vairs nav interesanti, un tad mēs mēdzam risināt lietas ar to, ko jūs paši esat sarakstījuši. Piemēram, šeit ir Mr. X zupa, katlā iemet visu, ko atrodi, ja izdzīvo, recepti izdevusies. Tad tur arī nakts karbonāda cept desaru olu, nosaukumu piešķir pēc pašapziņas līmeņa. Vai arī gurmē deserts, tēkrotie varījuma un cerības pasniedz sveču gaismā. Ļoti forši, šis ir ļoti labs, man šis ļoti simpatizē. Bieži ir tā, ka laika ēst, nav laika ēst, tad vienmēr palīgā nāk metnieka, gaļas bundža, rupmaize, ķiploks, kas varbūt labāks pār to. Protams, ir forši, ja tev tāds ir. Tādā ziņā. Tā, joprojām var sūtīt, jā, tad, kad nav laika gatavot, ņemu grāpī uzvāru ūdeni, magī kups, kad tas vārās pieliek dobels makaronus, pavāru kādu minūtu un nogriežu uguni. Kamēr izdzer kafiju, pameklē vai kaut kas nav aizķēries no ledusskapja plauktos, makaroni gatavi. Retos gadījumos ir bijis vēl, ka jāpavāra. Izklausās pēc ļoti ilga laika, kas ir nepieciešams. Kafija, viss pārējais un tam līdzīgi tur ļoti, ļoti ātri tas vajadzīgs. Ko mēs paķeram pa ceļam? Runājot par to, ko ātri ir pagatavot. Vienmēr esmu baigās krējienā, tādēļ leduskapī ir kāds, ir kas tāds, ko ātri pagatavot. Lai arī cenšos sagatavot svaigu ēdienu, nes to, bet vienmēr rezervē ir kādi krājumi ledus sadaļā. Pildīts pankūks, pelmeņi, biezpienu plācenīši un tam līdzīgas lietas. Tātad saldētās pārtikas stāsts ļoti labi. Tad, kad man nav ne laika, ne vēlēšanās gatavot, es iedzeru, kad tabletīt saldam miegam un regulēt. Šis nekādā gadījumā nav aicinājums to izpildīt. Tā, Lido Vistas burgers esat tas, kas ir vajadzīgs nesaldinātās brokas. Tu pārslas, maizīti jāuztaisa, sievas nervus varēs tā gatiņš raksta. Nu, tiem tu ilgi nepārtiksi. Ātrais ēdienas steiks, 2 minūtes pannas ar zemeņu ievārīm. Klausies, šis īstenībā nav nemaz tik slikti, jo patiesībā steiku, ja cilvēkam garšo tāds vidēji cepts vai pat jēls steiks, tas ir tas, ko var gatavot. Bet diez vai tev steiks būs kaut kur pa ceļam līdz, ne? Bet tā vispār ir laba lieta. Steiks nav ilgi gatavojams. Es gan jēl neēdu, man nepatīk visi tie fuet un visi tie vītinātie pasākumi arī steiks. Tādā ziņā man patīk labi gatavs. Paldies! Tuncis savā sulā. Konservēts pupiņas, 5 svarīts olis, sipols un bezpiedāvu jogurts. Tad mums nāk siermaizīšu stāsti. Jūs vairāk bijat uzrakstījuši to, ka siermaizes ir jātaisa. Arī ļoti labi. Protams, ātrās nūdeles. Visos tā nosaukumos. Tā. Te man arī atsūta bildi, ka tostermaize tāda apgraust un tik vien arī bija laiks. Un redz, kur man interesants stāsts savijās kopā diviem cilvēkiem. Te Zana ir uzrakstījusi rupmaize plus meža gaļas konserves plus marinēts gurķis.
Un tad ir ziņa blakus rūpmaize plus meža gaļas konserviņš un sinepas pavirs. Tā Jānis ir uzrakstījis un viņš smējās ākamajā ziņā. Ar sievu katrs savā istabā secinājām, ka principā uzrakstījām vienu un to pašu. Un par cik tas ir tāds nepārāk biežs atgadījums, ka tā gadās, mīļie draugi, es dodu jums abiem šajā gadījumā balvu. Jūs saņemat no Lido 30 eiro dāvanu kartu. Paldies, ka padalījāties. Nu, bija cilvēki, kas vēl pieminēja mežgaļas konservas, bet šeit jūs tā kā reizē uzrakstījāt, ka var redzēt, ka jūs tad abi divi esat skrējēji un bieži vien esat arī, kad konserviņu un maizīt apēst gatavi. Paldies jums, mēs ar jums drīz sazināsimies, kā jūs tiksiet pie balvas. Un mums jāturpina tālāk, mīļie draugi, 21. māja pēcpusdienā ir noslēgusies tādā ziņā, ka viss konkurss ir darīts. Signāls ir bijis, šis mums ir bijis, esam ātri iekoduši kaut ko ar Lido sadarbībā, pārgājienā esam bijuši un visu to pārējo. Paldies par foršu kompāniju. Es tūdēs sazināšos arī ar šī konkursa uzvarētāju.

0: Never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican.
1: Nutta dlana, mes diskotek, zime, jo gaidam, rītdien, spiekdienu. Mēdējas mīļākā diena jau tūdēļ klāt. Rīt 22. maijas 2022. Meklēsim atkal divus jaunus gabalus. Vēl diezgan liels un foršs lielisks lietas darīsim. Un, protams, arī drīz vien sagaidām Egon Reiter studijā. Viņš no 4 līdz 7. Autopilotā Artūrs Mednis jums sakā tā. Prieks par kopā būšanu. Čau!
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku. Konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
9: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
10: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
9: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Iedomājies, tu pārstāvi savu pilsētu konditoru konkursā. Kādu kūku tu ceptu?
12: Oj, es labāk esmu žūrijā, lai kūkas cept tie, kam tas padodas labāk.
11: Tieši tā, ja proti cept kūkas, tad piesakies TV3 un Rimī garšu ceļojumā. Kūka manai pilsētai.
12: Bet, ja esi labs žūrētājs, tad Radio Star FM konkursā 8.45 noraksturo gardāko kūku, ko jau kad esi garšojis. Pastāsti, kas to cepa? Un iespējams tieši tu iegūsi dāvanu karti no Rimī. Rimī. Viss nepieciešamais tavai gardākajai kūkai pieejams Rimī. Rimī gudra izvēle.
13: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
12: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
15: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
2: Četrdienām gaisa temperatūra 17 grādiem. Tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons nesīs mums karstuma rekordus. Nu, labi, ne mums Rietuma Eiropā. Portugālē, Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt plus 40, savukārt anticiklona ziemeļaustrum malā vēs gaisa no Arktikas nākamdēļ ieplūst Baltijas jūras reģionā un austrum Eiropā, piedod. Šosdien, lēns mērens rietumu vēju gaisa temperatūra 20-24, daļā piekrasts 13-17. Svētdien vietām izlaicīgi pielinās, nedaudz pastiprināsies vējš un gaisa par pāris grādiem vēsāks. Nākamdēļ darbrīt gaidāms lietas, vietām iespējams pērkona negaisa krusa, vējš galvenokārt no ziemeļiem ziemē rietumiem un palaikām būs stiprs vējš. Makoņainākajās dienās gaisa temperatūra vietām Latvijā var nepakāpties augstāk par plus 10 grādiem, bet skaidrākajās naktīs termometrs stabiņš vietām var noslīdēt līdz nulles atzīmē, tad zāles augstumā pāris grādi zem nulles. Nu nespīd mūsu Portugāles, Spānijas plus 40 pagaidām.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
6: Esam gaisā?
7: Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: galvenais, kas mums ir šodien. Tas ir apmēram stundas attālumā stunda un kāds divas minūtes. Šodien ir tā dieniņa. Nu, nav Somija vājākā komanda. Kā ir gājis satikšanās brīžos? Ar to detaļās tad hokeja 5 minūtēs starp citu Kaspars Glinskis ir apakaļ. Akal jau zonā un iekšā telefonā. Kaspi, čau! Au!
1: Čau! Au!
0: Nu, mans retinātais draugs, tādēļ es tev saukšu par retināto, Kaspar.
1: paldies. Nu, feini ir atgriezties mājās, feini ir ar Iegonu tavu smaidīgo seju satikt un arī Alažu laimīgos stāriņu klausītājs un likt iekšā hokeja karuselī, kad tas jau griežās ar pilnu ātrumu.
0: Tu uzmetīsi acī cauri gadiem, kā mums ar Somiju ir gājis?
1: Es varu paskatīties. Paldies. To vienu uzvaru un Kristaps Sotnieku jaudīgo spēku paņēmienu. Oi, ko es labi atceros no pasaules
0: čempionāta. Jā, starp citu, viena laba reize ir bijusi, pārējās laikam netika.
1: Nē, nu, viena bija ļoti laba, viena bija tad, kad mēs uzvarējām, viena bija laba, nospēlēja neizšķirt 0-0 un pārējās 8 reizes. Ai, nu, kurš tad tās?
0: Jā, par tām jau nevis
1: nerunā. Tās nav svarīgs.
0: Laimīgi, jau tikai laimes mirkušu skaitu. Kokai 5 minūte pēc Temper City, pēc Self-Aware. Šis ir Star FM autopilots Egons Redzers kopā ar tevi līdz 7.

0: pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Putu un veikalu Rimi.
1: Latvijā! Latvijā! Gribētos teikt uzvaru. Nu, pēc kaut kādas stundas jau sāksim turēt visus savus mazos īkšķīšus.
2: Oja, es savu, man ir liela īkšķa, salīdzinot ar taviem īkšķiem, es viņus tur jau no agras rīta stundas kā piecēlos.
1: O, tu esi rītīgs. Hokeja draugs. Tu esi fans numur 2.

0: uzreiz aiz Guļļevska. Ah, starp citu par Guļļevski, mani pārsteigums, ka šodien Mareks Mitens debitēs.
1: Jā, Harijs Vitoliņš, Latvijas izlases galvenais treneris, nesen kā medijiem Šveicē atklāja, ka šodien Latvijas izlases vārtus mačā pret Somiju sargās Mareks Mitens. Tā kā Mareks kļūs par 18. vārtsargu, kurš ir sargājis Latvijas izlases vārtus pasaules čempionāta spēlēs, līdz šim 17 vārtsargi kopš 1997. Gada ir sargājuši Latvijas valsts vienības vārdus. Nu, Mareks Mitens kļūst par 18. vārtsargu. Līdz šim Mareks ir devies uz pasaules čempionātiem, bet Aleži ir palicis vai nu ārpus pieteikumu vai kā rezervas vārtsargs kā šajā turnīrā. Nu, un klausoties Vitoliņa teikto, nu, palika tāda pārliecība, ka tas ir bijis plāns jau kādu laiku. Tas nav tāpēc, ka Kristaram kaut kas būtu atgadījies vai nu būtu negaidīta šī izmaiņa vārtos pašai komandai. Man palika iespējas, ka treneru štābs katrā ziņā jau labu laiciņu ir zinājis, ka spēlē pret Somiju vārtu drošība tiks uzticēta Marekam Mitenam. Nu, cerēsim, ka Mareks ārkārtīgi veiksmīgi debitēs Latvijas izlasē pasaules čempionātā, sargājot vārtus, jo nu, punkti kaut kur ir jāņem. Turnīrs ir ieskrējies. Atgādināšu, ka Latvijas izlases pirmajās trijās spēlēs izcīnīja vienu uzvaru pār Vāciju, piedzīvoja zaudējumus pret Šveici un arī Austriju. Un tas nozīmē, ka kaut kur ir jāiekož lielajiem. Vai nu Somiem, vai Amerikāņiem, nu un jāņem uzvaras pret Ungāriju un Lielbritāniju, lai varētu spēlēt ceturtdaļu finālā. Tā kā nu šodien nākamā iespēja paņemt punktu pasaules čempionātā pret Somijas izlases. 17.20. Egoņa gadījumā nezināja spēles sākums jau. Tā kā pavisam drīz lielais hokejs varēs turpināties.
0: Es apsolu, ka es stāriņu autopilotā ar vienu acu sakošu. Līdz mazāk mūzikas, vairāk hokeja.
1: Paldies tev, Milzīgs, par to. Nu kā tad ar tiem Somijiem ir gājis un kāds tad ir tas Somijas izlases zvērs šajā pasaules čempionātā?
0: Tad 10
1: spēles pasaules čempionātos bijuši, 8 zaudējumi, 1 uzvara, 1 neizšķirts pret Somiju, bet nu labā ziņa varam teikt ir tāda, ka pēdējās tikšanās reizes ir bijušas vairāk sīvas nekā mazāks sīvas. Nu nav mums tādi smagie zaudējumi pret Somiju noslēdzošajos turnīros. Arī pērn pasaules čempionātā spēlējām pret Somijas valsts vienību, tad minimāls zaudējums ar rezultātu 1-2. Turpinām, protams, cerēt uz mūsu vadošo uzbrucēju virknējumu. Pagaidām sevi ļoti labi turnīrā parādījušo Rudolfu Balcaru kopā ar partneriem Smirnovu centrā un Sandi Vilmanu otrā malā. Nu, un jācer, ka vēl kāda maiņa spēs paņemt līderu lomu šodien uz sevi, lai gan skaidrs, ka pret Somijas izlasi to izdarīt būs ārkārtīgi grūti. Somija viena no galvenajām favorītēm šajā čempionātā, viena no tām komandām, kas ir līdz šim izcīnījusi tikai un vienīgi uzvaras. Somija pārspēja Ungāriju, pārspēja arī ASV noslēdzošajā spēlē, amerikāņus uzvarot ar rezultātu 6-2, un tāpat arī Somijas valsts vienība. Nu, kur tad nu man te palika rezultāti? Neiztajām brīdī, kā vienmēr izdomāja internets restartēties no galvas, protams, diemžēl neatceros, kādi ir Somijam bijuši tie rezultāti. Ungārija, ASV, nu, jo, nu Vācija turnīra pirmajā spēlē arī Somija pārspēja. 12 spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas Somijai, un šodien Somijam sastāvā arī savu pirmo spēli šajā pasaules čempionātā aizvadīs Mikels Granlunds, Anaheims Ducks hokejists, kurš pēc tam, kad Anaheim izkrita no Stanley Cup izcīņas, ir steidzis palīgā Somijas valstsvienībai arī uz pasaules čempionātu. Nu, pagaidām šajā turnīrā statistiku, ko varam salīdzināt, protams, nav tā pat pagātīgākā komandām, 3 spēles aizvadītas, bet metienu efektivitātei Somija ir viena no labākajiem visā turnīrā, 14,9% ir rādītājs viņiem šajā statistikas rādītājā. Tas nozīmē, nu, ka no 100 metieniem 14,9 Somijam ielido vārtos, kamēr Latvijai šis rezultāts ir 7,04%, tāpat arī labs skaitliskais vairākums Somijam, gandrīz 50%, 45% realizācija, labs mazākums virs 80%, 85%. Labi vārtsargi ir spēlējuši, tur gandrīz 94% tvertās ripas viņiem. Nu, un arī salīdzinošamas noraidās tikai 16 minūtes trijās spēlēs, tā kā nu, Somi spēlē labi.
0: Uz papīra viņi ir labi. Vispār viena no favorītēm arī, vai ne?
1: Jā, viena no favorītēm noteikti visā turnīrā. pēdējos pasaules čempionātos regulāri plūts medaļas. Somijas valstsvienība ir izdevies arī kļūt viņiem par pasaules čempioniem. Nu, un tas Somu hokejs, nu tā jau tāda. Startautiskajos šajos turnīros pasaules čempionātos, tur tā jau tāda klišē. Nu, Somi spēlē to savu spēli, viņi tur nekļūdās, viņi tur tā un tā.
0: Manā tabuliņā ir Somi kanādieši. Nu, tad pēdējā laikā Amerika arī jāliek iekšā.
1: Nu, Amerika arī jāliek iekšā. Jāliek iekšā, nu, šajā turnīrā pavisam noteikti arī Šveica.
0: Un Norvēģija jau var?
1: Mēs par hokeju joprojām.
0: Par vikingiem.
1: Vai tu uz biatlonu pārlec jau?
0: Ei, klausies, tu vari uzmest acis pagai. Tev tā tabula vēl vaļā ir. Tu ieminējies, ka Somiem baigi labi vārdsargs strādā arī, bet...
1: Nu, vārdsargu līnija viņiem...
0: Bet Kristers Gudļevskis taču kaut kādā veidā arī droši vien ir topā auksiņā.
1: Jā, top Kristers arī.
0: Pēc atvairītā.
1: Uh-huh, 91,57% pagaidās. Tā var pavisam ātri mēģināt varbūt atrast tev vārdsargu topiņu, ja tu tā...
0: Viņam kaut kur auksiņā jābūt. Un tāpēc man bišķi biedē, ka pret baigi stipru komandu mēs eksperimentēsim ar vārtu sargu, kurš šajā pasaules hokeja čempionātā vēl nav atrādījies, bet labi, es neesmu treners.
1: Nu, zini kā, neatminos, vai mēs vispār kādreiz visas septiņas grupu turnīru spēles būtu aizvadījuši ar vienu vārtu vīru, nu, tā jau tomēr ir ierasta prakse, ka pasaules čempionātā, kur tev jāspēlē, tomēr, nu, ir diezgan bieži, un, nu, mūsdienās vairs nav vārdsargu pasaulē, tā kā tu atceries, ka Darčīs kā mūrs stāvē.
0: Jā, viņš vienkārši kā stāv, tā stāv.
1: Kā stāv, tā stāv, nu mūsdienu hokejā tā vairs nedara. Mūsdienu hokejā tomēr vārdsargi tiek mainīti ierasti arī spēle no spēles. Gudļevskis, starp citu, šobrīd ir 8. labākais vārdsargs.
0: Desnieka iekšā.
1: Desnieka iekšā ir, bet trešais ir Somijas izlases vārtu. Justas Anunes.
0: Kas viņiem, jūs tas arī vārtos šodien?
1: Par Somijas izlases sastāvis tev atzīšos, tā kā oficiālais protokols vēl nav pieejams, līdz tam 20 minūtes vēl ir līdz oficiālajiem protokoliem ir jābūt iesniegtiem. Somijas mēdījus es vēl nepaspēju pāršķirstīt. Bet kad tā Soma
0: protokols... Tomēr es tā kā pieslēgšos, tad man jau būs jau protokols pieejams.
1: Pēcīs. Jā, bet nu šodien arī no pretiniekiem tiešām būs ko redzēt, ne tikai starp vārtu vīriem, ne tikai minētais Granlunds, arī Uvja Balīnska un Sanda Vilmaņa komandas biedrs no Floridas Pantērām, Floridas Pantēru kapteinis Aleksandrs Barkovs. Nespēlēja viņš visu regulāro sezonu Nacionālajā hokeja līgā, bija viņam savainojums, nepiedalījās olimpiskajās spēlēs arī, bet savas vienīgās spēles šajā sezonā aizveda tieši pasaules čempionātā, palīdzot savai valstsvienībai. Tā kā tā, gaidam 17.20 pēc precīzi stundas Latvija-Somija.
0: Paralēlajā pasaulē Kanāda Norvēģija un tad vakar spēlēs mums ir Šveica Lielbritānija Dānija Slovākija. Tāds ir hokeja vakars. Labs vakars. Turam īkšs. Tu tos savus lielos, ja? Nāj vaļā.
2: Es jau esmu sasprincis.
0: Nāj vaļā. Starp citum. Kā vienmēr 5 minūtes mēs noslēdzām ar konkursu. Sveiciens no hokeja lieldraugiem, no Rimī. Sveiciens no Kredit 24 un sveiciens no Puto. Puto klienta karte 50 eiro vērtībā ir iespēja dabūt tagad stāriņa autopilotā Vacapā 2844-7744. Vai iespējams izmantot Puto automazgātavās visā Latvijā. Lielākais pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Latvijā ir kas?
2: Puto!
0: Puto! Puto tīklā pieejams vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas visā Latvijā un 4 Puto Express bezkontakta automazgāšanas mazgātuves portāli. Ātrā, rūpīgā, perfektā mazgāšanas programma. Tas, ko tu var izvēlēties. Var norēģināties ar skaidrots, ja tev ir skaidrots, var izmantot karti. Tev ir Puto klientkarte arī. Ņem ciet, var mobili ieslēgt. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 3, 2, 1, šīs dienas uzdevums. Tu nevar, Kaspar, spēlēt šo spēlu. Tu nevari. Es zinu, ka tev mašīnu vajag nomazgāt, bet tu nevar spēlēt šo spēlu. Šīs dienas jautājums.
1: Ja es nevaru spēlēt šito spēli, un tad tu mazgās man mašīnu.
0: Vai ne? Es jau eju pēc hārķerīšu. Tā, jautājums ir tāds. Pirmā pareizā atbilde tiek apdovanota. Kāds ir šī gada hokeja čempionāta sauklis? Jāatzīst, ka es uz pirmo nepateiktu. Jo nav tā, kā tas sauklis demētētos riņķī.
1: Man ir arī nedaudz jāpadomā. Šis būtu laikam tas konkurs, ja es drīkstētu piedalīties. Es ķertu pēc telefona, pēc datoru un ātri meklētu un cerētu.
0: Tā ir diezgan vienīgais variants. izrādās, ka neviens uz sitienu arī nevar man uzreiz atsūtīt. Tātad, šī gada hokeja čempionāts auklis. Kaut kur tur atradīs. Kaut kur tur ir.
1: Tas laikam nebūs tā ir nirvāna, vai ne?
0: Nē, tie nav arī Red Hot Chili Peppers. Tās tā ir nav pareizā. ir man pareizās atbildes arī klīt iekšā. Klīt, jā. Tā.
1: Nu, tu varēsi arī man to daļu pārsteigt, vai ar to kāds ir sauklis, un es tad domāju, man būs tā reakcija. Nu, pareizi, es taču zināju, te pat
0: Pro, bro, all day, every day.
1: Tas ir sauklis?
0: Viņš kaut vai saka, pro, pro. Nu, tā nolaist luni, ne? Tev puto vismaz bija jāiekļauj, nevis tiešais konkurents. Nē, nebūs 2-9-5-9-7 edīt čā. Bet man ir pareizās atbildes arī. Time to shine. Bet kur viņi paslēpuši? Nav jau tā kā atver to lapu un uzreiz tur augšā. Time to shine. Tā ir laiks spīdēt vai laiks uzmirdzēt. Time to shine. Un pirmā pareizā atbilde ir... Tā, pagaid. Man te bija šīt krīt iekšā. Tagad, laikam, visi ir atraduši jau krīt iekšā, un es nevaru nostapēt, lai pateiktu.
1: Par šodien skaidrs, ka Marekam Mitenam ir time to shine.
0: Time to
1: ir
0: shine.
1: Ir viņa iespēja uzmirdzēt.
0: Yes.
1: Iedomājies debitēt pasaules čempionātā ar uzvaru pār Somiju. Tas tik būtu stāsts.
0: Nē, nu, tas arī var notikt dzīvē. Jo tā ir bijušas reizes, kad mēs Somas uzvaram. Vienu reizi,
1: jā.
0: Ok. Vienu reizi neizšķirts.
1: Jā.
0: Tā, NJ20242, time to shine. Tas ir Niks, kas dabū 50 eiro dāvanu kartu ar sveicieniem no Puto! Puto klienta karte. Maksājuma karta mobili vai skaidrots. Tev to nevajag neko no tā, jo tev ir 50 eiro dāvanu karta.
1: Ja uzvarētājiem nav auto, ko nomazgāt, lai sazinās ar mani.
0: Vai ne? Starp citu. Jo jā, visiem cilvēkiem jau nav mašīnas. Tā tu draugam uzdāvini. Vai savām mīļākajām sporta žurnālistām. Vai ne? Hokeja čempionāta laikā. Man liekas, ka tā ir forša dāma.
1: Zini, kas ir pats labākais hokeja čempionāta laikā?
0: Nu.
1: Ar Edgaru Masaļski izslīdēt Rīgas ielās. Uj, visi tevi draugi.
0: Starp citu, jā, ja tu ievēl uz Barčiku, tev 100 punkti arī pašam nav naudiņa jātērē.
1: Makur mājās atstāt.
0: Čau, Gasmīt! Tā bija hokeja 5 minūte. Nik, paldies. Time to shine. Jā, tas ir šīs dienas uzdevums. Rītdien 5 minūti noslēdzām ar kārtējo konkursu, kas rītdien balvā, to es tevi izstāstīšu bišķi vēlāk. Rītdien no Puto sveiciens. Draugi Puto, kredit 24 un Rimi 25 pār pulksteni 4. Ārdi ir Sandei, laižam tālāk.

0: that you picked up.
1: Call me when you break up.
2: Call me when you break up.
3: This is Selena Gomez.
1: I'd like to be there when the day comes.
3: Ciao, Ritver.
1: You know I'm
3: your Sunday,
1: so don't ever be a stranger.
3: Mai greu decât să-i prețuiesc, Gomez. Dear Sunday, sunt Flavor. Rază cu opa!
4: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: 1975. Ieva raksta. Tu zini, man taču darbā uzkrit klienti, un es nedaboju pareizo atbildi dzirdēt. Vai tu var lūdzu pateikt, kāda bija pareizā atbilde? Mums taisīsim šovu no šitā, ja?
1: Kāda bija pareizā atbilde uz jautājumu? Kāds ir šī gada hokeja čempionāta sauklis? Ievačām.
0: Time to shine. Ir pareizā atbilde. Es nekur to neesmu redzējis uzrakstīt. Viņš uz ledus vajadzēja tāds, kā pam, milzīgi tāds. Laku škodai, time to shine. Laiks uzmirdzēt, laiks spīdēt. Time to shine šī gada. Hokej, čempionāts sauklis. Ievacīm redzēt, tur nekur nevarēja atrast. Niks Kārlis Jansons uzvarēja šajā spēlē, un es viņam rakstu. Pagai
2: izlēm, tad Niks vai Kārlis.
0: Čālēdzīt. Viņš raksta redz vecāku, nevarēja izlēmt, kur nu es pats vēl varu izlēmt. Čau, Nika, Kārli, tu esi dabūjis 50 eiro. Sveiciens no mūsu draugiem, no Puto. Mūsu Rimī draugos, mūsu kredit 24 draugos un mūsu Puto draugos. Rītdien spēlē būs iespēja dabūt 50 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no rīta.
3: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Sveiciens Star FM autopilotā, sveiciens tiem, kas uz riteņiem. Kas pie Alfas ir noticis? Kaut kas tur nav labi ārā no Rīgas braucot, tur visi teiki ciet. Labi, tas vēl nav teikā, bet tas gals, Krustbaznīcas iela, ir pilna no Viskaļa ielas. Izskatās, ka Viskaļa iela ir labāka ideja, ja tu brauc Bērspils ielas virzienā, nu, respektīvi uz teiku. Lai es čiekurīti. Baroni iela no Pērnavas ielas ir lēnāk Zemgalu gatve no Gaujas ielas pa kreisi uz Brīvības gatvi, kur mēs griežamies. Tur ir bišķi aizķeršanās un Zemgalu gatve no Gaujas uz Brīvības gatvi aizķeršanās. Buļļu iela no Dzeguža ielas ir lēnāks. Vācavs 2844-7744. Acis un auss. Dod info. Paldies.
3: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa. Automašīnas tehniskā apkope. Un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
4: 67 67 0000.
3: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Braucam kopā ar mūziku no Austrālijas. Mums viņus vajadzēja satikt dzīvajā, bet toreiz bija gads, ka kaut kas tur bija ar lidmašīnām. Windows nogļuva, kas tur bija. Var sakot, viņi bija ceļā, bet tā arī līdz Latvijā netrāpīja. Royal Autis!

0: Es tā jūtos, viņa saka. Tā bija Kato, Kato un Zebrene. Viņā autopilotā. Čau, Rēni! Rēns atzīstās, ka nemāk braukt.
1: Minūtes braucu 500.
0: Cik?
1: Gatvas virzienā es jau 15 minūtes braucu 500 metrus.
0: Tātad 15 minūtēs 500 metri, labi, ir iemesls. Neizmējot par Rēni Čau.
1: Egon, ir slikti. Jelgavas iela Ulmaņa gatvas virzienā es jau 15 minūtes braucu 500 metrus.
0: Tur aizķeršanās. Kur vēl aizķeršanās uz brīvības ielas aizķeršanās? Es nezinu, kas par lietu. Kāpēc tā? Padomu info, kas ir uz brīvības ielas. Viss teikiciet. Tā, man nebūs satiksmes ziņas, raksta Ieva. Man ir parking ziņas. Mobili ir uzkāries. Nopietni neiet, ja? Tas jau nav tikai parking stāsts, tas jau ir ar auto uzlādes stāsts. Sveicien zaļajiem, ja? Jā, netaisvaļā manā, netaisvaļā. Ulalā. Es nozīmē, ka tu mašīnu tagad nevar novietot, ja tu esi visu savu naudiņu uzlīdzis uz mobili.
2: Braucam.
0: Braucam kopā Star FM autopilotā, lai aizvaram tālāk ar Planet Funk. Saules ķeršanas stāsts. Chase the Sun. Tas ir, ko mēs turpināsim. Pēc reklāmas pauzes.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode. Jumts manai mājai.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
11: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
12: Pilva labi, iet kopā!
13: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
14: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
13: Un kā tas jālieto?
14: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
16: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
18: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
17: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
19: Latvija! Latvija!
20: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: Šobrīd bez 6 minūtēm 5, gan Svēters autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Bija jautājums, kas uz brīvības ielas. Uz brīvības ielas bija trolejbus noplīs aiz Alfs pieturā. Tā ir laikam ir prom, ja? Starp citu par mobili runājot. Nav jau tikai stāvvietas tās, nav tikai automašīnu novietošana. Elektromašīnu uzlāde, arī sabiedriskā transporta biļetes. Reku no AIS, veicēns kāp tramvajā, nevar nopirkt biļeti. Aizvēr programmu, mēģina vēlreiz, kaut kas tur nenogļukojas, bet beigās tomēr tik pie biļetes, tā raksta AI. Te vēl kādam ar biļeti kaut kas nav sagājis, Ieva rakstā. Risinājums būs jāsūt vecais labais SMS, vai, bet tas nav biļetes tāds, tas ir, lai norēķinātos par stāvvietu. Sveicens autopilotā. Tā, kas mums tur ir? Ā, Reins, tur čunčina lēnām.
1: Ir slikti.
0: Ir slikti.
1: Egon.
0: Egon,
1: Ir slikti.
0: Slikti.
1: Jelgavas iela Ulmaņa gatves virzienā. Es jau 15 minūtes braucu 500 metrus.
0: Padod man info, kas tur ir. Jelgavas iela joprojām arī sāpīgs. Piedzīvojums braucot no darba uz mājām vai uz kuriem tu laidi 21. Maijā. Tā mobilī nokāries. Pilns WhatsApps. Tekstu, ka neiet. Īstenībā es neatceros, ka iepriekšējā reizē mobilī būtu uzkāries. Jā, pirmā lapa. Nav. Man arī neiet, jā. Nogan jau puikas tur slapjām mugurām skraid. Kā salabos tā, sāriņa būs pirmais, kas paziņos, ka iet. Jā, Reni?
1: Pie Jelgavas ielas problēmām ir vainīgs tas, ka tur tieši pirms Jelgavas ielas beigām ir tie stulbie remontdarbi, kur skaita, cik ir pus 5, jo gan arī 5, neviens neko vairs nedara.
0: Bet,
1: satiksme
0: bet
1: ierūpa,
0: saks ir saks, jā.
1: Jūs jūs esat vienā, tur visa problēma ir tas, ka uzteicis remontdarbus, bet viens strādā 5 skatās pa dienu un darba dienu beidz ātrāk nekā vajadzētu teikt.
0: Bet kurš tev visas tā cīks nopīpēs? Ja visu laiku jāšam ceļu. Vēršam kaitīgi tvēvēs, līdzējā ranadar, ranadar, ranadar, ranadar, lēžam tālāk. Talk

0: iet. Ar aizgāju. Mobīlī aizgāju. Tādā ziņā viss ir labi. Vādiņi savienoja. Sveicies no agrā, pirms pārši uzbrauktos uz slāvu pārvadu kreisā josla. No krastīles stāv auto, izstās pēc degvielas noplūdes, kas ir smarro pēc degvielas noplūdes. Pabros garām, viss salons pēc degvielas smako. Nemēs smēju, izsmēķu sārā, rakstākars. Bet tos nevajag darīt arī, ja nekas nekur nesmako. Es šito īsti nesaprotu un neatbalstu. Kā aiziet izsmēķis pa gaisu, man liekas, Nu, piedod, ka es tevi iebakstīju. Bet man liekas, ka es varu iekārto pudelīti kaut kā. Kols pudelīti tā kaut kur vētājās, ja kaut izmugurē. Vāciņu aizskrūvē, nekas tā tur nesmirdēs. Bet tā pa logu, nē. Un šajā gadījumā pa logu nevar mest, tāpēc, ka var uziet gaisā. Tātad pirms pārši uzbraukt uz slāvu pārvads, kreisā josla no krastīles uzbraukt uz stāvu auto. Izskatās pēc degvielas noplūdes, tas ir smaržo pēc degvielas noplūdes pabrauc garām. Pašam ir sajūta, ka benzīna bākie cauri. Sveiciens nogri. Tagad paraklamējamies, tad uzmetam acī, kāda mums ir statistika lielajā hokejā. Un tad jau digitū stāsti. Vienēc sprugājumi būs simās pirmās.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. Līdz 25. Maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos stoks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana topkarte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Lotrejas atļauja 8947.
10: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
9: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
11: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
12: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
13: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
14: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
9: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
11: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
9: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
15: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
16: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
18: Vai mēs jau esam digitūvi?
19: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: Nu, pēc nav taisnības pasaulē. Es skatos, zin kā, rāds pārskan pār, kas tev laika ziņās. Tuvākajās dienās spēcīgām ciklona ietekmē karstuma rekordi. Un es lasas nav pie mums. Tas ir Portugālē un Spānijā, tur būs plus 40 grādi. Mums savukārt anticiklona ziemeļa austrumu mala ietekmēs laika apstākļus. Un tas nozīmē, ka gaisma Arktikas nāk un Baltijas jūras reģionā un austrumu Eiropā ieplūst augstākas gaismas. Bet vēl sestdien un svētdien kaut cik normāls. Sestdien mērens rietumu vēju gaisa temperatūra Latvijā 20-24, daļā piekrasts 13-17, svētdien vietām īslaicīgi pilnās, nedaudz pastiprināsies vēju gaisa temperatūra par pāris grādiem zemāka. Nākamnedēļ darbīt gaidāmas lietas, vietām iespējams pērkona, negaiss un krus, vējš galvenokārt no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, pa laikam būs stiprs vējš. Mākoņainākās dienās gaisa temperatūra Latvijā nepakāpsies augstāk par plus 10 grādiem, bet skaidrākajās naktīs termometrs stabiņš vietām noslīdēs zem nulles, tas nozīmē zāles augstumā būs salna.
20: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
21: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
20: Ko? Tiešām?
22: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
23: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
24: Esam gaisā?
25: Esam gaisā!
26: Egon Freiters.
27: Autopilotā.
26: Pavadīs tevi mājās.

0: piekāpās Austrijai ar 1-3. Somijas izlase pasaules čempionātu ievadījusi bez aizķeršanās, tātad 3-1 pret Vāciju, 4-1 pret Ungāriju, 6-2 pret Amerikas Savienotajām valstīm. Tāda statistika. Mareks Mitens būs vārtos. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš mačam pret Somiju ir izvēlējies komandas pirmajam numuram vārtos Kristinam Guļevskijam dot atpūtu viņa vietā. Savu iespēju sagaidīs Mareks Mitens. Tad jau mēs te hokeja 5 minūtē arī bišķi pacepāmies. Kāpēc tāda doma? Bet te ir arī kaut kāda ideja. Un es varu piekrist tavam domu gājienam, ka nu, visiem ir zināms, ka Somija ir stipra. Un varbūt, ka pret stipro ir jādod Guļļevskim bišķi atpūsties. Nu, tādā ziņā, ka ir lietas, ko varbūt nevar vākt. Bet tajā pašā laikā pagaipājai nedziedam vēl sliktās dziesmas, pirms mēs apstāmies. Kā Mareks izstāst? Mareks debitējas tagad pasaules hokeja čempionātā. Mareks Mitens. Un iespējams, ka tas pēkšņi ir tāds Mareks, kas atstāja Guļļevski fonā kaut kur. Man godvārds nav faila. Tūlītās arī redzēsim, bet paralēlajā pasaulē mums vēl arī digituvi stāsti. Ir taču ceturtdien vārds.
1: Esam digituvi.
2: Esam digituvi.
1: Aicina Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
0: Vīnētā!
3: Ego!
0: Vīnētā, ārprāts, es tāks tev vesel mūžīm neesi saticis.
3: Es arī, un man bija traka sajūta, kad tu stāstīji par hokeju. Tad es iedomāju, ka es esmu tā Dagnija, par kuru Ēriks saka, ne tevi interesēja hokejas, ne rokas bumba, ja? Un tad es iedomāju, ārprāts, un tad, kad es stāstu par e-parakstu, varbūt kāds tieši tāpat jūtās, ne mani interesē e-paraksts, ne ID karta, ne e-paraksts mobile.
0: Un tad beigās vēl tā piebildi, mums jau sen nekas vairs garīgi nesaist.
3: Egon, mums garīgi mums saista garīgi digituvi, mēs esam digituvi.
0: Un mēs ap divi esam arī plaušu karsoņnieki, tas ar mūsu saista. Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja Vinete Sprugaina pie manas ciemos šodien. Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrija aizvadītajā nedēļā izplatīja informāciju, ka daļai Latvijas iedzīvotāju izsniegto EID karšu pēc 2026. Gada 9. Decembra varētu mainīties elektroniskās parakstīšanas iespējas. Tas ir sacēls diezgan plašu rezonanci ne tikai sociālajos tīklos, cilvēki jau ielās jau ar 3 litrenēm.
3: Es klauvēju pie koka galda, nē. Ielās neejam, bet par sociālajiem tīkliem taisnība. Tas ir, nu, tad, kad tu skaties hokeju, bet es eju tad ravēt puķu dobis un dzirdu tālumā kaimiņu izsaucienus, tad Twitterī šie izsaucieni patiesi šobrīd ir un var rasties apmulsums, jo nav tā, ka katram ir jāsaprot, kas ir, kas notiek ar EID karti un kas tur viņā ir iekļauts un kas viņā darbosies. Tāpēc mēģināšu arī paskaidrot un laikam sākšu ar to galveno ziņu, ka šīs te potenciālās izmaiņas, es aizvien teikšu potenciālās izmaiņas, jo visādi var būt un šos procesus neietekmē ne LVRTC, ne kāds cits no Latvijas institūcijām. Potenciālās izmaiņas skar tikai un vienīgi EID kartē iekļauto parakstīšanās funkcionalitāti. Tātad karte kā ceļošanas dokuments, karte kā personu apliecinošas dokuments gan digitāli, gan klātienē, tas to neietekmē, par šīm lietām nav jāuztraucās un nav jābažījās, ka tagad pilnīgi visiem kaut kas mainās. Ja? Bet tas, kas skar elektronisko parakstīšanu, jā, tātad kartē ir mikroshēma, katrā kartē ir, un šajā mikroshēmā ir iekļautas divas tās manis minētās funkcijas, identitātes apliecināšana un elektroniska parakstīšana. Lai pašu karti izsniedz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, kā visi klausītāji noteikti zina, bet e-parakstu šajā kartē nodrošina LVRTC, un mēs to daram saskaņā ar valsts deleģējumu, jeb uzdevumu, ka mums tas ir jādara, un ievērojot visus iekšējos ārējos normatīvos aktus. Un Eiropas regula ir pamainījusies, un kādreiz šīs te kartes akreditējas 10 gadiem. Un attiecīgi arī cilvēkam EID karte 10 gadus bez bēdām mēs par mikročipiem varējām neuztraukties. Šobrīd regulējums ir mainījies, un 9. decembrī potenciāli beidzas šīs te mikroshēmas akreditācijas periods, un mēs vairs nedrīkstam, mēs LVRTC nedrīkstam šajā kartē nodrošināt drošu elektronisko parakstu, pašrocīgu parakstu. Līdz ar to šobrīd skaidrs, ka nu, tā situācija ir tieši tik šo sašutumu izraisoša, kā ir, un es varu kā pilsonis parādīt.

0: Es teicu piekrist, ka man arī nepatīk, bet te atkal novalkam vēl vienu rāmi, kuru tas skar.
1: Tās es tev kā reiz gribēju prasīt, cik plaši šobrīd valsts iedzīvotājs par izmanto ID karti.
0: Par izmantošanu varbūt sekundi vēlāk, bet uzreiz to tvērumu, kurus tas skar Latvijas pilsoņus, kuriem karte ir izdota laika posmā no 2019. Gada 2. Septembra līdz 2022. Gada 2. Jūnija.
1: Tātad ne visiem. No 19. Gada...
0: Bet 19. Gada 2. Septembris līdz 22. Gada 2. Jūnijam. Tātad, ja karte ir izdota šajā laika posmā vai saņemta šajā laika posmā ar lielu varbūtību, ka tiešām šajā kartē būs mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Sociālajos tīklos jau to sauc par Cosmo disku. Man patīk dažādi, dažādi nostaļģiski apzīmējumi. Nu, lūk, un...
1: Pareiz, tas bija tīnīgi šopā tādu arī dabūt.
0: Jā, Cosmo disks. Tais mums ir EID Cosmo disks 8.1 versija. Un mēs esam arī izveidojuši vietni, kur katrs, kuram sirds ir bažīga, un katrs, kurš grib pārliecināties, kas tad ar viņa parakstīšanas iespēju notiks vai potenciāli notiks, var ienākt šajā vietnē un pārbaudīt, vai karte ir iestarp ietekmētajām kartēm vai nav. Nu, jāatzīst, ka ietekmēto karšu ir visai daudz, vairāk nekā 300 tūkstoši, bet te uzreiz jāuzsver, ka ne visi šobrīd viņas izmanto un arī jāuzsver tas, ka tas nenozīmē, ka rītdien negribēsies vai 10. Decembrī pēkšņi nevajadzēs. Ja? Šobrīd mēs redzam, ka aptuveni trešdaļa no kartes lietotājiem viņu jebkad ir izmantojuši parakstīšanai, bet kā jau es teicu, ja cilvēkam ir karte, tad agri vai vēlu viņam var rasties nepieciešamību šo te karti izmantot arī parakstīšanai. Mēs šobrīd kopā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un Viedās administrācijas ministriju strādājam pie mēs LVRTC pie tehnoloģiski risinājumi, tad pārējie kolēģi pie tiesiskajiem risinājumiem, lai mēs varētu nodrošināt parakstīšanu arī pēc 9. Decembra. Risinājumi būs.
1: Es tev kādreiz gribēju par risinājumiem prasīt, kāds ir risinājums cilvēkam parastajam.
0: Cilvēkiem parastajam nav jādomā par to risinājumu. Mēs viņam pastāstīsim līdz ko būs pieņemts lēmums, kā mēs to tehniski risinam, bet mēs šobrīd strādājam pie divām versijām, pie vienas, ka mēs turpinam nodrošināt parakstu un ar normatīvajiem regulējumiem tiek nodrošināts, ka parakstam ir pašrocīgas paraksta spēks Latvijā, un otrs ir izsniegt jaunu e-paraksta veidu, kas vairs neglabāsies šajā mikročipā. Katram no risinājumiem ir savi plusi un ir savi mīnusi, tāpēc nemaz neiešu detaļās, jo īstenībā neviens to negrib zināt, visi grib zināt, kas man jādara, ja? To, kas jādara, par to mēs katru EID kartes lietotāju apziņosim, pārbaudiet, vai jūsu kontaktinformācija, kuru jūs iesniedzāt piesakoties kartē, ir korekta, jo kā mēs jau arī šajā studijā esam runājuši, reizēm cilvēki iedot e-pasta adresi zaķītas 12, jā, et, kaut kurieni, lai nelasītu tos e-pastus, ko viņam sūta, parasti cilvēki tā nedara ar bankām, bet nu, reizēm ar citām darīšanām mēs tā mēdzam izdarīt, pārbaudiet, ka jūsu kontaktinformācija ir korekta un jūnija otrajā pusē noteikti mēs apziņosim lietotājus par to, kas ir jādara.
1: Un nejauk tās pasaules arī. Mans e-paraksts nav EID karte.
0: Jā, tātad EID karte persona apliecība ir plastikāta dokuments un jebkas, ko mēs šodien runājam, kas potenciāli pēc 9. Decembra varētu iestāties, neskar jūsu e-paraksts mobile. Un ja par lietošanu, tad tiešām aizvien mobīlie risinājumi ir stipri populārāki nekā karšu risinājumi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam pieraduši darīt visu ar mobilo ierīci un ja mēs salīdzinām, piemēram, tos paradumus, tad 2005. Gadā ar vietkartēm, jeb ar EID kartēm. Ar vietkartēm, jeb ar EID kartēm cilvēki parakstījās, apliecināja e-identitāti 4 miljonus reizes gadā, kamēr ar e-paraksts mobile 30 miljonus. Savukārt parakstīšana ir stipri. Nu, tāda veiklāka šogad mēs skatāmies 500 tūkstoši reizes mēnesī ar parakstās ar EID kartēm. Un vairāk kā miljonus reižu ir e-paraksts mobile. Tā ka mēs aizvien izmantojam ļoti daudz karti, bet būtiski vairāk tomēr mobilo lietotni.
1: Diezgan skaidrs, jā. Tu man vari atgādināt, ko nozīmē, ka tev mans e-paraksts parādās, ka tev ir lietošana, respektīvi, derīgs līdz novembrim, piemēram, 21. novembris, 26. gads, kas tur bija jādara pēc tam?
0: Pēc tam tu

0: Pats sev izsniedz jaunu sertifikātu.
1: Un tad atkal tev kaut kāds 5 gadus miers, ja?
0: Jā.
1: Piecus gadus kāreiz?
0: Nu, tā mums Eiropas likumdošana paredz, ja, ka reizi 5 gados mums ir jāatjaunojās un jāpārbauda, ka cilvēks tiešām visu dara pareizi un ir lietotājs un karte ir viņa īpašumā vai Eiprax mobile ir viņa īpašumā.
1: Kurā vietā tu darīji? Es jau to reizi jau darīju, bet es aizmirsties.
0: Savā mobilajā lietotnē.
1: Labi.
0: Jā.
1: Bet, nu, savu rapu, un tagad, savu rapu arī.
0: Jā, tieši tā. Bet es atgādināšu, ka visus šos te jautājumus var uzdot mūsu virtuālajā asistentei Signei.
1: Signe, čau.
0: Portālā eperaksts.lv, labajā apakšējā stūrītī ir mūsu burvīgā Signe, kurai, starp citu, ir arī balss, ja gribas telefonā parunāties ar Signi, bet var uzdot, nu, pēc iespējas vienkāršāk, kā atjaunot eperakstu vai kā iegūt eperaksts mobile. Un tagad nāk vasara virsū, mēs zinām, ka vasarā vienmēr ir tas laiks, kad vidusskolēni beidz vidusskolu un grib iestāties augstskolā un tad mums ir tādi tūkstošiem jaunu lietotāju neatlieciet uz pēdējo brīdi. Visi zina, kuros datumos sākās dokumentu iesniegšana augstskolās un tad jums tas e-paraksts būs vajadzīgs un jūs visi gribēsiet to izdarīt reizē. Atgādināšu, ka vienkāršākais veids aizvien ir tikt pie sava e-paraksts mobēla, izmantojot tieši EID karti un lietotni EID scan, bet tam būs nepieciešami arī PIN kodi. Un ja tā PIN kodu aploksne ir ļoti labi noglabāta, vai varbūt EID karte ir saņemta pirms vecuma, kad vispār drīkst lietot e-parakstu, tas ir tātad pirms 14, nu tad tev vēl nav 14 gadi, tad tās pinaploksnes nemaz nebūs, jo e-paraksta tur nav. Tā ka pārbaudam, lai viss ir vienkārši un ātri, jo pats sev e-paraksts mobile, nu to var izsniegt burtiski, nu 5 minūšu laikā. Ja tu iesaisti kurieru, tad tās ir dienas, visu cieņu, bet aizvien tās ir dienas, ja, kurieriem ir daudz darba Latvijā un neatliekam uz pēdējo brīdi, lai nesanāk šmuci, ka kaut ko nokavējam tikai tāpēc, ka nav bijis e-paraksts pie rokas.
1: Starp citu par to Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas aizvadītās nedēļas izplatīto informāciju. Kāpēc tieši aizvadītajā nedēļā izplatīja informāciju, jo tur kaut kāds noteikts laiks?
0: Nē, godīgi, nu, gribējās ātrāk, bet gaidījām arī, nu, visi kopīgi ziņas no karšu ražotāja, jo karšu ražotājs ir franču uzņēmums, un viņu akreditē Francijas akreditācijas iestāde, un mēs saņēmām vienkārši, ka tas ir 9. Decembris, līdz to bija pilnīgi skaidrs, ka ir pusgads, jā.
1: Nu, kad jālaiž info gaisā, jā.
0: Tieši tā. Varbūt skaidrs, ka tā nedēļā, kad krīt droni un atkāpjas valdība.
1: Es kā
0: reiz
1: gribēju
0: un
1: savilkt kopā, ka kādam var rasties šaubas, ka tas viss ir saistīts ar kaut kādiem drošības riskiem. Nu, tad ieviesīsim bišķi skaidrību šajā situācijā un pieslēgsim CERTLV ekspertu Gintu Malkānieti. Gint, čau!
2: Labdien!
1: Nu, klausies, mēs par Viedo administrāciju un reģionālā attīstības ministriju runājām. Todēļ šeit lietas kursā pagājušā nedēļā izplatītā informācija nošokēja daļu Latvijas, kur EID karta pēc 26. Gada 9. Decembra varētu mainīties elektroniskās parakstīšanas iespējas ziņā. Un tad mēs aizpļāpājāmies ar vienet līdz tam, ka kādam varbūt var rasties šaubas, ka viss tas ir saistīts īstenībā ar drošības riskiem. Apgaismo mūs.
2: Nē, šī gadījumā tur nav nekāda tāda riska, kas apdraudētu gan esošos, gan nākotnes parakstus. Jā, šī gadījumā vairāk tas ir saistīts ar nu, tur pašas kārtas tur sertifikācijas procesu, jā, kam ir savi termiņi, un diemžēl nu, tie termiņi kādu brīdi ir, un kādā mirklī ražotājs izlēmi nu, viņus pārtraukt. Nu, šī gadījumā karte nav uzlausta, viņa ir tieši tikpat droša, kā bija tā palika, un arī būs pēc šī te septembra.
1: Paldies, tas ir apstiprināts.
0: Jā, jo tas, ko noteikti Gins vēl varētu plašāk par mani pastāstīt, bet tas, ko katrs no mums redz, mēs redzam, ka digitālā vide kļūst arvien nedrošāka. Mums tie uzbrucēji uzglūnd no visiem stūriem un ir skaidrs, ka arī 10 gadu termiņš kaut kādai drošībai arī nu vairs nevar būt, jā. Ir soli pa solim tomēr jāsīsina visi termiņi, ko
1: jā, gribam vai negribam.
0: Tieši tā, ja kādreiz tā digitālā vide pieļāva to, ka kaut kas var būt certificēts vai akreditēts uz 10 gadiem.
1: Tad šodien šobrīd iedomājas, kas pasaulē mainās,
0: precīzi,
1: tur kādu dienu mainās.
0: Precīzi, iedzīvotāji dusmas var saprast, jo es, man, piemēram, iedomājas, es braucu ar mašīnu, kurai ir tehniskā apskate uz gadu, ja, bet man pēc pusgada saka, nu nē, bet no otras puses, cik nav situācija, ka, teiksim, nu, ir kaut kādas izmaiņas, ka ar šo vairs nevar. Ja.
1: Respektīvi, Gint, mums jāpierod, ka tas ir jaunais normālais, vai ne? Būs biežāk update?
2: Nu, vide attīstās ļoti skaitļošanas jaudas arī. Ja? Es pat nesākšu stāstīt par kvantu datoriem, ja? Nu, uz ko visi jau skatās desmitiem gadu un baidās. Ja? Nu, varbūt nevajag baidīties, bet vienkārši skatoties tam, kad kādā brīdī viņi būs. Ja? Un to ir jādara jau tagad. Nu, šādu termiņu maiņas un samazināšanas arī ir nu, viens no procesiem. Nu, kas, diemžēl, attīstoties jaudām, izrādās, ka, ja man pirms, teiksim, 10 gadiem mēs uzskatījām, ka, nu, mans paraksts vai mans kaut kāds fails drošībā, jo viņu var atšifrēt, nezinu, tur kaut kādos miljonos gadu, nu, tad pieši izrādās, ka īstenībā vairs nevajag miljonus gadu, un nu, gadās lietas, kas šķiet drošas tikai uz to konkrēto brīdi. Nu, šobrīd nav tādu problēmu ar šīm kartēm, ja, bet vienkārši, lai labāk pasargātos nākotnē, nu, ir jāapdēt to un nu, jāatjaunina šīs lietas biežāk. Un tā ir digitālās dzīves realitāte.
1: Jā, tas jaunais normālais. Certovē eksperts Gints Malkāniec, laižu tev tālāk darbos. Paldies, Gints!
0: Paldies!
2: Čau!
1: Hei! Tu taču tagad būsi hokeja lieldraugs, vienet. 1-0! Iedomājies!
0: Jā!
1: 19 minūtes un 50 sekundes līdz pirmās reizes beigām tikko sākās.
0: Es saprotu, ka jā.
1: Un viss uzreiz kā sāk tā vienkārši. 1-0! Tā, par e-parakstu kā reizīt Aiga raksta, ja man ir izsniegt kodu, bet tie ir nodzuduši, ko man darīt? Es lasu viņas balsi, ko man darīt?
0: EID kartes spinaploksne, parasti es vienmēr aicinu paskatīties mājās, katram ir tā vieta, kur mēs glabājam tos dokumentus, kurus nekādā gadījumā nevajadzētu pazaudēt, ja viņas tur tomēr nav. Tad dodamies uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, saņemam jaunu pinaploksni, aizņems dažas minūtes, nav īpaši jāpiesakās un nav arī jāmaksā.
1: Tā, es pieļauju, ka šis būs no sērijas digitūs tāstos, bet tagad nevar zināt.
3: Beigās, Baltas, ieplēs vārdu
1: pirmajā. Jā, viņš teica, ka mēs tad ir.
3: Beigās, Baltas, pirmajā sekundē šodien.
1: Jā, šito jau mēs iezīmējām digitūs tāstos arī.
0: Šis ir daudz aizraujošāk par e-parakstu, es nevaru nepiekrist.
1: Ai! Kas mums vēl tāds digitālajā pasaulē?
0: Es tomēr pabeidzot nu, tiem, kuriem sirdis vēl tajā e-paraksta virzienā, šobrīd nevis hokeja virzienā, portālā e-paraksts.lv mēs publicēsim visu aktuālo informāciju. Ja, tātad, ja kādam radušās bažas, ja kāds grib noskaidrot adresi, kurā var pārbaudīt, vai karte ir ietekmēta, vai ir tas kosmodisks vai nav, ja, tad tā adrese ir reg.eparaksts.lv.
1: Pagaidā reizīt adresi?
0: Ne, šo nevar atcerēt. Reg.eparaksts.lv slīpsvītra EID info. Jā, ieejam eparaksts.lv un apskatamies. Tur ir tātad ziņa par visu situāciju, par to, ka mēs apziņosim. Un neuzķerieties, jau šodien maniju PMLP ziņoja par to, ka krāpnieki izsūta informāciju par EID kartēm it kā PMLP vārdā. Tātad, nu, ko mēs redzam, līdz ko iznāk valsts iestāde ar paziņojumu, ka kaut kas notiek ar EID kartēm, līdz ko LVRTC sola, ka apziņos katru kartas lietotāju, tā krāpnieki arī aktivizējās un it kā par naturalizācijas vai par kādiem jautājumiem PMLP vārdā izsūta. Neuzķeramies, mēs jums neprasīsim nekādu informāciju, mēs jums neliksim nekur neko vadīt un iet un autentificēties. Jums ir sava karte, jūs visu ar viņu varēsiet izdarīt pēc mūsu instrukcijām, neievadot neko un nenododot nevienam. Ja, tātad pārbaudam vēlreiz, ja saņemam e-pastu it kā no LVRTC vai PMLP vai no kāda cita skatāmies uz adresēm, meklējam kļūdas, neticam un vienmēr pārliecinamies, ka šādu pašu informāciju jūs varat atrast arī portālā e-paraksts.lv. Ja mēs neapziņojam, tad mēs neapziņojam, jūs neatradīsiet uz to atsaucas. Bet šobrīd mēs jau aktīvi sākam apziņot juridiskās personas, nu, kur darbinieki ļoti daudz izmanto e-parakstu.
4: Esam digitubi! Esam digitubi! Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
1: Nu, vienat, paldies! Es tev laišu tagad skatīties hokeju. Varbūt kā atvērsies, jo tas kā pirmajās sekundēs ir vārti! Pirmā ieeja uzbrukuma zonā rezultējas ar vārdu gūmu Latvijai. Tas ir gandrīz neticami. Un tā ir Somija. Sveiciens Rudolfam Balceram.

Vispār tā bija saspēle. Pie Ripas tika Sants Vilmanis, kurš piespēlēja Rudolfam Balcenam. Šis savukārt zivinīgi raida Ripu vārtos. Tādā ziņā sākums ļoti labs. Ceram arī uz labu turpinājumu, ja? 21. maija, 4. Šis ir Stāriņš autopilotā, Gans Rieders kopā ar TV līdz 7. vakarā. Sekošu līdz arī hokeja aktualitātēm. Latvija, Somija, 1-0. Yes, yes.

0: Es domāju, ka komandas sagrupējās. Viens-viens. Ātra spēle. Un, ja mēs tā salīdzināmies, tad jāatzīst, ka Somijas valsts vienība skatās kā zibenzeļi. 14 minūtes, 40 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām, tikko ir sākusies spēle. Iesākām kolosāli, turpinājām ne tik kolosāli. 1-1.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Would I lie to you? Davids Guetta. Iesākām brīnišķīgi. Principā pirmās sekundes un 1-0. Šobrīd rezultāts ir izlīdzināts. Latvija-Somija 2026 lielajā hokejā 1-1. 11 minūtes, 1-1, 11 minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām. Tā, noraidījums Latvijai. Latvijas rindās divām minūtēm noraidīts Arsurs Anģans. Pirmu reizi šajā mačā Latvijas izlasē jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Somi no savas zonas iesāks skaitliskā vairākuma pirmo uzbrukumu. Un Somi ir ātri. Metiens mūsu vārtu virzienā. Dieviņš stāv klāt. Mareks Mitens vārtus nosargā. Bija metiens. Bīstams metiens.

info no mūsu zonas ārā neiet. Kas ir diezgan skaidrs. Spēlējam mazākumā. Artūrs Anžāns noraidīts uz divām minūtēm. Tā kaut kas tur tiesnesim nepatika. Latvijas Somija 1-1. Kaut kāds 10 minūtes mums ir palikušas pirmajā trešdaļā. 1-1 pret Somiju jāatzīst. Sākumam nav slikti. Andris starp citu raksta, ka metienu attiecībā Latvijai par labu. Skaidrs kā mazāk no Latvijā aizvadīts. Somija turpina uzbrukumu saspēlī pa perimetru. 10 minūtes, 15 sekundes, pirmā trešdaļa. 1-1.

ātri vēl viņu. Ātri. Ārā mums tur īsti nesenāk iziet. Nu, mazākumā. Rīpās vēl Latvijas zonu. Somiem jāsāk no savas aizvārtas. Un būs, ja?

Hario izskatās, ka viens, divi. Bet pagaidām nedzenam zirgus. Izturējam noraidījumu, bet uzreiz arī dabūjām gan, jā. Viens, divi. Somi saspēlējās gar zilo līniju. Metiens vārtos. Viens, divi. Pirmā trešdaļa, 10 minūtes. Somi stipri. Šis būs sāpīgs piedzīvojums. Lielais hokejs 2026. Stāriņš autopilotārs sako līdz ar vienāds.

tad Latvijas aizsardzība nogulē epizodu nepamana somu nomaiņu. Joki Harju bija, kurš ieskrējās ielidoja zonā un no pustāles distance ar spēcīgu un precīzu šāvienu. Somija izvirzas vadībā. 1-2. Latvija Somijā. Ko var teikt par hokeju? No Mārtiņas vienzies. Kā itāji? Kā itāji atdzīvo? 1-2. Līdz pirmās trešdaļas beigām kaut kāds nepilns 10 minūtes. Tas, ka Somi ir ātri un asi un precīzi. Tas varētu izrādīties bīstam. Ar debašiem laižam tālāk.

0: autopilotā lielais hokejs 2026. Piedod, nav tās labākās ziņas, iesākās kolosāli, turpinājums netik kolosāls. Iesākumā 1-0 Latvijas valsts vienības labā pirmajās sekundēs. Tādā ātri izlīdzinās rezultāts 1-1. Šobrīd mēs esam iezinējos kaut kādas minūtes 7 līdz pirmās trešdaļas beigām. Rezultāts ir 1-2. Lielajā hokejā esam iedzinējuši. Šie iedzinējos Latvijas hokejistiem, ja ilgāk laika nav izdevies arī izveidot kaut ko bīstam pie Somijas vārtiem. Pirmajās 12 minūtēs 3 metieni pa vārtiem pēc neveiksmīga sākuma iniciatīva ir, diemžēl, kā jau mēs sazīmējām, pilnībā pārgājusi spēcīgās Somijas rīcībā.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, eiro 99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.
4: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. Līdz 19. Lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99.

0: mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
1: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāt robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
0: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV. Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas Feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3,49 €. Rimi.
2: Varētu būt arī pavisam citādāk. Švaki iet. Raks 2-6-6-6-8. Vītoliņam jāiet laukumā. Sveiciens no diģa. Latvija reklāmas pauzes laikā dabūja noraidījumu. Reklāmas pauzes laikā mazākumu izturējām, bet... Latvija bišķi aizrāvās ar uzbrukumu. Ripa nonāca pie... Saku, šīs ātra aizskrien zvārtiem un pārspēj mitenu. Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies šodien Gudļievskis atpūtā, Mareks Mitens debitē hokeja vārtos. Un Mareks Mitens nu jau trešo reizi ir pārspēts. Latvija, Somija. 1-3. Cik tam mums ir palicis vēl pirmajā trešdaļā. To pirmo trešdaļu gods godam nospēlējam. Un tad spēlējam stāriņu spēles. Divi klausītāji varēs uzspēlēt. Dešmit, kas nebūs tik sāpīga spēle kā hokejs. No dešmit, vai uzvar būs tavu, to mēs noskaidrosim. Pēc divām minūtēm spēlējam. Latvija, Somija. Divas minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām. Latvija, Somija, 1-3. Mēs tās kā aizrāvāmies ar uzbrukumu. Bet labi. Kāds uzbrukums var rezultēties ar vārtu gūmu? Jāatzīst, ka Somija pilnībā kontrolē ripu un pilnībā kontrolē arī spēli, kā mēs arī prognozējam, nekaut reiz brīvu spēlē pa visu laukumu. Pirmie arī tiekot pie katras brīvās ripas. 1-3. Izskatās, ka šīs būs sāpīgas 60 minūtes. Labi, nu jau vairs sāpīgi 41 minūte. Latvija, Somija, 1-3. Tā mēs arī zīmējām to ainu. Soma pilnībā diktēs noteikums laukumā, un diemžēl tā ir realitāte nejauņam Latvijas valsts vienībai tikt pie ripas. Pāris piespēles mums tur izdodas. Divas reizes nopietni mūsējiem traucēja tiesnesis, raksta Andris. Beidzot, dabūja arī pa Ļocku. Tā, vienu Grandlunda bīstamu sitienu mēs esam atvairījuši.

0: 1, 3. Pirmā trešdaļa līdz pirmās trešdaļas beigām pēdējās 30 sekundes. Negribas to teikt, bet Soma demonstrē meistarību visos iespējamos variantos. Latvijas hokejs cenšas aizprostot laukuma neitrālo daļu, Soma meistarību to pārspēj. Viņiem atkal viegli izdodas iekļūt uzbrukuma zonā, līdz pirmās trešdaļas beigām mums ir 3 sekundes. Gadās pirmā trešdaļa noslēgusies. Īsu brīdi navajām. Piedzīvot, ko nozīmē būt uzvarētājos. Tie, kas Latvija un Somija. Pirmās sekundes un 1-0, tad nākamās sekundes jau 1-1. Tālāk esam iedzinējos. 1-2, 1-3. Pirmā trešdaļa noslēgusies ar mums nelabēlīgu rezultātu 1-3.
1: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radiostar FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizniegta.
0: Dzīve ir jābauda! Esel kasti ar dārza sidru noderēs! Recens arī hokeja draugiem. Pirmā trešdaļa noslēgusies 1-3. Te būs 3 no 10. Nu nē, nē, nē, nē, tev var labāk. Tev var labāk. No 10, 10 uzvara būs tava divu klausītāju satiekas dzīvē ētrā tagad. 7-4-7-7-4-4 dārs sidras unikāla Latvijā ražotā sidra līnija, kur garšā ir apvienotī ābola ar dažādu ogu un starptautiskas atpazīstamu populāru mīlētu desertu niansēm. Tur mums ir Pavlovs kūka, debesmanā, gaistoši putukrējums ar āboliem, bumbieriem, zemenēm, ar melenēm un avenēm un citām ogām. Visu to jaucam kopā. Un te ir sveiki, ulalā, dārs sidrs. Sveicins autopilotā. Mēs jau kasti ar dārs sidru. Vārbūt tavējā sveicins autopilotā uz pirmās līnijas. Labdien, kas zvanam?
3: Sveiki, Māri.
0: Čau, Marī. Hokejam ar seko līdzi?
3: Sekoju, sekoju, jā.
0: Varētu būt arī labāk, vai ne?
3: Protams.
0: Bet nu tiesom, tiesom. Tā, kas uz otrās līnijas? Labdiena. Alū, labdien, kas uz otrās līnijas spēlē 10 no 10?
4: Jā.
0: Alū, kā tev sauc?
4: Jānis.
0: Jāni, čau. Kā tev ar lielo hokeju?
4: Nu, tā, biši.
0: Kaut kādas attiecības ir, ja? Un ar sidru kādas attiecības?
4: Nu, varētu paņemt, jā, vienkārši.
0: Varētu paņemt, kāpēc ne? Māris saka, viņš arī varētu paņemt. Māris ir pirmais, ja būs neizšķirts. Tad pirmā zvana priekšnocība un Māris paņems tavu kasti. Māris un Jānis ir satikušies. No 10, 10 uzvara ir manā. No 10, 10 uzvara ir tava. Māri, vai tu esi gatavs saviem vārdiem?
4: Gatavs.
0: 3, 2, 1, tavi vārdi. Sidrs, ogas, rabarberi, zefīrs, pavlova, avenes, davana, skārdene, deserts, kaste.
4: Sidrs, oga, pavlovs, avene.
0: Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Kaut kur neaizgāja spēle tev arī. Tu ar mani esi Latvijas izlasē.
4: Kaut kas
0: nesagāja. Mari, var arī labāk, bet nav galīgi zemē metami. Ja, piemēram, Jānis, tā kā tu nospēlēsi 4 no 10, tad tu jebkurā gadījumā būs uzvarētājs. Tā kā nemetam vēl sidra kasti krūmos.

0: Jāni, vai to var labāk?
1: Es mēģināšu.
0: No dešmi, dešmi! Jāni, tavi vārdi 3, 2, 1. Garša, āboli, deserts, cidonijas, salts, panakota, svaigums, ogas, putukrējums, debesmanā.
1: Kāpā, āboli, debesmanā, cidrs, putukrējums, deserts.
0: Jā. Cik tad tur bija tagad?
1: Nu, cik man tur ir?
0: Nu, zini, varētu arī labāk.
1: Nu, es nevaru braukt. Es braukt.
0: Nē, tu nevari, tu nevari. Tu nevari braukt tam ak... Tu nevari braukt tam tajā pašā laikā spēlēt. Tu nevari. Tu tiešām nevari. Man tas pirmais. Es nevarēju saprast, tev tur kaut kas ar sakariem arī interesants. Līdz ar to... Uz sakariem norakstām, ka tevi tas pats četrinieks. Un četrinieks ir par īsu. Tāpēc, ka Mārim arī ir četri un Māris nāca pirmais, pirmā zvana priekšrocība. Mārī, tā bija, vai ne?
2: Bija tā.
0: Bija tā. Bija tā. Jāni, nākamreiz piestāja maliņā būs vieglāk uzspēlēt, jo šitās lietas nav apvienojums.
1: Jā,
0: no čaļiem toši tas nav apvienojums. Varbūt meitenes var, bet ne, čaļi nevar. Jāni, paldies! Mārī! Iedomājies. Gandrīz bezcerīgi. Tas nozīmē, ka iespējams, ka lielajā hokejā arī būs kaut kas līdzīgs. Pagaidām viss tāds bezcerīgi, un tad beigās uzvar pret Somiju. Vai ne? Nu labi, pirmā trešdaļa noslēgusies, tev ar spēli noslēgusies, bet tev spēli noslēgusies ar uzvaru. Es no sirds apsveicu, paldies! Jei, Mārī, paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie savās gods godam nopelnītās kastes ar dārzu sidru. Tagad Robin uzdziedās. Paldies, čau!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Legal Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tode. Jumts manai mājai.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
9: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jums saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
7: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
11: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
12: Latvijas galvaspilsēta Rīgā šobrīd plus 19 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss, piedod. Savukārt tuvākajās dienās, ja tu taisies uz rietumu,

0: uz 10 grādiem, tas nākamās nedēļas scenārijs. Bet skaidrākajās naktīs termometrs stabiņš vietām var noslīdēt zem nulles.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
5: Esam gaisa? Esam gaisa?
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.
5: Reiters.

0: Labā kompānijā, laikam stāriņa autopilota Andijs Gramārs. Good company! Mums ir beidzies ceturtdienas rītā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums. Tajā pašā laikā ziņu lentā lāsām. Lietuvā atkal izsludināts brīdinājums par dronu draudiem. Nestabilā laikā mēs dzīvojam. Sveiciens Ernestīnei, sveiciens Ingmāram, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Sveicien rubrikas Zelzavas matos!
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Zelzavas matos! Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelzavas matos! Kopā ar tevi un kopā ar lieliska dāvana LV. Jubilāros 15. Vai te 15? Es nezinu, Kaspars nerakst, cik ir. Apsveiks lūdzu Māriju Bergšteinu dzimšanas dienā. Avantūristu, vilceju spēku un treneri Māri. Sveicam, stāriņa autopilotā. Māris iedvesmo dzīvot kustībā un uzveikt savu lielāko pretinieku, proti sev pašu un sasniegt labākus rezultātus it visā. Dzirdēji kādu vārdi no Kaspara, Māri? Cilvēks, kas dara savu darbu un ir īstajā vietā. Varbūt kaut ko roķīgu uzliekam, kas iedara šīs dienas treniņā un dzimšanas dienas svinībās. Ar sveicieniem Mārim Bergšteinam. Mārī, lai brīnišķīgs vakars no stāriņa ar sveiciens.

sveiciens tiem, kuri īstajā vietā un īstajā laikā. Sveiciens cilvēkiem īstajās vietās. Hokejā esam īstajā vietā, bet Somi stipri. Un mazākuma aizlido uzbrukumā. Tas par laimi noslēdzas bez metiena. Latvija dodas uz priekšu. Otrā trešdaļa iesākusies ar rezultātu 1-3. Esam iedzinējos, bet te Mārim opus

0: vecais spēks un treneris, cilvēks savā vietā no Kaspara sveiciens. Sveiciens dzimšanas dienā. Tas, ka Mārs nedzer, tas jau nenozīmē, ka viņš dzimšanas dienu nesvien. Ūdeni teikt, viņš dzer. Pazīst, Māri. Viņš nedzer. Sveiciens arī no Arčas. Ūdeni tak dzer. Dzer. Iedzeram pa glāzē. Tur jau neteica, kas tur tajās glāzēs ir. Sveiciens stariņa autopilotā. Hokeja stāstos! Denis Smirnovs, kamēr mums te iedzersim pa vienai glāzē, iedzersim. Projektā tikmēr Denis Smirnovs izprovicēja somas uz pirmo noraidījumu šajā mačā. Uz sodīto soliņa devās dusmīgs Barkovs. Pēc vienas vairākuma minūtes Latvijai izdodas nostāties somas zonā, taču līdz metienām mēs tā arī netiekam. Latvijai vairākumā izdodas pāris metieni, taču tie tiek bloķēti vai arī pildo pārvārtiem. Vārdu sakot, vairākumu mēs neizmantojam. Somijai pagaidām neizdodas tik jaudīgi momenti pie Latvijas vārtiem, kā pirmajā periodā. Mitenam tādā ziņā nav tik daudz darba. Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, šodien ir eksperiments. Guļļevskis atpūšās, Mareks Mitens debitē Latvijas valsts vienības izlases vārtos pasaules hokeja čempionātā. Debī pret Somiem, tādā ziņā uzdevums labs. Rezultāts ir 1-3. Mēs esam iedzinējos.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Lieliska dāvana LV. Čau 21. maijā. Čau, Egon. Zini, kas ir? Sen nav bijis kāds dziesmas lūgums tev no manis. Rakstā plūš 47486 Denis. Šodien manai mētiņai Beatrisei 4. Dzimšanas diena. Zini, ko uzlaižam? To Frozen dziesmu uzlaižam. Beatrise! Frozen! Māsas dziedās tev. Veicams stariņa autopilotā arī no Idins Menzels.

0: aktrisei. Māršēls no Frozen dziedāja. Idina Manzela ar pievienojās. Let it go. Go. Ok, pasaulē ar gribās teikt let it go, let it go. Somija pagaidām neizdojas tik jaldīgi metieni pie Latvijas vārtiem kā pirmajā trešdaļā. Latvijā arī maķinīti ir izdevies izlīdināt spēles un pirmajās septiņās minūtēs noturēt uz nulu metieniem. Mums ir divi. Starp citu Smirnovs pretnieku zonas vidū piespēlēja izcilā pozīcijā esošam Oskaram Cibuļskim, bet viņa metiens ir bloķēts. Latvija Somija 1-3.
1: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Sveiciens stāriņa autopilotām! Sveiciens tiem, kas satiksmes džungļos. Es saprotu, kā uz brīvības ielas tur viss ir labi, tur satiksme ir aizgājusi. Saltils no Lucausels lēns, Gustavs Zemgau gatava lielais krusts lēns, vienības gatava lēna no Koka ielas un Valdemāra iela no Ķīpsels.
1: Viņš lēnāk ir nocīts. Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Braucam kopā, spēlējam kopā. Nu, šī nav mūsu spēle. Nu, tāpēc jau Gudzs arī atpūšās. Te ir sazīmēts, kā pret stipru labāk atpūsties. Latvijas Somija. 1-4. Vārti. Vieni ielaisti vārti. Līdz otrās trešdaļas beigām 10 minūtes. Tādā ziņā otrajā periodā metiena attiecība bija 2-0 par labu Latvijai. Bet ko tas dod? Zona ir mūsu aizsardzības zonā un paldies par uzmanību. 1-4. Latvijas aizsardzība ir apjukusi, Soma raida ripu zonā, tiek pie tās pirmie un ātri piespēlē vārdu priekšā, kur nepiesakas hokejists Valteri Merele. Somijai panāk 3 vārdu pārsvaru. 1-4 šobrīd.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Star FM. Jā, nu kā mums zārda ārzā ar zaļajiem pirkstiņiem. Lai mums dārz. Nav ko. 1-4. Līdz otrās trešdaļas beigām kaut kādas 10 minūtes. Viktor Bunduski. Turpinās RFM autopilots. Acītē 21. maijā. Tāds esmu tā arī saucis dārznieks.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: hurt. Tas ir tas atslēgas vārds. Sāpīgi, bet ko tu stipram padarīsi, vai ne? Tas no tās serijas. Tie bija One Republic un hurt. Lielais hokejs. Bet screenshot vajag uztaisīt. Tas brīdis, kad bija 1-0 pret Somiju. Un pēc tam var izmantot pēc gadiem 10-15, kad viena daļa nebūs, neatcerēsies, vai kāds bija rezultāts var radīt. Bet mēs Somus uzveicām pirmajās sekundēs, pirmajā trešdaļā. Rezultāts ir 1-4. Esam iedzinējos, un tad starviņa klausītājs Misters Vigo nāk ar jautājumu, nes kā būtu, ja būtu. Tas no serijas nes kā būtu, ja gudis būtu vārtos. Es apjautājos mūsu sporta speciālistiem, viņi saka, ka lielas atšķirības nebūtu. Starp citu Balcers pēc iemetienu met pa vārtiem. Bet Anunens ir uzdām augstumos, atsit ripu, viens no ratījiem raidījumiem pa pretinieku vārtiem šajā trešdaļā. Cik tam mums te ir palicis? Otrā trešdaļa. Man video players nokārās. Otrā trešdaļa. Viņa spēles beigām 4 minūtes 40 sekundes. Jā, sveiciens autopilotam.
1: Ejam, paldies, pārsveikumu. Un atceries to arī esi vienmēr īstajā vietā. Paldies tev. Jauku raidījumu turpināju. Un jauku vakar.
0: Jauku vakar, Kaspīt, paldies. Un laimes tur superīgas svinības. Sveicienu rubrika Zelts. Tavos matos, ja tev arī ir kāds sveicamais, nepalaid garām. Stilīgi sveicieni, jā? Tās ir stilīgi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras 2 produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pieņemt.

0: pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 €.
3: Virši, turpina darīt!
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
9: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 €. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
10: Ir autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Otrā trešdaļa noslēgusies, trešā būs jāsāk mazākumā. Otrā trešdaļa noslēdzās ar rezultātu 1-4. Rezultāts 1-4. Ralfs Freibergs intervijā saka, jā, Somi labāk, bet mums vēl ir daudz spēles priekšā. Mēs gribam uzvarēt un to joprojām kaut kā dabūsim gatavu, vajag spēlēt ciešāk un neparocīgāk, kaut kur nopelnīt vairākumu, kaut vai caur trešo periodu jāgatavojas nākamajai spēlē. Latvijai trešā trešdaļa būs jāsāk mazākumā. 1-4. Somi stipri tur neko nepadarīs. Ko stipram padarīs, ja?
11: La la la, la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
10: sveiciens. La, la, la. Kazana!
11: Viktorija!
10: Viktorija! Viktorija, jā, tieši tā! Viktorija uzvara! Tu esi tikko nopelnījusi divas biļetes uz lielo koncertu! Piektais lielais koncerts svinībās Meža parkā tulītās 30. maijā. Tiksimies arī ar stāriņu, stāriņu kors uz skatūs, starp citā la la la dziesma, tad redarēs tas būs bišķi citā mērcē, nekā varēja redzēt pa televizoru. Un tagad tu iesi uz pasākumu, es tev sagaidīšu ar latviešu mūzikas miksu. Man ir tas pienākums uzticēts iesildīt Meža parku. Laikam, ka 6 līdz 8 laiks. Vārdsakot, tā, ka tu nāksi, es tevi sagaidīšu. Tev ir divas biļetes. No sirds apsveicu. Kas ir tas, ko tu gaidi visvairāk lielā koncerta sakarā?
11: Noteikti sadarmaids.
10: Sadarmaids un mūsu mīlestība būs. Kas vēl būs, tu gribi zināt? Izskrienam cauri, sarakstam dzīvi kā košums, dziesma, ko tu sācies. Es iešu tālāk, dzies par laimi, tālu prom, dzērvinīt, lūgums, vēstules, zipsnī, zvaigznes, kurtizāņi, balta saura, rozā lietu, zīlīt, dzelsgriezējs, Genovēva stils, stils, stils, tūmā, tālumā, milzīt, ilzīt un vēl un vēl un vēl. Reiderē arī būs un tranzīts arī būs. Es nevaru būt balts, jo tas nav iespējams. Paldies! No sirds apsveica, divas biļetes ir tavējās. Tagad par to vairāk galvu nav jālauzē. Ja nu gadījumā vēl kādai draudzenei vajag biļetes. Biļetes vēl var dabūt. Lielais koncerts LV. Ar tranzītu laikam tālāk.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Vai tie ir jauni apavi? Un tā soma? Nopietni?
5: Jā, es to atradu Membershop.lv.
6: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
9: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
10: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
11: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
12: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zoopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
11: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: Un 1, 2, 3.
1: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
8: 19.00 gais, temperatūra ap 19 grādiem. Nākamās nedēļas laikā Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss mazs no Arktikas. Tajā pašā laikā, ja tu laidu uz Portugālu uz Spāniju, tev jārēķinās ar pamatīgu karstumu plus 40 grādiem. Kas attiec uz piekdienu, daudz vietu Latvijā gaidāms lietus un miglains laiks būs vietām iespējams stipras lietas un pērkona negaiss. Lēns vējš gaisa temperatūra plus 7 plus 10, valsts austrumu plus 13. Piekdienu būs daļai mākoņiens, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Tagad gaidāms pērkona lietas gāzes Kurzemes rietumos bez nokrišņiem. Putīs lēns mērens rietumu zīmē rietumu vējš gaisa temperatūra 15 20, Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumu krastā 12 14. Rīgā palaikam gaidāms lietas iespējams pērkona negaiss. Naktī putīs lēns vējš gaisa temperatūra ap 10. Dienā lēns, mērens rietumpuses vējš, vēlāk tas pāries ziemeļpuses vējā un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
9: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
10: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
1: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Lielajā hokejā sākusies trešā trešdaļa. Otrās trešdaļas noslēgumā noraidījumu nopelnīja Kristaps Zīle. Latvijai minūte un 41 sekundi jāspēlē trietā pret pieciem somiem, un tas, protams, nav labi. Jā. Trešā trešdaļa ir sākusies ar vēl vieniem vārtiem. Rezultāts 1-5 metiens no distances, ko mitens atvaira, taču atlēgusi ripā, ir turpat vārtu priekšā un ripu vārtos nogādā Antons Lundels. 1-5. Labi, ja vai kaut ko labu izvilkt no šīs dienas spēles, tad jāsaka, tas labais ir tās dažas sekundes, ko mēs piedzīvojam. No šitā vajag skrīnšot uztaisīt tās dažas sekundes. Rudolfs Balcers, ar citu, ir uzstādījis rekordu. 10. Sekunde būtu vārti pret Somiju. Tās ir Latvijas izlases vēsturē ātrākais vārtu gūms pasaules čempionātā. Iepriekšējais rekords nāk no 2013. Gada, kad Mārtiņš Cipuls pret Slovākiju iemeta spēles 15. Sekundē. Tātad ir arī kaut kas labs no šodienas, ko paņemt. Paldies!

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: Oh jā
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
6: Garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
7: Salga
8: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus Perfektos Un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēle savad mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Tie

0: pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai jūti?
2: Vai jūti?
1: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
3: Vai tie ir jauni apavi? Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk! Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā! Calvin Harris ar

0: Vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā bez augu aizsardzības līdzekļiem veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
2: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Samazin.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
8: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktara Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi?

0: Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītāji.

0: kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Vai jūti? Stirnu būks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīv.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Jūras krostā besējas proza, tas laikam as vojumu namosa nātrostā. Smeļgts kojos mierkst, cik zemē moza, cik milzīgs grauds, kas starp zūbim tev čirkst. Pīku suši, sniega suguni, caur guni, ceļu izlauzuši, tu im lēc. Apklusuši, sniega suguni, caur guni, ceļu izgrauzuši,